0: գովաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար։ Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։
2: Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID Bank հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
5: Ռադիո Ավրորա,
6: Ավրորա,
7: Ավրորա,
8: Turn on the radio.

Ողջույն, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ռադիո Ավրորանը այս պահին եթերում, ողջունում ենք իրար, ոնց պայմանավորվել ենք, առավոտ շուտ կամ առավոտ կանուխ, մի քիչ ավելի հին, բայց նաև գրագետ բառ կարող ենք ընտրել, մի խոսքով առավոտ կանուխ, ողջույններ, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ, այսօրը ժամեր ունենք դեռ, եթե հաշվենք, որ 24.00-ից կամ 00.00-ից անցել է 8 ժամ, դեռ փաստորեն 16 ժամ ունենք, 16 ժամվա մեջ ինչքան շատ բան է, չէ՞, հնարավոր հասցնել, այնպես որ սիրելի ռադիո լսողներ, ոնց էլ չլինի, կունենան գործեր, պլաններ, տեսլականներ, այդ ամենը թող պարտադիր գնա մեր սրտով և իհարկե հաջողություն բոլորիս, ես Էլինեն եմ, առաջիկա ժամերին միասին ենք։

Սուելը ռադիո լսողներ, գործընկերներով խոսում ենք շուտ արթնանալուց, ընդհանրապես ինչպես է հնարավոր շուտ արթնանալ, ո՞նց են արթնանում մարդիկ եւ այլն, ու արի ուտես, որ այդ ամեն ինչը փոքր հոգեբանության հետ կապ ունի եւ թե ինչպեսի մարդ ես դու ամեն դեպքում, եւ հասկանում ենք, որ ինչպես ես արթնանում, եթե այսպես տագնապային ես արթնանում, վայ, նշանակում է դու այսպես շատ պատասխանատու, քո անելիքները գիտակցող եւ այլն մարդ ես, բայց եթե դուք սիրելի ռադիո լսողներ արթնանում եք այնպես, ինչպես ես, մոտ 1.5 ժամվա ընթացքում եք արթնանում, ապա ոչ թե սա պատասխանատվության հարց է, այլ քնելը սիրելու հարց է, ես արդեն վաղուց խոստովանել եմ, որ ես կյանքում իմ ամենասիրելի գործողությունը դա քնելն է, բայց դե իհարկե թող չխանգարի մեր քնել սիրելը, մեր ուտել սիրելը, մեր դժվար արթնանալը, մեր ինչ-որ այլ բաներ սիրել կամ չսիրելը, մեր օրվան, որովհետև դե իհարկե օրը առջևում է եւ ոնց էլ արթնանանք, ինչ էլ անենք, ինչ էլ չանենք, ամենակարևորը հենց զգոնությունն է, հենց օրվա հետ կապված, որովհետև զգոնությունը պետք է առնվազն մեր պլանները իրականացնելու համար եւ որ մեր սրտով գնա, էլի հավատանք, էլի լավ բաների հավատանք, բայց մենք էլ մեր հերթին պետք է ինչ-որ բաներ անենք այդ լավ բաների ի կատար լինելու կամ ի կատարածվելու համար։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.get.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ զեղչեր եւ անտոկոս ապարիկ միասին, այո, Զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի

0: το Κώστα Παρικιχέτ.
1: Zigzag, Gnek, Vurakel Technika.
2: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն People's Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոսահամարով կամ այցելիր biblosbankarmenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն ունենք դեպք, մասնավորապես Վթար Արարատի մարզից Երևան մտնող Խաչմերուկում, խոսքը այն Խաչմերուկի մասին է, որ մեկն էլ գնում է դեպի Նորագավիթ, այդտեղ։ Հենց վթար ունենք եւ արդեն խցանված է հենց այդ հատվածը, այսինքն Արարատի մարզից դեպի Երևան, սա կարող ենք ֆիքսել, բայց դե եթե արդեն այդ մայրուղու վրա ենք, եթե շատ չենք խորացել, չնայած եթե անգամ գանք այն թափով, միջով, միևնույն է այդ խցանմանը կբախվենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա որպես տեղեկություն, եւ կարող ենք նշել, որ Իսակովի բարձրացողն է այս պահին ծառաբեռնվել լճի կողքով, եկեղեցուց սկսած հասնում է մինչեւ հաղթան։ Նա Դավթաշենի կամրջի իջնող եւս այս պայն ծառաբեռնված է, Միասնիկյանի իջնող եւս սկսում է ծառաբեռնվել։ Հավելյալ տեղեկության դեպքում զանգեք Ավրորայի կարճամարով 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսում ենք այդ հատվածի մասին, մասնավորապես Արարատից դեպի Երևան մտնող հատվածի մասին եւ հիշում, ֆիքսում, որ մեզ խոստացել են այդ հատվածում էստակադա կառուցել եւ էստակադա կառուցելը ինչքան շուտ լինի, այնքան լավ, որովհետեւ

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նաև այսպիսի նամակ եւ նկար, երևում է, որ Ավանում Աճարյանից դեպի Միասնիկյանով դեպի Հերացի լավ ծանր է, ինչպես նաև եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ունենք, վթար հայրենիք չհասած, կանգարի դիմաց գազելի մասնակցությամբ, այսինքն կարող ենք այսպես հասկանալ, որ հայրենիքի մոտակայքում կա վթար, ենթադրաբար արշակունյացի բարձրացողում է վթարը առաջին մասից սկսած, իսկ եթե ես սխալվում եմ, որովհետև շատ հստակ չենք ստացել ինֆորմացիան, հստակ գրված չէ, թե որտեղ է կոնկրետ վթարը, թե արշակունյացի իջնողում, թե Գարեգին Նժդեի բարձրացողում, բայց գրված է հայրենիք չհասած։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե այս հատվածներում եք, ապա խնդրում ենք ճշգրտել, զանգել 8077, որպեսզի մենք էլ ավելի ճշգրիտ կերպով կարողանանք փոխանցել տեղեկությունը մեր մյուս ռադիոլսողներին։

0: Գովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ճշտվեց վթարի, ավելի այսպես կոնկրետ տեղեկությունը, հայրենիքի հետ կապված վթարը Գարեգին Նժդեհի բարձրացողում է դեպի հայրենիք, բակային հատվածից դուրս են եկել և ստացվել է վթար, սիրելի ռադիոլսողներ, դրանով պայմանավորված է հենց հայրենիքի բարձրացողը դեպի հայրենիք Գարեգին Նժդեհի բարձրացող այո դեպի հայրենիք ծանր եւս բակային հատվածից դուրս գալու վերաբերյալ իմ ամենասիրելի թեմաներից է սա, որովհետեւ երբ մարդը դուրս է գալիս օրինակ իր շենքից, ինչ է մեզնից գնում եւ այդ մարդու շենքը հենց փողոցի վրա է, ինչ է մեզնից գնում, եթե մենք ուրախadir լինենք եւ այսպես 60-ի տակ չգնանք, որ ինքը հանկարծ չանցնի մեր դիմացով, ինչ կգնա, ընդամենը մի 2-3 վայրկյան, հա, կամ լավ 5 վայրկյան, բայց այդ մարդուն մենք ճանապարհ կտանք, սա այսպես զիջելու մասին է, չգիտեմ, իրար միաբանության մասին է, չնայած որ եկեք խոստովանենք, երբեմն բակից դուրս եկողներն էլ այսպես տգեղ կերպով են դա անում, այսինքն մեկ էլ հոփ հայտնվում են մեր առաջ, կամ դուրս են գալիս իրենց 5-ով, 10-ով, կամած սկսում են ընթանալ, դա էլ պետք է նուր փար, բայց մենք մեր մեջ կարող ենք սերմանել, որ եթե մարդու շենքը փողոցի հատվածում է եւ ինքը բակից դուրս է գալիս ամիջապես փողոց, եթե ես չզիջեմ, իմ հաջորդը չզիջի, այսպես մեքենաները չզիջեն, այդ մարդը ոնց կկարողանա դուրս գալ փողոց, թող որ զիջողը լինեմ ես։ Սա իհարկե խնդրանք է Ռադիո Ավրորայից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, անդրադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին, դուրս գանք Երևանից։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում։ Միայն Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն, որ Ստեփանց Մինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։

Սիրելի ռադիո լսողներ, գուցե նոր եք մեզ միացել, լսում ենք ռադիո Ավրորան ողջույն եւ բարի լույս եւս մեկ անգամ։ Էլի ու էլի։ Եթե աշխատավայրում եք, եթե գնում եք աշխատանքի, եթե աշխատանքի մեջ եք, եթե չեք աշխատում, տանն եք, եթե հանգստանում եք, աշխատել եք, կապ չունի։ Բոլորիս բարի լույս, բոլորիս օրը թող լինի հաջող, գեղեցիկ, լուսավոր ու արևոտ։ Ես էլ եւս մեկ տեղեկություն ձեզ ասեմ, որ այս պահին Դավիթ Բեկի իջնողում ունենք վթարչահասած սարի թաղի կալցևո եւ լավ ծանրացած է այս հատվածը։ Տեղեկությունների դեպքում էլ զանգեք 877, ինչպես նաեւ հիշեցնում եմ, մեր Viber-ին եւ WhatsApp-ին ցերոխոսահամարները 091 76 10 07։

0: խոսեցինք այն մասին, որ Արարատից դեպի Երևան այս պահին ծանր է, նշեմ, որ Աշտարակից դեպի Դավթաշենի կամուրջ նոր ճանապարհով եւս ունենք ծառաբեռնվածություն։
1: Գովաստ, Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ ցեղեր եւ 100% հապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի։

0: Սապարիկի հետ։ Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59-23-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք վթարել այս պահին Արաբկիրում, մասնավորապես Քոչարում, Քոչարով բարձրանում ենք Նարի Զարյան է, Նարի Զարյան չմտած, այդտեղ կա շրջադարձ, որը գնում է դեպի Վրացական, հենց այդ հատվածի վրա է վթարը և պետք է ասել, որ Քոչարի, ավելի ճիշտ Նարի Զարյանի մի ուղղությունը արդեն փակվել է.
1: Լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ, հարիքա, հարյուր, Get Yot FM, Avror.

Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօրվանից մեկնարկում է նախընտրական քարորզարշավը, բնականաբար կունենանք շատ մանրամասներ, կտեղեկացնենք ձեզ այդ մասին, իսկ մանրամասները այս բայդրությամբ կլսենք մեր ժամը 9-ի լուրերի թողարկման ընթացքում, այնպես որ բաց չենք թողնում, և լինում ենք տեղեկացված ռադիո Ավրորայի հետ։

0: Żama inne. Vorakial salikneli jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր մայիսի 8-ն է, օրը ուրբաթ, ստուդիայում եմ ձեզ համար, այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Այսօր մայիսի 8-ին մեկնարկում է նախընտրական քարոզարշավը, 19 քաղաքական ուժ մասնակցելու է հունիսի 7-ին տեղի ունենալիք համապետական ընտրություններին, հանրության առաջարկելով իրենց գաղափարներն ու քաղաքական ծրագրերը։ Ժողովուրդ օրաթերթը ներկայացրել է, թե այսօր որ ուժը որտեղից և ինչպես է մեկնարկելու իր քարոզարշավը։ Եվ այսպես, քաղաքացիական պայմանագիրն իր քարոզարշավը սկսելու է հանրապետության հարավից, Սյունիքի մարզից։ Ուժը Հայաստան իր քարոզարշավը սկսելու է Հայաստանի ազգային ժողովի դիմացից, Նարեկ Կարապետյանի ասուլիսով։ Հայաստան դաշինքն իր քարոզարշավը մեկնարկելու է Համայն Հայության հոգևոր կենտրոնից, Էջմիածնից։ Միասնության թևերը սկսում է իր քարոզարշավը Իջևանի Գոշավանք վանական համալիրից։ Հայազգային կոնգրեսից տեղեկացրել են, որ ըստ էության արդեն սկսված է քարոզարշավը։ Մայիսի 9-ին վաղը ՀԱԿ-ի անդամները այցելելու են հաղթանակի զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցելու հաղթանակները կերտած հերոսների հիշատակին օրաթերթին փոխանցել են ՀԱԿ-ից։ Հանուն Հանրապետության Ժողովրդավարության պաշտպանների դաշինքը իր քարոզարշավը մեկնարկելու է Աշտարակ խոշորացված համայնքից, Հանրապետությունը նախ այցելելու է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն հարգանքի տուրք մատուցելու բոլոր զոհվածների հիշատակին, ապա Հակոբ Պարոնյան թատրոնում հանդիպում է ունենալու կենտրոնի բնակիչների հետ և ծաղիկներ է խոնարհելու Վազգեն Սարգսյանի Կիսանդրո մոտ։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցություն իր քարոզարշավի մեկնարկը տալու է Սամնամերձ Ոսկեպար գյուղից։ Բոլորին ԴՄՄ-ը տեղեկացրել է, որ առայժմ հայտնի չէ, թե որ քաղաքից կամ մարզից են սկսելու։ ԱԺԲ-ն էլ իր քարոզարշավի մեկնարկը տալու է ազգային ժողովի դիմացից, հանդես գալով մամուլի ասուլիսով։ ԴՕԿ-ը իր քարոզարշավը սկսելու է մայիսի 9-ին այցելելով և Եռաբլուր և հաղթանակի զբոսայգի, հարգանքի տուրք մատուցելու նահատակների հիշատակին և կարևորելով մայիսյան երատոնի գաղափարը։ Ռեֆորմիստներ կուսակցությունը քարոզարշավը մեկնարկելու է իր իսկ գրասենյակից, Երևան Տերյան 10 հասցեից, Հայաստանի շնորհապետական կուսակցությունը այսօր այցելելու է Եռաբլուր, ծաղիկներ խոնարհելու նահատակների հիշատակին, ապա մայիսի 9-ին իր քարոզարշավը սկսելու է քաղաք Գյումրիից։ Նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, Ալյանս Առաջադիմական Ցենտրիստական կուսակցությունը, Քոչարի ազգային վերածնունդ և ազգի զարթոնք կուսակցությունը և Քրիստոնեա ժողովրդական կուսակցությունը առայժմ չեն հայտնել, թե որտեղից և ինչ ձևաչափով են սկսելու իրենց քարոզարշավը։ Հավելեմ, որ քարոզարշավը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել է, որ նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով մայիսի 8-ից գտնվելու է Արցակուրթում։ Վարչապետի խոսքով Արցակուրթը կընդհատվի միայն մայիսի 28-ին պետական տոնի կապակցությամբ աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է միջամտել Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններին, կիրառելով Մոլդովայում փորձարկված տեխնոլոգիաներն ու մեխանիզմները։ Ըստ գերատեսչության պարզաբանման միջամտության փորձի մասին է վկայում երկիր ԵՄ գործընկերային առաքելության և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի խմբի ուղարկումը։ Ռուսական դիրքորոշումը պարզ է և ազնիվ, մենք շահագրգռված ենք հզոր, կայուն և իսկապես ինքնիշխան Հայաստանով, որն ի վիճակի է ինքնուրույն կառուցել իր քաղաքականությունը և որոշել իր զարգացման վեկտորը, գծել են Ռուսաստանի ԱԳՆ-ում։ Իսկ այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Վեդիում անչափահասի բռնության գործով ձերբակալված Արթուր Երեմյանը նույնպես 2 ամսով կալանավորվել է, այս մասին հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Ավելի վաղ էլ նույն գործով մեկ անձի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը 2 ամիս ժամկետով։ Հայտնաբերվել և ձերբակալվել է մեկ անձ, որը կասկածվում է 3 Հայրենիք կինոթատրոնի մոտ Երևանի քաղաքապետարանի Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի առևտրի ծառայության և գովազդի բաժնի մասնագետներին հարվածներ հասցնելու և խուլիգանություն կատարելու մեջ։ Այս մասին հայտնել է ՆԳՆ խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը։ Նա նշել է, որ ձեռնարկվում են միջոցառումներ խուլիգանության մասնակից մյուս անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ես հիշեցնեմ, որ քաղաքապետարանից ավելի վաղ հայտնել էին, որ Շենգավիթ վարչական շրջանում Ոսպորինի տեղադրված քարոշչական պաստարի ապամոնտաժման ընթացքում ծեծի են ենթարկվել վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակիցները։ Երեք ազգային ժողովի նիստում քննարկվել եւ ընդունվել է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծերի փաթեթը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը մանրամասնել է, թե ովքեր կկարողանան շարունակել իրենց աշխատանքը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
2: Ծառայության վերածվեց գրեթե բոլոր դերատեսչություններում հանրային ծառայության 65 տարեկանի շեմը եւ մեր հազարավոր քաղաքացիներ կարողանալու են շարունակել իրենց աշխատանքը 65 տարեկան լրանալուն պես, իհարկե որոշ բացառություններով, դրանք հիմնականում ուժային կառույցներն են, որոշ կարգավորումներ բարձագույն ուսումնական հաստատությունների բարձագույն կրթության մասին օրենքով, բայց մեծամասամբ եւ դրանք 20,000-ից 25,000 մոտ քաղաքացիները մեր կկարողանան, եթե 65-ը լրանում է, շարունակել, եթե իհարկե նրանք համապատասխանում են պաշտոնի հանձնելու, եւ նաեւ կկարողանան ընդունվել աշխատանքի, եթե կարողանան քննությունները հանձնել քաղ ծառայության, համայնքային ծառայության, եւ նաեւ խոսքը վերաբերում է պողակների տնօրեններին, հողակների տնօրեններին։
1: Լսում էինք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանին առաջարկել էր մայիսի 6-ից դադարեցնել կրակը եւ ապահովել լիակատար լռություն։ Սակայն խաղաղության առաջարկի փոխարեն ռուսական կողմից եղել են միայն նոր հարվածներ ու սպառնալիքներ։ Մի քանի երկիր տեղեկացրել է, որ իրենց ներկայացուցիչները մտադիր են լինել Մոսկվայում։ Մենք դա խորհուրդ չենք տա, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը կանչվել է գերատեսչություն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում դեսպանին հայտնել են, որ անընդունելի է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Հայաստանում այսպես ասած հարթակ տրամադրել ԵՄՀ Հովանու ներքո անցկացված վերջին միջոցառումների շրջանակում, որտեղ հնչել են Ռուսաստանի դեմ ահաբեկչական սպառնալիքներ։ Նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Մոսկվան արդարացիորեն վրդովված է այս կապակցությամբ և պաշտոնական Երևանի կողմից վերոնշյալ այցելուի նման անպարկեշտ վարկագծի պատշաճ բացասական գնահատականի բացակայությունը համարում է անհամատեղելի հայ-ռուսական հարաբերությունների գործընկերային բնույթի հետ։ Եվ նաև խոսենք եղանակի մասին, ըստ եղանակային կանխատեսումների հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 8-ի առավոտյան ժամերին առանձին լեռնային շրջաններում տեղումները կլինեն ցածտյան և ձնախարան անձրևի տեսքով։ 8-ի ջերմաստիճանը վաղվանից աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում ևս այսօր երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 18-ից 20 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի պլյուս 14 պլյուս 16 աստիճան։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 10-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն, բարի գալուստ, ժամը 9-ը։ 9-ը արդեն 8-ը չէ, գոնե մի փոքր բարեխիղճ ժամ է այն մարդկանց համար, ովքեր շատ վաղ առավոտից են արթնանում, 9-ից արդեն այդ առավոտյան բարեխղճությունն է սկսում, բայց բարեխիղճ չէ Մոնթե Մելքոնյանի համար, որովհետև Մոնթե Մելք փողոցի մասին է խոսքը իհարկե, Մոնթե Մելքոնյանի փողոցում սկզնամասում իջնող ուղության վրա, այսինքն Կևյանից մտնող ուղության վրա, ունենք 3 մեքենայի մասնակցությամբ վթար, բնականաբար ծանրաբեռնվածություն, եւս մեկ անգամ ոչ թե բարձրացող, այլ Կևյանից, որ գնում ենք, շարունակում ենք Մոնթեով, այ հենց սկզնամասում Մոնթե մտնելիս ունենք այդ վթարը, ինչպես նաեւ այլ տեղեկություններ եւս կան երթևեկության վերաբերյալ, որոնք մի փոքր ավելի ուշ կտեղեկացնենք դուք եւս, եթե ունենաք տեղեկություններ, ապա զանգեք մեր կարճ համարով, որն է 8077։ Չմոռանանք Viber, WhatsApp տարբերակների մասին, սրանք ավելի համապատասխան են, եթե դուք ցանկանում եք ուղարկել ձայնային հաղորդագրություն, նկար, տեսանյութ 091 76 10 07։

0: ձեռքով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Վերանորոգում, Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
6: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Biplos Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Biplos Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Միջսենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։
9: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապառիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
10: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հելո ռադիոլսովներ, ոնց խոսեցինք երթևեկության մասին էլ դեռ պետք է խոսեինք եւ այս պայն Իսակովի բարձրացողը ոստիկանության ակադեմիայի մոտից խցանված է եկեղեցով մինչեւ դեսպանատան վերջ, աթենքի իջնող ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնող, ինչպես նաեւ տեղեկացնում են, որ Մոնթեի վթարի իր արդյունքները տվել է, որովհետեւ Կևյանից արդեն ունենք խցանում դեպի Մոնթե Մելքոնյան մինչեւ Երևան Պարկ վթարի 3 մեքենայի մասնակցությամբ, Միասնիկյանի իջնողը եւս այս պայն ծառաբեռնված է, ինչպես նաեւ Արմենակյանի իջնողը.

Մի երկու ուղղությանն էլ անդրադառնանք այս պահին. Կորյուն Աբովյան, Խաչմերուկից Աբովյանը, երկու կողմանի մինչև Աբովյան պուրակ խցանվածը, մինչև Աբովյան պուրակ խցանվածը նաև Սարալանջի իջնողը, ինչպես նաև Սարալանջի իջնողը, ավելի ճիշտ Ազատության իջնողը, որը գալիս եւ միանում է Սարալանջին, այսինքն հաղթանակի զբոսայգու մոտով այս պահին խցանված է եւ ըստ դե արաբկիրը գիտենք Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս, Կոմիտասի այն հատվածը, որը հատվում է Վաղաշյանի հետ, հենց բարձրացողում հատկապես այս պահին խցանված է, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես նաև Ազատություն Ռայկոմի շրջակայքում եւս ծառաբեռնված է երկկողմանի տեղեկությունների դեպքում 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվանից սկսած եկեք 3 փողոցի եւ 3 հատվածի ուշադիր լինենք։ Խոսքը Նելսոն Ստեփանյանի մասին է։ Խոսքը Ֆուչիկի փողոցի մասին է եւ Դրոյի փողոցի մասին է։ Այստեղ ունենք երթևեկության փոփոխություններ, ուշադիր լսենք, որովհետեւ շատ բազմաբովանդակ է ներկայացված եւ գուցե մենք այդ հստակ հասցեներ չիմանանք, բայց ճանապարհային նշաններով եւ ուշադիր լինելով հաստատ կկողմնորոշվենք։ Մայիսի 8-ից այսօրվանից Պավել Սաֆյանը անցուղի եւ Նելսոն Ստեփանյան փողոցի խաչմերուկից մինչեւ Նելսոն Ստեփանյան 1/11 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհ հատված կանգառը կարկելվի։ Մյուս փոփոխությունը Ֆուչիկի փողոցինն է, Ֆուչիկի փողոց 27/45 հասցեի հանդիպակաց ճանապարհ հատվածից մինչեւ Ֆուչիկի 30 հասցեին հարակից ճանապարհ հատված կանգառը կարկելվի։ Ինչպես նաեւ Պարուշ Սևակ փողոցի խաչմերուկից մինչեւ Դրոյի փողոց 4-րդ նրբանցք 25/3 հասցեին հարակից ճանապարհ հատվածի երկու կողմերում կանգառը արգելվի։ Բնականաբար այս փոփոխությունները արվում են երթևեկությունը ավելի անխափան դարձնելու համար։ Ուշադրություն դարձնենք Դրոյի, Ֆուչիկի և Նելսոն Ստեփանյան փողոցներին։

0: Գովաստ.
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
0: Երևի այս տարի չգնում հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
4: Մեծ ցեղեր եւ 100% ապառիկ միասին, այո։

0: Հետո սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07. Just bought a black Ferrari, house in the hills in LA. Say that you take care of me. Sorry but I don't need a plan.

Սիրելի ռադիո լսողներ, մեզ նաև տեղեկացնում են, որ այս պահին կենդանաբանական այգում մոտ կանգնած է Միասնիկյանը, իջնողի մասին է խոսքը, ընդհանուր Միասնիկյանի իջնողը լավ ծանր է, դե հասկանալի պատճառներով վերևներից քաղաք եկող ուղղությամբ պատճառով, ինչպես նաև ֆիքսենք դեպի Աբովյան Պուրակ Սարալանջն այս պահին ծանր, Կորյուն Աբովյանից երկու կողմանի ծանրաբեռնվածություն Արմենակյան եւս ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Սարալանջի նեղայինի իջնող ուղղությունն է ծանրաբեռնված դեպի Տիգրան Մեծ ուղությամբ, բայց վերևներն է ծանրաբեռնված ոչ թե հենց Տիգրան Մեծ հասնողը Դավիթ Բեկի իջնող եւս ծանրաբեռնված է, որովհետեւ Սարի թաղի կալցեվոյում ունեցել էինք վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, Շիրակի փողոց եւս այս պահին ծանրաբեռնված է, Դիար Շավարանից սկսած մինչեւ Շիրակ Արարատյաններ Արյալ, Շիրակ Արտաշիսյանը, Կարագին Նժդեի բարձրացող դեպի Հայրենիք եւս այս պահին ծանրաբեռնված է, Իսակովի բարձրացողը շարունակում է կրկին մնալ ծանր լճի հարևանությամբ, Կևյան իջնող բարձրացող գրեթե մինչև Օրբելի երկողմանի իջնողն էլ նշեմ, որ վթար ենք ունեցել Մոնտեմելքոնյանում, դրանով պայմանավորված

0: Վարաջերեսողներ կրկին հաջողություններ սպորտ աշխարհում Վալերիկ Մովսիսյանը դարձավ բրոնզե մեդալակիր Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդական ընտրանու անդամները շարունակում են ելույթները աշխարհի առաջնությունում ֆեդերացիայից հայտնում են տղամարդկանց 94 կիլոգրամ քաշային ծանրորդների պայքարում Վալերիկ Մովսիսյանը փոքուն վարժությունում բարձրացեց 160 կիլոգրամ եւ 164 այսպիսով դառնալով բրոնզե մեդալակիր
1: Ուլեսումես 100.7 FM Aurora

Եվ եւս մեկ վթարի, այս անգամ Իսակովի բարձրացողում չհասած արագաչապ դեպի դեսպանատուն ուղությամբ, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ գուցե էլ ավելի ծանրաբեռնվի սա, եւս կարող ենք ֆիքսել մեր երթուղին գծել։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Gladzor Universal վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Gladzor UVK, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1B, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Gladzor UVK-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոշոր հրդեհի մասին տեղեկություն ունենք, մանրամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, ինչպես նաև նոր գրառումներ ունենալ են Սիմոնյան, Նարեկ Կարապետյանը այդ մասին ևս կլսենք, մի խոսքով ակտիվ կերպով հետևում ենք տեղի ունեցած

0: Jamă tasne. Helații, uma celii geruțman jamanacne. Ferosi, gazi cațanești, exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ երեք Երևանում տեղի ունեցած խոշոր հրդեհի մասին հաղորդեմ։ Մայիսի 7-ին ժամը 17-ի սահմաններում ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Գուսան Շերամի փողոցում այրվում է վագոն տնակ։ ՆԳՆ-ից հայտնում են դեպքի վայրեն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության հրշեջ փրկարարական ջոկատներից երկու մարտական հաշվարկ։ Հրդեհը մեկուսացվել, ապա մարվել են, այրվել են վագոն տնակի տանիքից մոտ 2 քառակուսի մետր եւ տնակին գից շինությունը մոտ 40 մետր։ Հրշեջ փրկարարները տնակին գից շինության լոգարանում հայտնաբերել են 1 անձի դիմ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը երեք ազգային ժողովի նախագահին մեղադրել էր գրելով. Անցած տարի Հայաստանի քաղաքացիները օնլայն կազինոներում պարտվել են $20 միլիարդ, իսկ որ քաղաքական գործիչն է սրա հովանավորը, ով է պատմության մեջ մենակ մնալու սեփական ազգին կազինոյի նստեցնելու անփառունակ գործով, տարօրինակ բախտի բերման բաժան նախագահ դարձածը, գրել էր Նարեկ Կարապետյանը։ Այս գրառումից հետո ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Կարապետյանին 24 ժամեր տվել հստակեցնելու, թե ում ի նկատի ունի, ասելով արժան նախագահ։ Այժմ Նարեկ Կարապետյանը հրապարակել է օրենքի նախագիծ գրելով. Այս նախագիծը ընդունելուց հետո օնլայն կազինոներում խաղադրույքների թիվը 18 անգամ ավելացել է 7 տարում, ով է մեր հազարավոր հայրենակիցների նախկատացնող, ընտանիքներ քանդող ու անեցքի արժանացնող այս նախագծի հեղինակը, տակը անունը գրած է Ալեն, իր գրառման մեջ նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն արդեն արձագանքել է։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ մոլե խաղերով հրապուրվելու հետևանքով իր ընտանիքը նյութական ծանր դրության մեջ դրած քաղաքացուն սահմանափակ գործունակ ճանաչելու դեպքում նրա մուտքը խաղասրահ հարկելվում է։ Սահմանվում է, որ մարմնի կիրառման կարգը, ինչպես նաև նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն, վերոգրյալ պահանջը տոտալիզատորի կազմակերպչի կողմից չպահելու դեպքում։ Այժմ առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանին։
2: Այսինքն ինչ ասում են մարդիկ, ովքեր որ խաղամոլությամբ են տարապում եւ նման խնդիր ունեն, իրանց մուտքը արգելել կազինո։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչ կապ ունի իմ օրենքը այս գրացի հետ, պարոն Կարապետյան։ Ես ձեր իմիջիալը ձեր համար Ալեն չեմ, ես ձեր համար Հայաստանի Հանրապետության ընտրված ազգային ժողովի նախագահն եմ, եւ դուք կարող եք ինձ հետ խոսելիս միայն պարոն Սիմոնյանով դիմել կամ պարոն արժան նախագահ, կամ պարոն նախագահ, ոնց ձեզ հարմար է, որովհետեւ ես ինձ թույլ չեմ տալիս ձեր հետ դեռ տենց խոսել։ Եվ փաստացի ստացվում է, որ այդքան փողի մեջ, այնուամենայնիվ, այդքան իրավաբան ունենալով, այնուամենայնիվ դուք չեք դիրապետում եւ չեք խորհրդակցում, եւ ընդհանրապես ես չգիտեմ, դուք որ կարդում եք, հասկանում եք, ինչի մասին է խոսքը։ Ինչևէ,
1: ես հայց եմ ներկայացնելու, դուք դրա համար պատասխանատվություն պետք է կրեք, դե ինչ սպասենք դատարանում, որից հետո դուք հրապարակային ներողություն կխնդրեք զրպարտության համար, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է, արդյոք պատրաստվում եք վերացնել այս օրենքը եւ թույլ տալ մարդկանց, ովքեր որ խաղամոլությամբ են տարապում, հնարավորություն տալ նրանց մտնել կազինո, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Այսքանով հերավար բանավեճը չի ավարտվել, Նարեկ Կարապետյանը հերթական գրառումն է կատարել։ Ներկայացնեմ նրա գրառումից մեկ հատված, իսկ մանրամասները Newsket.am կայքում է։ Ինչպես օնլայն կազինոների օրենքը փոխելով Հայաստանի քաղաքացուն նստեցրեց խաղամոլության ԱԺ նախագահ դարձած անձը, 2019-ի փոփոխություններով օրենքում պաշտոնապես ամրագրվեցին ինտերնետ տոտալիզատորների ստատուսը եւ կարգավորումները։ Նույն փոփոխություններով կազմակերպիչներին թույլատրվեց զբաղվել նաեւ ինտերնետ շահումով խաղերի ծրագրային ապահովմամբ եւ շահումի գործակիցների կառավարմամբ։ Այս փոփոխությամբ պետությունը փաստացի ոչ թե սահմանափակեց օնլայն կազինոները, այլ դրանք ամբողջությամբ օրինականացրեց ու տեխնոլոգիական զարգացման հնարավորություն տվեց, գրել են Նարեկ Կարապետյանը։ Նշեմ, որ մանրամասները գրառման avroranews.am կայքում է։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հույս է հայտնել, որ հանտավիրուսի տարածումը վերահսկվում է եւ խոստացել է շուտով զեկույց ներկայացնել վարակված նավի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով ամբողջ խնդիրը նավի մեջ է։ Թրամփը հույս է հայտնել, որ երկրի քաղաքացիները ստիպված չեն լինի անհանգստանալ վիրուսի տարածման պատճառով։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդվել էր, որ լայների վրա ռոծովային կամ օվկիանոսային խոշոր նավը արձանագրվել է հանտավիրուսով, վարակման 7 դեպք, 3 մարդ մահացել է։ Իրանի հարավում գտնվող Բանդար Աբասում ուշ երեկոյան տեղի բնակիչները հայտնել են հզոր պայթյունների նման ող ձայների մասին, սակայն պատահարի ստույգ վայրն ու բնույթը դեռևս հայտնի չէ, գրում է Ֆարսը։ Իրավիճակի պարզման ուղղությամբ իշխանություններն ու օպերատիվ ծառայություններն արդեն աշխատանքներ են սկսել։ Մասնագետները քննարկում են տարբեր վարկածներ, այդ թվում նավահանգստի արդյունաբերական գոտում հնարավոր տեխնոգեն միջադեպերը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է Իրանին ավելի դաժան հարվածներ հասցնելու հնարավորության մասին, եթե Թեհրանը սեղմ ժամկետում համաձայնագիր չստորագրի Վաշինգտոնի հետ։ Փարիզի տվյալահաշվությունը նախնական հետաքննություն է նախաձեռնել միլիարդատեր Իլոն Մասկի եւ նրան պատկանող X ընկերության նկատմամբ։ Ինչպես տեղեկացնում է Le Monde Barberական-ը, վկայակոչելով տվյալահաշվության իրաղբյուրին, գործընթացը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Մասկը ապրիլի 20-ին չի ներկայացել Փարիզի տվյալահաշվությունում նշանակված հարցաքննությանը։ Նշվում է, որ տվյալ գործընթացը կապված է 2025 թվականի հունվարին սոցիալական ցանցի դեմ սկսված հետաքննության հետ, որի հիմքը դրա ալգորիթմերի վերաբերյալ ստացված բողոքներն են։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք նաև ժամը 11-ին։

Շատրվանների քաղաք Երևան, երեք տեսանք, թե ինչպես էր Ալեք Մանուկյանի փողոցում, այսպես գեղեցիկ Շատրվան փողոցից դուրս գալիս. Այսօր էլ նույնը շարունակվում է նաև Շիրակի փողոցում, Շատրվան, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ասում եք անձրև է գալու, չի գալու, լվամ մեքենան, չի լվամ մեքենան, ապա գտեք մի ինչ-որ Շատրվան, օրինակ Շիրակի փողոց կարող եք տեղափոխվել, այսպես ուղղակի էլի մեքենան ջրվի, նորմալ գոնե այն արտաքին շերտը դուրս գա, և մինչև հաջորդ ավտոլվ

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։

Սիրելի ռադիո լսողներ, մի փոքր եղանակի մասին նշվում է, որ այսօր ամսի 10-ին, 11-ին և 12-ի երեկոյան ժամերին կգրանցվեն Կարճատև անձրև, անձրև և ամպրոպ մայրաքաղաք Երևանում, իսկ Հանրապետության տարածքում ամսի 8-ին, 12-ին, 9-ից 11-ին ժամանակ, այսինքն 8-ից մինչև ամսի 12-ը սպասվում է էլի Կարճատև անձրևներ, լեռնային շրջաններում տեղումները գուցե լինեն ցած ձյան տեսքով։ Միայն նշվում է, որ մայրաքաղաքում մայիսի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ին աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Տաք, լավ օր բոլորիս։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, այսօրվանից մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը, այն սկսված է և ինչպես են այն մեկնարկելու քաղաքական ուժերը, կարող եք տեսնել մեզ մոտ, մեր սոցիալական ցանցերում, ինչպես նաև Aurora News.am կայքում, նյութը բոլոր տեղերում կա, այնպես որ ծանոթանալու համար են հատվածներին, որտեղից սկսելու են տարբեր ուժերը, հենց ձեզ կօգնի Aurora News.am կայքը և ոչ միայն Ռադիո Aurora-ի սոցիալական հարթակները, հետևեք մեզ, կարևորները բաց չթողնելու համար.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, հաղթանակի կամրջի վրա ունենք վթար, մի փոքր անց ավելի մանրամասն կներկայացնենք երթևեկության մյուս ուղղությունները։
1: Գովաստ, մար ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
2: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
1: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
2: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
1: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 880-08։
4: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
5: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
6: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
7: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
6: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
7: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
8: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
3: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության ենք անդրադառնում այլ ավելի մանրամասն։ Այս պայդրությամբ տեղեկացնում ենք հաղթանակի կամրջի վրա ունենք վթար, բայց բարեկային ծառայության աշխատակիցները տեղում են, փորձում են շտկել իրավիճակը։ Աթենքի իջնող եւս այս պայն խցանված է, Իսակովի բարձրացող լճի հարևանությամբ խցանված է Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք, ինչպես նաեւ անցում կատարենք Արթեն Կևյանին, այն երկողմանի խցանված է Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտասի պողոտա էլի ծանրը, եւ մեզ ասում են Դավթաշենի Զովունիի հարցը երբ է լուծվելու, ասում են այդ փոսերը ուղակի անտանելի է եւ պետք է լինել այսպես շատ պրոֆեսիոնալ վարորդ, որպեսզի կարողանաս այդ փոսերով անցնել, շրջանցել, եւ մեզ մեր բոլորի մոտ էս հարցը անընդհատ առաջանում է. Լավ, բա ո՞նց է ստացվում, որ այլ երկրներում էլ է անձրև գալիս, նույն հարևան երկրներում անձրև է գալիս, շատերը ասում են, որ հարևան երկրներից որոշներում եղել են նման փոսեր չեն տեսել։ Ինչն է պատճառը, որ մեզ մոտ անձրևները, տեղումները, փոսերը էլ ավելի են այնպես մեծացնում եւ առաջացնում են վերանորոգման կարիք, սիրելի ռադիոլսողներ։ Ճիշտ է, մեր տներում անձրև չի գալիս, բայց ամեն դեպքում գուցե ունենք վերանորոգման կարիք, իսկ գուցե նոր ենք սարքել տունը եւ կարիք կա ամբողջապես ստեղծելու այն զրոյից։ Մայիսի 1-ի 31-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, երկու տարբեր վթարներ ունենք, բայց նույն գծի նույն ուղղության վրա մեկ վթարը՝ Կևյան կամրջի սկիզբ դեպի Հալաբյան գնացող հատված, ինչպես նաև վթար ունենք Հալաբյանում չհասած Արզումանյան խաչմերուկ, տեղեկությունների դեպքում 87.7.
1: Favorite tunes on your favorite radio. Aurora 100.7.

0: Ռադիո լսողներ, մի երկու բառով անդրադարձնախորջ ժամում եղած ամենակարևորներից Երևանում վագոն դնակի հրդեհի հետևանքով մեկ անձ է մահացել։ ԱԺ նախագահը զրպարտության համար դատի է տալիս իրեն կազինոների հովանավորության մեջ մեղադրող գործ չին, իսկ նոր լուրերը արդեն պատրաստ են ժամը 11-ի համար։
1: Ռադիո, որը դիտում են։

0: Դուվստ
1: Ուշադրություն, մայսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից Իսկ մայսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00 Մեգամոլ, Գայպոտա 16
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ Քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700

0: Ստապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արզ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք yevn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան մի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
4: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Jama tasne mekne. Jamanak akits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikters exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մինչ մեր երկրում տեղի ունեցողին կանդրադառնանք նախ վերջին րոպեներին ստացված լուրը ներկայացնեմ։ Ուկրաինական ԱԹՍ-ների լայնածավալ հարձակման հետևանքով Ռուսաստանի տասնյակ քաղաքներում հարյուրավոր չվերթներ են հետաձգվել։ ԱԹՍ-ի Աերոնավիգրացիայի վարչական շենքին հարվածներու պատճառով կոլապսային իրավիճակ է ստեղծվել։ Ռուսաստանի հարավի 13 օդանավակայանի աշխատանքը դադարել է։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարություն տարածեց, որ ժամանակավորապես դադարեցվել է Աստրախան, Վլադիկավկազ, Վոլգոգրադ, Գելենջիկ, Գրոզնի, Կրասնոդար, Մախաչկալա, Մագաս, Միներալինե, Վոդի, Նալչիկ, Սոչի, Ստավրոպոլ, Էլիստա օդանավակայանների աշխատանքը։ Ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը հարձակվել են նաև Ռոստովի մարզի վրա։ Ըստ հրատարակության, Դոնի Ռոստովում հրդեհը բռնկվել են Պիլ սլաքաներկերի գործարանի և ռադար գիտատեխնիկական կենտրոնի մասնաճյուղի տարածքում։ Իդեպ կադրերը տեղեկացնեմ, կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Համացանցում էլ տեսանյութեր են տարածվել, որոնցում ենթադրաբար ուկրաինական ԱԹՍ-ն հարվածել է Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնիին։ Չեչնիայի իշխանությունները պաշտոնական մեկնաբանություն դեռ չեն տվել, լինելուն պես դրանք ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իդեպ նաև հաղորդեմ, որ բոլոր տեսանյութերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի հալիքում և մեր սոցիալական հարթակներում։ Այժմ մեր երկրում տեղի ունեցողի մասին հաղորդեմ։ Բոլոր քաղաքական ուժերն իրենց քաղաքական խոսույթում պետք է բացառեն խտրական ատելության խոսքի, բռնություն քարոզող և խոսքի ազատության սահմանները խախտող խոսույթի տեսակները։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Պաշտպանն ընդգծել է, որ Հայաստանում խոսքի ազատությունը երբեմն ընկալվում է որպես անսահմանափակ իրավունք, ինչի հետևանքով տարածվում են ատելություն, խտրականություն և բռնություն հրահրող խոսույթներ։ Անահիտ Մանասյանը շեշտել է, որ խոսքի ազատությունն ունի հստակ սահմաններ, իսկ հասարակության մեջ պատասխանատվության մշակույթի ձևավորման հարցում առանցքային դերակատարում ունեն բոլորը։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ հաղորդել էինք, Հայաստանում մեկնարկել է նախընտրական քարոզարշավը 19 քաղաքական ուժ մասնակցելու է հունիսի 7-ին տեղի ունենալի համապետական ընտրություններին։ Քարոզարշավի շրջանակներում Սյունիքի մարզ ուղևորվելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավտոբուսում ուղիղ եթերում հարցազրույց է վերցրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանից։ Բոլորիս ուզում եմ մաղթել պոզիտիվ քարոզարշավ բովանդակային քննարկումներ քաղաքական ուժերի միջև։ Վստահ եմ, որքան էլ այս մաղթանքն ասենք, որոշ քաղաքական անցուդարձի դերակատարներ այնուամենայնիվ չեն կարողանա կամ չեն ուզենա անհրաժեշտ մակարդակը պահել և անընդհատ կփորձեն ներքաշել ոչ այնքան քաղաքական քննարկումների մեջ, բայց ես ապավինում եմ մեր ժողովրդի հավաքական իմաստությանը, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ևս մեկնարկել է քարոզարշավը։ Մեկնելու եմ Երասխ, այնտեղ հատուկ միջոցառում ունենք, հայտնել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը, բոլորին մաղթելով բարի քարոզարշավ։ Այս պահին էլ մեկնարկում է ուժեղ Հայաստանի քարոզարշավը, տեղեկացնեմ, որ Նարեկ Կարապետյանի ասուլիսը ազգային ժողովի մոտ հանդես կգա նա ճեպազրույցով։ Եվ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրառում է կատարել, նշելով, որ հիանալի հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Նա ընդգծել է, որ Եվրոպական Միությանը ժամանակ է տալիս մինչև հուլիսի 4-ը առևտրային համաձայնության գալու նպատակով։ Համբերատար սպասում եմ, որ ԵՄ-ն կատարի առևտրային համաձայնագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Հակառակ դեպքում մակսատուրքերը շատ ավելի կբարձրանան, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Հարաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաութային պաշտպանությունը պայքարում է Իրանից արձակված հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի դեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը կոչ է արել քաղաքացիներին պահպանել հանգստություն և հետևել անվտանգության հրահանգներին։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, նաև տեղեկացնեմ ևս մեկ լուր, որը վերաբերում է սպորտին։ Ծածկարտուք է տեղի ունեցել Ռեալի հանդերձարանում։ Ֆրանսիական պորտալը ներկայացրել է Ռեալի կիսապաշտպաններ Ֆեդերիկո Վալվերդիեի և Օրելիեն Չուամենիի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները, որի հետևանքով ուրուգվայցի ֆուտբոլիստը կորցրել է գիտակցությունը։ Նշվում է, որ մարզման ընթացքում Չուամենին ուժգին հարված է հասցրել Վալվերդիին։ Ֆրանսիացի կիսապաշտպան պաշտպանը հայտարարել է, որ դա դիտավորյալ չի եղել, սակայն ուրուգվայացին չի ընդունել նրա ներողությունը։ Ֆեդերիկոն փորձել է վրեժ լուծել Օրելիենից եւ ուժեղ հարվածել է նրան։ Հաղորդվում է, որ մարզման ավարտից հետո հանդերձարանում Վալվերդեի եւ Չուամենիի միջև ծծկրտուք է սկսվել, որը փորձել են դադարեցնել մյուս ֆուտբոլիստները։ Վալվերդին գլխի վրացվածքով ընկել է հատակին եւ կորցրել գիտակցությունը, ինչից հետո նրան Արբելոայի ուղեկցությամբ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ակումբը որոշում է կայացրել պատժել երկու ֆուտբոլիստներին էլ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ YouTube-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ լուրերի կսպասեք նաեւ կեսօրին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: իհարկե չհիշենք COVID-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, դա մեր բոլորիս համար են ամենազզվելի, ամենակատաստրոֆիկ շրջաններից մեկն է եղել մեր կյանքի, եւ այս պահին Կալիֆոռնիայի իշխանությունները փնտրում են MV Hondius զբոսանավի ավելի քան 2 տասնյակ ուղևորների, որտեղ արձանագրվել է հանտավիրուսի բռնկում։ Նշված անձին կապ են դուրս եկել եւ դեռևս չեն ներկայացել առողջապահական մարմիններին։ Նահանգյան իշխանությունների փոխանցումը զբոսանավում եղել են Կալիֆոռնիայի բնակիչները, անճամփորդները, որոնց տվյալներն արդեն հայտնի են, գտնվում են բժշկական վերահսկողության ներքո եւ նրանց մոտ հիվանդության նշաններ չեն հայտնաբերվել։ Մի խոսքով, նման ինֆորմացիա է պատտվում, բայց դե այնինչ չի սպանում, ուժեղացնում է, մենք COVID-ից հետո շատ ուժեղ ենք, դա միանշանակ, եւ հետո էլ սա խուճապ չէ, այլ պարզապես տեղեկություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։
1: Գովաստ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 10 10 ID Bank KTM 0 10 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Ակում դոմուս դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք եւս մեկ վճար Մաշտոցի բարձրացողում, Խորենացի Խաչմերուկի մոտակայքում մոպեդի մասնակցությամբ է վճարը եւ Մաշտոցի բարձրացողը մեզ ուղարկված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է խցանվել վճարի պատճառով։ Ինչպես նաեւ Բաղրամյանից էլ խոսենք, Բաղրամյանը էլի ծանր է բարձրացողը դեպի Դեմիրճան, խցանված է, ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ այս պահին անգամ չի էլ շարժվում, այդպիսին է իրավիճակը, Իսակովի բարձրացողը եւս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Ինչպես նաեւ կարող են կանադարձ կատարել Գևյանի բարձրացողին, որը մինչեւ բարեկամություն եւս այս պահին ծանր է, բարեկամությունից էլ Բաղրամյանը մինչեւ Պրոշյան եւ անգամ Դեմիրճան էլի խցանված է, տեղեկությունների դեպքում 87 7
1: Это

Սիրելի ռադիո լսողներ, կան չէ երևույթներ, որ բոլորիս կողմից այսպես հիացմունք են առաջացնում, մենք կարող ենք դրան նայել, այսպես սիրել այդ երևույթը, դե գիտենք ջուրը, հոսող ջուրը, կրակը, եւ օրինակ ծիածան, ինչքան ենք չէ սիրում ծիածան, անձրևից հետո սպասում ենք, հատկապես արևի ենք սպասում, եւ ծիածանի վերաբերյալ հետաքրքիր խապկանք կա, մենք այն տեսնում ենք սովորաբար աղեղի նման, այսպես կիսատ, բայց իրականում ծիածանը ամբողջապես կլոր է։ Պարզապես պատճառը պարզ է, թե մենք ինչու ենք տեսնում աղեղ, մեզ խանգարում է երկիրը։ Հորիզոնը կտրում է այդ շրջանի ստորին մասը, եւ մենք տեսնում ենք միայն վերին կեսը ծիածանի աղեղը, ինչպես նաեւ ծիածանը առարկա չէ, ես շատ ժամանակ մտածում ենք, որ հան դուրս եկավ գնաց, ծիածանը յուրահատուկ լուսային երևույթ է, որը ինչպես գիտենք առաջանում է լույսի եւ ջրի միախառնումից, եւ ոչ միայն իհարկե։ Սա էլ ծիածանի մասին։

0: Վարդ կդ Արարատ բանկ 14% ցածր տոկոսադրույքով 2% քեշբեքի տրամադրմամբ առանց միջնորդավճարների մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51% մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Մեծ ցեղեր եւ անտոկոս ապարիկ միասին, այո, Zigzag-ի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի

0: Coco sa pari ki het.
1: Zigzag, gnek, vurekel tehnika.
2: Են ժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու տեղեկություն հայտնենք երթևեկության վերաբերյալ հաղթանակի կամրջից դեպի Արգիշտի կամ Մաշտոց գնացող ուղղությունը, այսինքն դեպի կենտրոն մտնող ուղղության լուսացույցը չի աշխատում եւ հայրենիքի լուսացույցը չի աշխատում։ Եթե կհիշենք, 3 Գարեգին Նժդեհի լուսացույցները չէին աշխատում հոսանքազրկման հետ կապված, եւ հետաքրքիր է, որ ռադիոլսողը տեղեկացնում է, որ հայրենիքի խաչմերուկում վարորդները կարգապահ կերպով են փորձում շրջանցել աշխատող լուսացույցը, հավանաբար սովորել են արդեն այդ հատվածում, երբ չի աշխատում, ինչ է պետք անել, իսկ իրականում այստեղ, ինչպես նաև հաղթանակի կամրջի վերջում, պարեկային ծառայության աշխատակցի կարիք կա։ Սիրելի պարեկներ, խնդրում ենք հասնել օգնության։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

Ցողներ, տարադրամի շուկան եւս սպասում է մեզ, դե ամեն ինչ ենք քննարկում, տարադրամը եւս չմոռանանք։ Դոլարի արկը 367 դրամն է, այս պահին նայում եմ բանկերում, փոխանակման կետերում ամենաձեռք տվող տարբերակը 367-ն է ստաբիլ, բայց կա նաև 367.5-ը։ Վաճառքի դեպքում դոլարի համար նախատեսված արժեքը մեզ ձեռք տվող տարբերակով 370-ն է, եվրոյի դեպքում արկի արժեքը մեզ ձեռք տվող 431 դրամն է, վաճառքինը 434-ը։ Եվ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, ռուբլի դեպքում արկի համար նախատեսված արժեք այս պահին արկա շուկայում, օրինակ բանկերում 4.84-ն է, իսկ վաճառքի համար նախատեսված արժեքը էլի մեզ ձեռք տվող տարբերակով 4.90-ը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ տարադրամի շուկան եւ իհարկե այստեղ եւս հաջողություններ։ Հիշեք, ինչ խոսում ենք այդ բոլոր ոլորտներում, մեզ հաջողություններ, ամենակարևորը մեզ ծրագրավորելն է։ Դե եթե ծրագրավորենք հաջողությունների համար, այդպես էլ կգնա նույն ծրագրավորման սխեման է, ուղղակի պետք է կարողանանք մեր ուղեղները ճշգրիտ կերպով ծրագրավորել։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին տեղեկացնում են, որ հայրենիքի խաչմերուկը էլի ծանրացավ չաշխատող լուսացույցի պատճառով, ինչպես նաև մաշտոցի իջնողը համարյա կանգնած է, նկարենք ստացել Սայատնովայի խաչմերուկից և երևում է, թե ինչպես է մաշտոցի իջնողի հոսքը կանգնած նաև երթևեկության վերաբերյալ ևս մի երկու տեղեկություն հայտնենք ձեզ. Կևյանի բարձրացող մինչև բարեկամություն ևս խցանված է և կարող ենք առադառնալ Բաղրամյանին, Բաղրամյանի իջնողը ևս լավ ծանր է. Տեղեկությունների դեպքում 80-77

0: Օմուս կետեյեմ կայքում։
1: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
5: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ke sore, jama tasnesh kusne. Gjerucman hu salilu cu mëntrelu jama nakne. Unikal gazi katsanesh eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Շիրակի մարզի Անի համայնքի մի շարք հասցեներում խուզարկություններ են կատարվում, իրավապահները խուզարկում են նաև ուժեղ Հայաստան կուսակցության Մարալիք քաղաքի տարածքային գրասենյակը։ Տեղեկությունը Avrora News-ի հետ զրույցում հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հաստատում ենք, որ նշված հասցեներում քնչական գործողություններ իրականացվում են ընտրակաշարք տալու, ստանալու և քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Անհրաժեշտության դեպքում կտրվի նաև լրացուցիչ տեղեկություն, Avrora News-ին հայտնել են հենց կոմիտեից։ Արդեն մանրամասները հաջորդիվ կներկայացնենք։ Պատմական ունիկալ շրջան է, քանի որ հիմնական ընդդիմադիր առաջնորդը տնային կալանքից է քարոշչական պրոցեսներին մասնակցում։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց քարոշչության շրջանակներում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը։ Անդրադառնալով Սամվել Կարապետյանի մասնակցությանը քարոշչությանը, Նարեկ Կարապետյանը նշել է, որ Սամվել Կարապետյանը հանրային ելույթները տնային կալանքի պատճառով ցավոք տանից կունենա։ Հավելել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը նման քայլերով Հայաստանը դարձնում է ոստիկանական երկիր։ Ինչպես հայտնել էինք, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Քարոզարշավի մեկնարկը սկսել է Սյունիքի մարզից։ Նիկոլ Փաշինյանն անգեղակոթում հայտարարել է, որ պետք է տեր կանգնել պետությանն ու խաղաղությանը, փոխանցում է այսօրը։ Մայիսի 28-ին, ով հնարավորություն ունի, թող գա Հանրապետության հրապարակ, մենք ձեզ ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչ է տեղի ունեցել վերջին տարիներին, ուզում ենք ցույց տալ, թե մեր բանակում ինչ է տեղի ունեցել, ասել է վարչապետը։ Մեր մոտեցումը մնում է անփոփոխ լինել մարդկանց կողքին, շրջել գյուղից գյուղ, ուղիղ լսել նրանց ուզող խնդիրներն ու մտահոգությունները։ Այս մասին էլ գրել է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա նշել է, մշտապես ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում անցկացվող հանդիպումները շարունակվում են։ Այս անգամ առաջինը չնախատեսված այց ունեցանք Արարատի մարզի Նորակերտ գյուղ, ապա հանդիպումները շարունակվեցին Ավշար, Արարատ, Սուրենավան, Այգևան և Ոսկետապ համայնքներում, գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Պետք է ուսումնասիրենք, սունկ կերել է, թե չի կերել, այս մասին էլ լրագրողների հետ զրույցում հայտարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
2: Պետք է ուսումնասիրենք, կերել է թե չէ, դատարանը թող ուսումնասիրի։ Կարծեմ ինձ թվում է ցանկալի կլինի բաց դատ լինի, որ դատարանը ուսումնասիրի, սունկ կերել է թե չէ, մեկ տոննա թե ինչքան է կերել, և որ պահերին է կերած եղել սունկ։ Օրինակ Facebook-ը որ մտնում ես, մտածում ես, մոտապես գուշակում ես, կարող է հուսով եմ դա սունկն է, այսպես ասեմ։
3: Եթե այսպես է մեկնարկել ես խոսույթը, բավարտը ոնց է։
2: Տեսեք, այս ամեն ինչը մեր ժողովրդի համար առաջնային կարևորությունը ուրիշ բան է։ Կարապետյանի խոսույթի մեջ առաջնային բանը, որ երկրին պետք է մարդիկ պետք է իրենց տանը, իրենց գրպանի վրա, իրենց երեխաների կյանքի որակի վրա տարբերությունը զգան, սա պետք է մենք բերենք։
1: Լսում էինք Նարեկ Կարապետյանին։ Իդեպ Ֆեյսբուքյան իր էջում հրապարակված տեսանյութում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անդրադարձել է այս թեմային, այժմ լսենք նաև վարչապետին։
4: Փաստորեն ընդամենը 45 րոպե է տևել, որովհետև իմ այն հայտարարությունից հետո, որ ես իրեն դատի եմ տալու և դե յուրե դատարանում իրեն կերցնելու եմ իր հայտարարած մեկ տոննա հալյուցինացիա առաջացնող սունկը, Կալուգացի օլիգարխը հենց նույն ասուլիսի ժամանակ լրագրողների աչքի առաջ իմ այդ հայտարարությունը լսելով սկսելա չկմեղանալ, թե ինքը տեն չի ասել, ինքը ուրիշ ձևի ասել, ինքը հետ չի նկատի ունեցել, ինքը չի ասել, որ դա իրականում տեղի ա ունեցել, ինքը ընդամենը մտածել ա և տպավորություն ունի, որ տենց տեղի ա ունեցել, կարճ ասած կերցնելու կարիք չեղավ, ինքը կամավոր, կերավ, իհարկե իմանալով, որ ասել եմ ու կկերցնեմ։
1: Հիշեցնենք, երեք ասուլիսի ընթացքում Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր Փաշինյանը Չինաստանում սունկ է կերել, որը հալյուցինացիաներ է առաջացնում։ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև հրադադարի ռեժիմը դեռ գործում է, չնայած Իրանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին, ամերիկյան հարվածներին նման կարծիք է հայտնել Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը։ Ոչ զինադադարը շարունակվում է, այն մնում է ուժի մեջ, ասել է Թրամփը, ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք նոր հարվածները նշանակում են հրադադարի ռեժիմի խափանում։ Ինդոնեզիայում էլ ժայթքել է Դուկոնո հրաբուխը, փրկարարները որոնում են 10 քայլարշավորդի, որոնք անհետ կորել են ժայթքումից հետո, ոստիկանությունը նաև հաստատել է 3 հոգու մահահաղորդումը BBC-ին։ Ըստ իրավապահների 20 հոգուց բաղկացած խումբը, որի կազմում եղել են 9 օտարերկրացի և 11 տեղացի, բարձրացել են լեռը չնայած գործող արգելքին։ Եվ կրկին վերադառնալով մեր երկիր, անդրադառնանք մեր առաջին լուրին, ինչպես արդեն հայտնեցինք, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն այս պահին Շիրակի մարզի Անի համայնքի մի շարք հասցեներում խուզարկություններ է կատարում, եւ այս մասին նաեւ ռադարի տեղեկություններով եմ նշվում են նաեւ վոլկան բերման ենթարկվածներ, ինչպես նաեւ ձերբակալվածներ։ Արդեն այլ մանրամասների դեպքում եւս կհաղորդենք։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաեւ ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Ավրորա մարդիկ, հավատացեք, չի հանգստանում մեր հեռախոսը այս ահավոր խաչմերուկի պատճառով, խոսքը հայրենիքի խաչմերուկի մասին է, այստեղ լուսացույցը չի աշխատում և ուղակի վարորդները չեն կարողանում անցնել, ասեմ ավելին ստացել ենք տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են վարորդները իջել կարգավորում երթևեկությունը։ Սա իհարկե այն ամենամարդկային քայլերից է, ամենասիրուն քայլերից է և շուտով կապ կհաստատենք բարեկային ծառայության աշխատակիցների հետ, հասկանալու համար նախ տեղյակ են թե ոչ և թե երբ կգան։ Իսկ այս պահին եկել և մեզ է միացել մեր սիրելի Ռուզաննան։ Ողջույն, Ռուզաննա։
1: Ողջույն, Լինե ջան, բոլորի մասներով հիմա հայրենիք խաչմերուկը, հայրենիքը պարեկներին է սպասում, պարեկներ ջան, եկեք առանց ձեզ, որքան էլ որ վարորդները կարգավոր են, իրենց ուժերով դա ողջունելի է, դա հրաշալի է, բայց նաև ձեր օգնությունը պետք կրկնեմ, հայրենիքը սպասում է պարեկներին։
0: Հայրենիքի կարիք կա, այո, ինչ ասեմ, նախ սկսել է ընտրական քարոզարշավը,
1: այսօր պաշտոնապես
0: առաջին օրն է, արդեն ունենք հայտարարություններ, ունենք տեղեկություն նույն avroranews.am կայքում և ոչ միայն մեր սոցիալական հարթակներում, նշված է թե որ ուժը որտեղից է սկսելու, ինչ են անելու և այլն, քանի որ ինֆորմացիան շատ է, դա եթերից դուրս արդեն խնդրենք ռադիո լսողներին տեղեկանալ, չնայած որ մենք այսօր նաև լուրերի ընթացքում ենք անդրադարձել հայտարարություններ, էլի ստացվում է այնպես, այն մեր սիրելի դուոն կա ուժեղ Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր, այդ դուոն կա առավոտից, այսօր էլ երեք սնկի թեման էր, այսօր օնլայն կազինոների թեման է։
1: Սկուզենայի, որ ևս մեկ անգամ այ խնդրում եմ, կհասնի իհարկե մեր ասացան, որ քարոզարշավի մասնակիցները ամեն ինչ իրականացնեն բովանդակային մակարդակով, այլ ոչ թե սնկային ինչ-որ եսիմինչերով, որտեվ մարդկանց հետաքրքիր է իմաստային կառուցողական մտքեր, այլ ոչ թե սունկ, դեզ, դեն, իսկականից կրկեսի չվերացենք։
0: Այո, և արդեն մարդկանց հակասնկայինները նարաժեշտ ես ամեն ինչից ասատվելու համար, որովհետև բոլորն էլ հասկանալի է, քարոզարշա, հասկանալի է, ենթադրենք բոլոր ուժերի նպատակը իսկապես արդար կառավարելն է Հայաստանի Հանրապետությունը, ապրեք դուք, հրաշք եք դուք, բայց այդ ամեն ինչը նախ պետք է ստեղծել ճիշտ հիմք, այսինքն եթե մենք խոսում ենք նման թեմաներից, ինչ կառավարման մասին է խոսքը, ճիշտ հիմք դնենք, որպեսի մարդիկ էլ կարողանան ճիշտ ընտրություն կատարել։ Սիրելի ռադիո լսողներից, դուք կատարել եք ձեր ընտրությունը լսելով ռադիո Ավրորա, ես էլ գնացի ձեզ թողնելով էլի ձեր կատարած ընտրության Ռուզաննայի հետ։

0: ինչկով աստ։
1: Արամջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնեցիր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
1: Արամջան, պարզապես այցելիր skyline.gtk.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 7505 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

Կորցը trustful baby, եթե բառացի, եթե թարգմանենք, ապա սա նշանակում է կորցրել եմ վստահությունը քո հանդեպ։ Չգիտեմ որն է պատճառը, որովհետև մենք միևնույն է շարնակում ենք միմյանց վստահել եւ հենց միմյանց վստահելով հիմա վարորդների ուժերով կարգավորում ենք հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը։ Իհարկե նաեւ վստահելով բարեկներին կապ ենք հաստատում բարեկային խմբերի հետ եւ խնդրում ենք, որպեսզի բարեկները նույնպես հասնեն հայրենիք եւ օգնեն վարորդներին կարգավորել եւ ի վերջո, քանի դեռ լուսացույցները չեն աշխատում, փորձենք միևնույն է հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում երթևեկել գոնե առանց նյարդերի։ Սիրելի ընկերներ ջան,

Այո, ինչպես ասացի, սպասում ենք բարեկներ, արդեն ուղևորվում են, գուցե արդեն իսկ Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում են, խնդրում եմ հաստատեք, եթե արդեն իսկ տեսնում եք։ Այ հիմա Մարթավարի բարև եմ, բարի կեսօր, բարի գալուստ, և կեսօր, բարի գալուստ Ավրորա, բարի գալուստ Ուրբաթոր, բարի գալուստ Մայիսի 8. Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ բոլորի դիմանունը Ռուզաննա Շահինյան, այս պահից սկսած միանում եմ մեր Ավրորայի մեծ թիմին, դա նշանակում է, որ միանում եմ նաև ձեզ, ուր էլ որ դուք լինեք, դե ասեք, ո՞նց եք, ինչ եք, ուր եք, ինչ եք հասցրել, ում եք տեսել, ինչ եք խոսացել, ինչ եք զրուցել, ինչ եք պայմանավորվել, ինչը մտածում եք, ո՞նց անեմ, գնացել եք ինչ-որ պետական կառույց և թղթաբանություն եք հավաքում, այո, այո, դրա մասին էլ գիտեմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, դե այստեղ մնում է ձեզ մաղթել իհարկե համբերություն, որտեղ այդ թղթաբանությունները, այդ փաստաթղթերը և այլն հավաքելը, իհարկե բարդ գործ է, բայց վստահ եմ, որ ձեզ մոտ կստացվի նաև սա։ Իսկ աշխատանքային առօրյան, իհարկե, ինչպես ասում են, աշխատանքը ամենակարևոր աշխատանքը և ամենաբարդ աշխատանքը, երբ որ դու ինքդ քո վրա ես աշխատում, որովհետև այստեղ ամենաբարդ մարդը հենց քո ղեկավարն է, ինքդ դու անկառավարելի, երբեմն անսպասելի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ինքդ քեզ ամենասիրող։ Սիրելի ընկերներ ջան, ես լավոր եմ մաղթում, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն և իհարկե կապի մեջ ենք 8777 Viber, WhatsApp 091-76-10-07 և շատ շուտով արդեն տեսանյութերից մեկը մենք կհրապարակենք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ում, Facebook-ում, որտեղ որ երևում են մեր հրաշալի վարորդները, ովքեր որ դուրս են եկել և կարգավորում են վարորդների կյանքը Հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույններ եւ բարեմաղթանքներ Ռադիո Աֆրորայից։ Եվ անկախ ամեն ինչից, այո, դեռ շարունակվում է մնալ ծանրաբեռնված հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը։ Փորձում ենք հասկանալ, արդյոք բարեկները արդեն հասել են այս հատված, եւ հասկանում ենք նաեւ, որ այս ամենի պատճառով հցանվում է նաեւ արշակունյացը դեպի հայրենիք գնացողը, այսինքն արշակունյացը ներքև իջնողը դեպի հայրենիք, եւ առաջի մասի կալցևոից գնացողը դեպի հայրենիք հաճմելուկային հատված ծանրաբեռնված է, բնականաբար նաեւ ծանրաբեռնվում է գարեգին նժդե դեպի հայրենիքի հատված նույնպես, բայց պլյուս այդ ամեն ինչին ծանրաբեռնվում է մարդիկ, ովքեր շրջանցում են հայրենիքի հատվածը, փորձում են գնալ արդեն դեպի Տեցի Կրուկ, եւ այստեղ մենք նույնպես հասկանում ենք, որ սա էլ է ծանրաբեռնում, դե ինչու ոչ, չէ՞, որ ի վերջո բոլոր փողոցները, բոլոր վարորդները միմյանց հետ կապակցված մի շղթա ենք կազմում, որտեղ ինչ-որ մի խցանում է, շրջանցող արդեն նույնպես խցանվում է, կյանքի ի վերջո հասկանալի պատճառով, սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին ինչ է ինձ մնում ձեզ մաղթել, բացի նրանից, որ ուզում եմ, որ ձեր օրը լավը լինի, ձեր ուրբաթը լինի հաճելի, ձեր աշխատանքային առօրյան ձեզ բերի հաճույք, դրա հետ մեկտեղ նաև ձեզ մաղթում եմ իհարկե համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր հիմա ճանապարհներին են, ովքեր հիմա տանում են, փոխադրում են ուղևորներ կամ տարատեսակ ինչ-որ բաներ, ձեզ լիքը համբերություն, եւ իհարկե ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին, ովքեր հիմա իրենց աշխատավայրերում են, ես գիտեմ տարատեսակ աշխատավայրեր, որտեղից որ դուք հիմա ձեր գործն եք անում, եւ իհարկե լսում եք Ավրորան ու նույնպես հայտնվում եք հայաստանյան, տվյալ դեպքում նաեւ մայրաքաղաքային

0: Եվ սիրելի ընկերներջան, այս խցանումներին լրացնենք նաև Իսակով բարձրացող ուղությունը, որը դեմ մշտապես ծանրաբեռնված է, բայց այս պահին առավել քան երբևէ կրկնեմ Իսակով բարձրացող ուղությունը, այլ մանրամասներ գովազդից հետո։
1: Մեծ զեղչեր և 100% սապարիկ միասին, այո։

0: Կոստա Պարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Որակյալ տեխնիկա։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։ Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրել են կերնեջան, մեր երկիր մոլորակի ամենա հարուստ մարդը այս տարիվը ճարել է այստեղ ուշադրություն 10 միլիարդ դոլարի հարկ Իլոն Մասկի մասին է խոսքը գնում 10 միլիարդ դոլար ես չեմ էլ պատկերացնում ինչ տեսք ունի անգամ 1 միլիոն դոլար ես չեմ պատկերացնում միասին ինչ տեսք ունի բայց գիտեմ որ բավականին ինքը մեծ ինչ որ չափի կշիռ ունի Իլոնի մասին է խոսքը այս մարդը միլիարդներից է խոսում ինչևէ նա ասում է որ ես Իլոն Մասկը մեկ տարվա ընթացքում վճարել եմ 10 միլիարդ դոլարի հարկ ավելին քան պատմության մեջ որևէ մեկը բայց դրանով նա չի սահմանափակվում եւ ասում է ասենք փորփրում են է իմ մահից հետո պլյուս այդ ամենին կգումարվի 40% ժառանգության հարկ եւ նա կարծում է որ ընդհանուր հարկային հաշիվը կկազմի տրիլիոնավոր դոլարներ Ահա, բայց բոլոր դեպքերում մենք հիմա վերադառնալու ենք մեր իրականություն, մեր սիրելի հայաստանյան իրականություն, որտեղ որ ոչ միլիարդներ իհարկե, ոչ էլ միլիոններ, գուցե ինչ որ սենց 1000 դրամերով մեր աշխատավարձն է չափվում, թող այդպես էլ լինի, թող ունենանք աշխատանք, թող ունենանք հնարավորություն աշխատելու եւ այս պահի դրությամբ մեր ուզած փողը վաստակելու։ Սիրելի ընկերներ ջան, պատրաստվեք, ձեզ տանելու եմ մի քանի վարկյանից դեպի այո, այնուամենայնիվ Երևանի խցանված, որոշակի խցանված ուղություններ, որովհետև նաև արձանագրում ենք, որ մեծ հաշվով մենք ունենք նաև հաճելի ուղություններ, ճանապարհներ, որտեղ որ գնանք եւ վահելենք դրանք հաճույք ստանանք երթևեկելուց։

0: Սարգիս նագրում է ռադիո լսողը ռուս, Իլոն Մասկին քավոր անենք, Անենք, տենց քավոր ունենանք, բա ոնց, բոլորս էլ քավոր անենք, հայ ազգի բոլոր նորաստեղծ ընտանիքներին Մասկ, արի կանգնի քավոր, ինչու՞ չէ, իդեպ ես փորփրել եմ և հասկացել եմ, որ այ որ ասում ենք է, չենք պատկերացնում մենք միլիոն դոլարը այդ ամբողջ միասին ինչ տեսք ունի, բայց հասկանում ենք որքան է կշռում եւ այսպես սիրելի ընկերներ ջան, 1 միլիոն դոլարը, եթե 100 դոլարանոց թղթադրամներով են, ապա կշռում է 10 կիլոգրամ։ Ինչից ենք խոսում։ Դե ոչինչ էլ զվարճանում ենք, ինքներս մեզ զբաղեցնում ենք։ Եվ ինչևէ, սիրելի ընկերներ ջան, որպես զբաղմունք, ովքեր որ հիմա ճանապարհներին չեն ձեզ, տանում եմ այո խցանված ուղություններ։ Եվս մեկ անգամ հաստատենք, արձանագրենք, տանենք նոտար, կնքենք, ստորագրենք, որ Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը հիմա ահապուր ծանրաբեռնված, ավելի ճիշտ մնում է ծանրաբեռնված, այսինքն բոլոր տանող այստեղ ուղություններ արշակունյաց երկու կողմերից դեպի Հայրենիքի հատված և Գարեգին Նժդե նույնպես, ինչպես նաև գուցե սրա հետևանքով բարթանում է նաև Բագրատունյացը։ Սիրելի ընկերներ ջան, եթե ունեք հնարավորություն, խնդրում եմ տեղեկացրեք Ավրորային, արդյոք Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածում արդեն իսկ աշխատում են պարեկները կամ կարգավորվել են արդյոք լուսացույցները։ Ես կսպասեմ, ուշադ շնորհակալ կլինեմ ձեզ այս տեղեկությունների համար։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը, էքստերիերում ներկեր, միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ

0: Դու լսում ես 107.7 FM Aurora.
1: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, 107-ը հենց ռադիո Aurora FM հաճախականությունն է, նաև Ավրորան կարելի է դիտել radioavrora.am կայքի միջոցով, և գիտեմ, որ շատերը հենց այդպես էլ անում եք անգամ ձեր մեքենաների մեջ։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ անց կգնանք դեպի նաև Զվարթնոց և դեպի Գյումրի Շիրակ օդանավակայաններ, և տեսնենք ինչպես է արտացոլվում Ռուսաստանի Դաշնությունում պարբերաբար դեռ Երևանից օդային տարածքն են փակում, և դրա հետևանքով Ռուսաստանից եկող շատ ու շատ չվերթներ հետաձգվում են, ուշանում են, և որպեսզի դուք էլ որոշակի օրենք կողնորոշվեք, նո համենայն դեպս իհարկե գիտեմ, որ դուք բնականաբար կապը պահում եք այն մարդիկ մեր ռադիո լսողներ, ովքեր դիմավորում են իրենց ուղևորներին կամ ճանապարհում են, միևնույն է, դա էլ հասկանանք, ինչ մինչ այդ արձանագրում ենք ձեր օգնությամբ, ինչի համար ես անչափ շնորհակալ եմ, որ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում աշխատում են մեր հրաշալի պարեկները։ Պարեկներ ջան, շատ ապրեք, որ եկել հասել եք, դեռ լուսացույցները միևնույնը չեն աշխատում, որովհետև ունենք հոսանքազրկում այդտեղ, կհասկանանք, կփորձենք հասկանալ, որքան է դեպտվելու, բայց արձանագրենք սիրով, որ պարեկները հիմա աշխատում են հայրենիք խաչմերուկային հատվածում, և գուցե դա կնպաստի նրան, որ մի փոքր գոնե կթեթևանա այս հատվածը, որտեղ այս պահին դեռ մնում է ծանրաբեռնված կրկնեմ, և արշակունյացները դեպի հայրենիքի և Գարեգին Նժդե, այս երկու ուղությունները դեպի այստեղ խցանված են։ Մեծ հաշվով նաև պետք է ասեմ, որ Շիրակ նախ ծանրաբեռնված մնում է ծանրաբեռնվածի սակով բարձրացողը, և այս տեղեկությունը բա ոնց ես չասեմ, Աբովյան բարձրացողը դեպի Պուրակ գեր ծանրը, ինչպես միշտ փոքր հատված է, սիրելի ընկերներ ջան, բայց միշտ բարդ, պլուս դրան նաև գումարվում է Կորյուն Աբովյան խաչմերուկային հատվածը, որը նույնպես այս ժամերին խցանվում է, գնացողը, բարձրացողը, դեպի այս ուղություն տանողը, խնդրում եմ այստեղ եղեք ուշադիր, դե գիտեմ, որ ուշադիր եք, գիտեմ, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ուզում եմ, որ լինեք անփորձանք ու ձեր նյարդերը քիչ ծախսեք։ Սա այսպես, բացի դա, շատ ու շատ ուղություններ ունենք, որոնք որ թեթև են, դա ուրախալի է, բայց այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Եղվարդի խճուղի, Աշտարակի խճուղու այդ հատման տեղը, պլուս դրան այստեղից Հալաբյան իջնողը, հետո Հալաբյանը թեթևանում է, անգամ Կիևյանն է թեթև, սա էլ պետք է արձանագրենք, ինչը մենք կանենք սիրով։ Արի ուտես, որ անգամ Խանջան իջնող ուղությունը նույնպես բավականին թեթև է, անգամ Հերացին դեպի Միասնիկյանը, Միասնիկյանը իր հերթին բավականին թեթև է, անցանելի է, լավն է, լավ երթևեկություն է, պետք է արձանագրել, որ արևը մի կողմից ուրախացնում է մեզ, թեթև երթևեկությունը որոշ բացառություններով նույնպես թող ուրախացնի մեզ, այո, բայց դե Մաշտոցի պողոտա ներքևիչնողը, այո, ծանրաբեռնված է, և այս տեղեկությունը ձեզ անպայման հայտնեմ, որ Կոմիտասը ներքևիչնող ուղությունը թեթև է, բացառությամբ Կոմիտաս Վաղարշյան հատվածներում այս որոշակիորեն ծանրաբեռնվածությունը նկատվում է, և չգիտես ինչու Ռայկոմը երկկողմանի, սա նույնպես հաշվի առեք, սիրելի ընկերներ ջան, հաշվի առնենք նաև, որ 12:47 րոպե, դա նշանակում է, որ դեռ գնալու ենք ձեզ հետ դեպի լուրեր մեկ տողով, անպայման ձեզ համար կկարդամ, կտեսնենք ինչը ոնց, որտև շատերը գուցե չունեք հնարավորություն ինքնուրույն մտնել ռադիո Ավրորայի լրատվական կայքեր և կարդալ, դա նշանակում է, որ ես մեծ սիրով ձեզ կուղեկցեմ, կկարդամ լուրերը հակիրճ, որ մենք պատրաստ լինենք արդեն 12 րոպեից լսել լուրերի ժամը 13-ի թողարկումը, ոչ, անպայման կարդում եմ Քոչար Փափազյան, լուսացույցը չի աշխատում, Լովա ջան, շնորհակալ եմ ձեզ այս տեղեկության համար, կրկնեմ, Քոչար Փափազյան, լուսացույցը չի աշխատում, արդեն պատկերացնում ենք բոլորս, թե հիմա ինչ է այստեղ տեղի ունենալու, հիմա կզանգենք և Լակատերին, և պարեկներին նույնպես, Ֆրեդն է, ինչ է մեզ գրում Ֆրեդը, տակ, բարև ձեզ, փեթակի, չհասած փեթակի խաչմերուկ, վթար կա 4 մեքենայի մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ Ֆրեդ ջան, կարող եք ճշտումներ անել։ Չհասած փեթակ, խոսքը գնում է Խրիստաֆոր փողոցի մասին կամ գուցե Արշակունյաց փողոցի մասին, որ ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ տանք մեր ռադիո լսողներին։ Շնորհակալ եմ անչափ, կսպասեմ։

0: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
1: Ինձ նման, չեմ հավատում։
0: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
2: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
3: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
4: Վերանորոգում, Դոմուս, մայիսյան զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
5: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
6: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
8: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք, նախ տանեմ ձեզ եւս մի քանի ծանրաբեռնվածություններ կամ մանրամասներ դրանց մասին։ Եվ այսպես, վարորդներ ջան, ուղևորներ ջան, ուշադիր եղեք, իհարկե մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր որ նման կերպ նույնպես ստեղծում են պատկերացում տարատեսակ իրավիճակների մասին։ Եվ այսպես, եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ հայրենիքի խաչմերուկային հատվածում աշխատում են պարեկները, շնորհակալ ենք, բայց միևնույն է, լուսացույցները դեռ չեն աշխատում, եւ այստեղ բարդ իրավիճակ է, ուղությունները ծանրաբեռնված, պարեկները կարգավորում են, բայց միևնույն է, պատրաստ եղեք, որ այստեղ դուք բավականին երկար ժամանակով կմնաք։ Նաեւ հոսանքազրկման պատճառով չի աշխատում լուսացույցը Փափազյան Հրաչակոչար խաչմերուկում, սիրելի պարեկներ ջան, եկեք հասեք նաև այստեղ, ձեր օգնությունն է անհրաժեշտ։ Կրկնեմ, Փափազյան Քոչար, ինչպես նաև շատ ենք խնդրում, եկեք հասեք Տեցիկրուկ։ Տեցիկրուկ տանող ուղությունները, այդ թվում նաև Էրեբունի Արցախ խաչմերուկային հատվածից մինչև արդեն տանողը դեպի Արինբերդ Տեցիկրուկ, մի խոսքով այս հատված նույնպես ձեր օգնության կարիքը ունի, էլ չեմ ասում վարորդները, որքան շատ ունեն ձեր օգնության կարիքը։ Պարեկներ ջան, շատ ենք ձեզ սպասում, սա ես ձեզ ասեցի, սա նույնպես ասեցի, բարև տակ, փետա, այս վթարը չտեղեկացա, որտեղ 4 մեքենաների մասնակցությամբ Փետա խաչմերուկ չհասած, կուզենայի սրա մանրամասները իմանալ, սա ասեցինք, Քրքորյանից, նույն ինքը Լենինգրադյան, դեպի Համալիր իր խափանված մեքենա ունենք, նաև հաղթանակի կամրջի լուսացույցը չի աշխատում, ինչ են լսել ես լուսացույցները, հաղթանակի կամրջի լուսացույցը չի աշխատում, պարեկները տեղում են, շնորհակալություն, հաղթանակ կամուրջ, Մաշտոց խորենացի վթար ունենք, պարեկները տեղում են, նորմալ է, պարեկներ ջան, շատ լավ է, որ դուք հասցնում եք ամեն ինչ, շատ լավ է, որ դուք մերն եք, որ նախընտրական Քարոզ Արշավի պաշտոնական մեկնարկով զբաղվում են ըստ երևույթին գվարդիայի մեր ոստիկանները, իսկ պարեկները թող մեզ հետ լինեն էլի և թող օգնեն մեզ կարգավորել երթևեկությունը և առհասարակ թեթևացնել որոշ չափով կյանքը։ Սիրելի ընկերներ ջան, բացի դրանից ես հիմա ձեզ տանում եմ, հա, պատրաստ եք իհարկե, տանում եմ դեպի Լուրեր մեկ տողով, խոսքը գնում է ժամը 11-ից 12-ը, առհասարակ նախորդ ժամերի Լուրերը, որովհետև շատ շուտով արդեն լսելու ենք նոր թարմ չափաբաժինը Լուրերի, և այսպես։ Իրավապահների խուզարկություններ են իրականացվում Շիրակի մարզում, հակակոռուպցիոն կոմիտեն քնչական գործողություններ է սկսել ընտրակաշարքի կասկածանքով։ Ընդդիմադիր առաջնորդը Քարոզ Արշավին մասնակցում է տնային կալանքից, ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի մասին է խոսքը։ Իշխող ուժը մեկնարկել է նախընտրական Քարոզ Արշավը Սյունիքի մարզից, ԲՀԿ նախագահը շարունակում է մարզային հանդիպումները, քաղաքական դաշտում սրվել է փոխադարձ մեղադրանքների հռետորաբանությունը, կողմերը հերակաբանավեճ են սկսել վարչապետի Չինաստան ԱԱԵՏ սնկային պատմությունները, իսկականից արդեն ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև մի քիչ ավելի լուրջ էլի, սա ոչ թե ես չեմ ուզում սրա մասին խոսել, թե և այլն, պարզապես թեման ոնց որ մանկապարտեզ լինի, եղեք ավելի լուրջ, ձեր նախընտրական և այդ նարատիվները և այլն ձեր բոլոր մտքերը կառուցեք բովանդակային, ավելի սենց ծանրակշիռ թող դրանք լինեն, հիմնավորված, հետաքրքիր, ի վերջո։ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հրադադարի ռեժիմը պահպանվում է Ինդոնեզիայում, հրաբխի ժայթքման հետևանքով կան զոհեր և անհետ կորածներ։ Արի ուտես, որ այդպես էլ լինում, թվում է թե երևի, դե քնած հրաբուխ է, բայց արթնանում է և տեսեք ինչ է տեղը ունենում։ Սիրելի ընկերներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, ես խնդրում եմ ձեզ չհեռանալ և միասին լսենք Լուրերի թողարկումը։ Ֆրեդ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ մանրամասների համար, տեղեկանում ենք, որ իջնողը արշակունյացի մասին է խոսքը, դեպի իջնող ուղությունը, դեպի Փեթակի խաչմերուկ, այսինքն դեպի Խրիստաֆոր Արշակունյաց խաչմերուկ, իջնող ուղության վրա տեղի ունեցել վթար 4 մեքենայի մասնակցությամբ։ Հաշվի առնենք անպայման, և շնորհակալ եմ, սիրելի ընկերներ, բոլոր տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ, որ

0: Recne. Isfanacan Design între Luja Manacle. Taus, Alicrej, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume. Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հետի նախկին գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազենյանը հաստատել է տեղեկություն այն մասին, որ գործադիրը բաժնետերերին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքին ընկերության դիմաց առաջարկել է 380 000 դոլար։ Արձագանքելով հարցին, թե արդյոք նախատեսվում է ընդունել այդ առաջարկը, Ղազենյանը տվել է բացասական պատասխան։ Բնականաբար բանական կամ տրամաբանություն ունեցող որ մարդը կարող է դա ընդունել, հավելել է հետի նախկին գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազենյանը. Մեր նկատմամբ ընտրական գործընթացի կարևորագույն անկյունաքարային հավասարության սկզբունքը խախտված է։ Մեր ուժի քաղաքական առաջնորդը ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Ապորինի սահմանափակումների տակ է։ Կներեք, ասեմ, անտրամաբանական անգամ սահմանափակումների տակ է։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին էլ ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը, անդրադառնալով նաև Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից հրապարակված կաշառքի վերաբերյալ բացահայտումներին։ Պարբերաբար մեր բոլոր մարզային կառույցներում քաղաքական իշխանությունը կատարում է միջամտություններ։ Իրավապահ մարմինների կողմից առավոտը բացվում է, խուզարկություն է տեղի ունենում։ 15-ից 20 աջակից համակիր աշխատակից բերման են ենթարկվում, ասել է Գուհար Մելոյանը։ Նրա խոսքով խուզարկությունների եւ ձերբակալությունների նպատակը վախի մթնոլորտի տարածումն է։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մի քանի գաղտնալուսումներ է տարածել ուժեղ Հայաստանի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Միասնության թևեր կուսակցության առաջնորդ Արման Թաթոյանն այսօր Քարոզարշավը սկսել է Գոշավանքից։ Սա պատահական ընտրություն չէ, այստեղ է ապրել և ստեղծագործել Մխիթար Գոշը, մարդով դարեր առաջ խոսում էր արդարության, օրենքի և մարդու արժանապատվության մասին, այն արժեքների, որոնց կարիքը Հայաստանը ունի նաև այսօր, նշված է միասնության թևեր կուսակցության հաղորդագրության մեջ։ Սյունիքի մարզի Անգեղակոտ համայնքում ընթացող Քարոզարշավի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է ճանապարհների բարեկարգմանն ու ասֆալտապատմանը։ Խոսելով իրականացված աշխատանքների մասին, նա կատակել է. Անգեղակոտի ճանապարհը մեկ Բրեժնևն է ասֆալտարել, մեկ ես, ասել է Փաշինյանը։ Ապրես մենակ, որ պատերազմը կանգնել է, մեզ հերիք է, այս մասին էլ Սյունիքի մարզի Բրնակոտ գյուղում մի կին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, արձագանքելով վարչապետի այն հարցին, թե թոշակն ինչքան է բարձրացել։ Պատերազմը չի կանգնել, խաղաղություն է հաստատվել, պատերազմը կանգնել է ուրիշ եմ, ասել է Փաշինյանը։ 24 ժամը լրացավ, Նարեկ Կարապետյանը այդպես էլ հասկանալի բացատրություն չտվեց, թե ինչ նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ ես մարդկանց նստացրել եմ կազինոյի վրա։ Փոխարենը հրապարակեց մի օրենքի սքրինշոտ, որտեղ իմ նախատեսած օրենքով արգելվում է խաղամոլների մուտքը խաղատուն, որը ինքնին հակառակն է ապացուցում։ Այս մասին հայտնում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Ես ուղղակի զարմանում եմ, կարծում եմ, որ Նարեկ Կարապետյան այնուամենայնիվ ուժ պետք է գտնի իր ուժեղ կազմակերպությունում, իր ուժեղ Քարոզարշավում, իր ուժեղ հռետորաբանության մեջ, չակերտավոր, որպեսզի ընդունի, որ ուղղակի սխալ է արել, և հիմա դեմագոգիայով է զբաղված, ինչ-որ բաներ է խոսում, որ փորձում է մարդկանց դուր գա։ Միևնույն ժամանակ ինքը պարտավոր է պատասխանել, արդյոք կրկնում եմ, արդյոք այն օրենքները, որը որ ինքը մատնանշել է, որը որ ընդունվել են մեր կողմից, իմ կողմից, ինքը գտնում է, որ պետք է վերացնեն։ Եթե ինքը քննադատում է, դա նշանակում է, որ ինքը գտնում է, որ այդ օրենքները լավը չեն և ինչ-որ վատ բանի են ծառայել։ Արդյոք ինքը գտնում է, որ պետք է խաղամուլները կարողանան մտնեն խաղատներ։ Արդյոք ինքը գտնում է, որ պետք է բուկմեկերական գրասենյակները բացել Երևան քաղաքում։ Արդյոք ինքը գտնում է, որ պետք է գովազդները վերականգնվի, որոնք որ ամենուր էին, եւ այլ բոլոր այն օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Պատասխանի, թող պատասխանի Նարեկ Կարապետյանը։
2: Հանդիպենք դատարանում, և ես ավելի քան վստահ եմ, որ ինքը հրապարակային ներողություն է խնդրելու, ինձ զրպարտելու համար և վճարելու է այն գումարը, որը դատարանը կսահմանի, ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ ԱՄՆ-նախկին փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Ռուսաստանն անվանել է Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմի գլխավոր հաղթողը, իսկ Ուկրաինան տուժած կողմերից մեկը։ Նա պնդում է, որ Թրամփը հանել է պատժամիջոցները եւ այժմ Մոսկվան գումար է վաստակում նավթի վաճառքից։ Բացի այդ, Իրանի հետ պատերազմի պատճառով ԱՄՆ-ն մերձավոր արևելք է ուղարկում հրետանի, զինամթերք եւ հոպ միջոցներ, որոնք հակառակ դեպքում կուղվեին Ուկրաինա, հավելել է Հարիսը։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունները փնտրում են MV Hondius Bosanavi ավելի քան 2 տասնյակ ուղևորների, որտեղ արձանագրվել է հանտավիրուսի բռնկում։ Նշված անձին կապեն դուրս եկել եւ դեռևս չեն ներկայացել առողջապահական մարմիններին։ Նահանգային իշխանությունների փոխանցումը Bosanavum եղել է Կալիֆոռնիային բնակիչներ։ Այն ճամփորդները, որոնց տվյալներն արդեն հայտնի են, գտնվում են բժշկական վերահսկողության ներքո եւ նրանց մոտ հիվանդության նշաններ չեն հայտնաբերվել։ Ես ալիշացնեմ, որ լայների վրա գրանցվել է մահվան 3 դեպք կա վարկած, որ վերջիներս վարակվել են նախքան ուղևորությունը սկսելը։ Ընդհանուր առմամբ նավում գտնվել է 147 անձ, ըստ թարմ տվյալների Զբոսանավի վրա առկա է վարակման 8 դեպք։ Ռուսաստանում աշխատանքը դադարեցրած հարավային օդանավակայաններում քաոս է տիրում։ Մեկնման են սպասնում առնվազն 14,000 ուղևոր, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից։ Ամենաբարդ իրավիճակը Սոչիում է, որտեղ նոր սահմանափակումները համընկել են վերջին 2 օրվա ճվացուցակի լայնամասշտաբ խաբանումների հետ։ Նաև հարավային օդանավակայանների աշխատանքի դադարեցման պատճառով արդեն չեղարկվել կամ ուշանում են հարյուրավոր միջազգային չվերթներ Սոչիից, Մինարնի Վոդիից, Կրասնոդարից, Մախաչկալայից և Վլադիկավկասից։ Այսքանը, թարմ նորությունների սպասեք նաև ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: Սիրելի ընկերներ, ողջունում եմ ձեզ, ինչպես եւ խոստացել էի, տանեմ ձեզ դեպի օդանավակայաններ եւ Շիրակ, Գյումրիով եւ Զվարթնոց իհարկե։ Այստեղ ունենք տեղեկություն այստեղից, որ Շիրակում, Մոսկվայից ունենք ուշացում, ինչպես նաեւ բնականաբար նաեւ մեկնում, այս նույն չվերթի մասին է խոսքը նույն ուղությամբ։ Բացի դա, Զվարթնոցում շատ ու շատ ուշացումներ ունենք և ժամանման հետ կապված և մեկնումների հենց ռուսաստանյան ուղություններով, ինչն է պատճառը, դեռ երեկվանից Ռուսաստանի օթային տարածքը փակ է, բացվելուն պես արդեն թռիչքները թողնում են, կուտակված թռիչքները այնուամենայնիվ, բայց դե կուտակումները շարունակվում են, քաոսը որոշ չափով շարունակվում է, մարդիկ ժամերով, եթե ոչ արդեն օրերով այնտեղ մնում են։ Ուստի ես ձեզ խնդրում եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե դիմավորում եք ձեր հարազատ մարդկանց, ձեր հյուրերին, բնականաբար կապեք պահում իրենց հետ, տեղեկանում եք ինչը ոնց, նոր արդեն ուղևորվում եք դեպի իրանց դիմավորելու, նույնը վերաբերվում է այն մեր ռադիո լսողներին, ովքեր պատրաստվում են մեկնել դեպի Ռուսաստան, թեև հա կապը պահում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ուզում ենք արդեն օդանավակայանում գտնվելիս ըստ փաստացի արդեն տեղեկանում ենք ինչը ոնց և մնացած ամեն ինչը նույնպես իրականացնում ենք։ Աֆրորան է ուղիղ եթերում, սիրելի ընկերներ ջան, մենք էլ կապի մեջ ենք։
1: Գովաստ սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ո՞նց եք, ինչ եք անում, ուր եք? Շատ ու շատ հարցեր ունեմ իհարկե, միշտ ուզում եմ պատկերացնել, որտեղ եք, ինչով եք զբաղված, ո՞նց է, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, ինչ եք հասցնում, ինչը չեք հասցնում, ում հետ եք հանդիպել, ինչ եք պայմանավորվել, ո՞նց են ձեր աշխատանքային առօրյան ընթանում, եւ առհասարակ, իհարկե, որովհետեւ մենք շատ ենք, մենք տարբեր ենք, տարատեսակ գործերով ենք զբաղվում, բայց միևնույն է, կյանք ենք ապրում եւ գտնվում ենք մենք մեկ տիրույթում, որը կոչվում է Ռադիո Ավրորա։ Սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա վարորդներից վարորդներին լսենք մեր ռադիո լսողներից մեկին, Անդրանիկին, ով մեզ խորհուրդ է տալիս։ Խնդրում եմ, միասին լսենք։
1: Բարև ձեզ, Ռուզաննա ջան, ինչպես եք։
0: Լավ։
1: Ռուզաննա ջան, մեր վարորդներին դες ոնց որ մի հատ խորհուրդ էլի, եթե իրանց ճանապարհը ինչ որ կերպ ընկածատեցի կռուգի կողմով կամ իր հարակից փողոցներով, ուղակի խորուր տվեք, թո չգան, այն որ ուղակի պրոպկա չի, սաղ բեռնատար ավտոները տենց լցվել են իրար գլուխ, եթե վերտալյոտ չունեն, որ տենց օդով թռնեն կամ իրանց ավտոները օդով չեն գնում, ավելի լավա թող չգան, երևի գիտեմ ժամից ավել ուղակի ստեղ ժամանակ են կորցնելու, ահավոր։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, Անդո ջան, ռադիո լսողներ սիրելի, եւս մեկ անգամ ես կրկնեմ, տեցիկ ռուգի մասին է խոսքը գնում, հարակից ուղությունները, այսինքն եւ Արցախը, Արին Բերթը, Արտաշատի խճուղուց դեպի տեցիկ ռուգ գնացող եւ առհասարակ որպես այդպիսին տեցիկ ալցեվո է տեցիկ ռուգ հիմա, որ ծանրաբեռնված են, նու սա արդեն տևական ժամանակ է, բայց տեսեք, մինչեւ հիմա պահպանվում է այս ծանրաբեռնվածությունը, մեղմ ասած ծանրաբեռնվածությունը։ Խնդրում եմ, եթե կարող եք շրջանցեք, մի մտեք ընդհանրապես, ձեզ գտեք մեկ այլ ուղություն եւ դրանով գնացեք։ Եվս մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից, սիրելի ընկերներ ջան, Մարտոց Խորենացի, Հաղթանակի կամրջից դեպի այստեղ Խարչմերուկ չհասած, կրկնեմ, Մարտոց Խորենացի տեղի ունեցել վթար մոտոյի մասնակցությամբ, բարեկները տեղում են, կարգավորում են, բայց դե միևնույն է, խցանվածությունը նկատվում է։ Խանջան բարձրացողը սկսում է ծանրան բեռնվել։ Նաև Ռջան ազատության իջնողը դեպի Լամբադա գեր ծանրաբեռնված է։ Շատ շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, սիրելի ընկերներ ջան, մնում ենք կապի մեջ, քիչ անց կրկին եթերում ենք միասին։

Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դե միասին ենք, ինչ արած, փորձում ենք բոլոր խնդիրները, որոնք որ առաջանում են, միասին կիսել եւ հաղթահարել։ Խնդիրներից մեկը տեցի կրուգի, տեցի հատվածի, հենց որպես այդպիսին, այո, մեծ խնդիր է։ Եվս մեկ անգամ ես ձեզ խնդրում եմ, փորձեք շրջանցել այս ուղղությունը, եթե հնարավոր է ընդհանրապես մի մտեք դեպի տեծ տանող ուղությունները, ընդհանրապես մոռացեք։ Ռադիո լսողները նշում են, որ անգամ վերտալոտները այստեղ չէին օգնի ու վարորդները նու գրեթե կանգնած են, պատուհանները բաց, շոկ, դե Երևանի վարչական շրջանա ինչ արած, իհարկե այն սենց լավ արդյունաբերական շրջան, վարչական շրջան, որտեղ նու իսկի մի հով չկա, հովտեղ չկա, որ կարողանաս դու ինչ-որ մի շունչ քաշես։ Սա այսպես, այո, իհարկե միմյանց հետ բարեկամանում ենք, զրուցում ենք, ինչ-որ մի զբաղվելիք ենք մեզ գտնում, դրա հետ մեկտեղ նաև օգտվում ենք առիթից խցանման մեջ գտնվելիս, գուցե նաև մի կտոր հաց ենք ուտում, ինչ-որ մի բան ենք խմում, իօգուտ մեզ ենք այդ ամենը դարձնում, բայց դրա հետ մեկտեղ, սիրելի ընկերներ, պետք է արձանագրել ինչ, որ Փափազյան Քոչ Հրաչյա Քոչ Արխաչմերուկային հատվածի չաշխատող լուսացույցը բերում է նրան, որ բոլոր հարակից ուղությունները, այ հիմա պատկերացրեք, Սունդուկյանը, Կոմիտասը իր հերթին, բոլոր այդ հատվածները, որոնք որ մենք գուցե, դե Ավետ Ավետիսյանն էլ ոնց որ իր հերթին փակա այդ հատվածիկը Փափազյանից դեպի Ավետ Ավետիսյան, նույնպես փակ է, առհասարակ փակ է, ասածս ինչ է, եթե կարող եք նաև այս հատվածը շրջանցեք, կրկնեմ, խոսքը գնում է Փափազյան Հրաչյա Քոչար Խաչմերուկային հատվածը եւ հարակից բոլոր ուղությունները։ Հարցնում եք, հայրենիքի հատվածը մի քիչ կարգավորվել է, մի փոքր անգամ թեթևացել է, բայց ծանրաբեռնված է մնում Գարեգին Նժդե Կալցևոյից բարձրացողը դեպի հայրենիք, Արշակունյացն է թեթևացել, պետք է արձանագրենք, ծանրաբեռն ված է մի փոքր Քրիստաֆորը, բայց այ ռադիո լսողներից մեկը, որ նշեց է, Խանջյան բարձրացողը, այո, ծանրաբեռնվում է Կրկեսից դեպի անգամ դեպի Հերացի տանող թունելը։ Հերացին մի թեթև արդեն ոնց որ թեթևանում է, Միասնեկյանը էլ ավելի թեթև է, բայց Խանջյանը հիշեք, սիրելի ռադիո լսողներ, Խանջյանը անպայման հիշեք, եւ մի փոքր այստեղ ծանրաբեռնված է հենց Արշակունյացը տանողը դեպի Կրկես, սա էլ ասացի ձեզ, ինչը չասացի մի ռոպե։ Շատ են տեղեկությունները, ես սիրում եմ այս պահը, երբ որ դու գտնում ես ժամանակ եւ տարատեսակ ինչ-որ իրավիճակներում գտնվելիս միևնույն ավրորային տեղեկացնում եք ամեն ինչի մասին։

Կալցիվոյի մասին է խոսքը, տայցի, հավանաբար տայցի մասին է, մենք դրա մասին զրուցում ենք, պաստորեն այստեղ նույնպես սիրելի ռադիո լսողներ գտնվում են մարդիկ, մեր սիրելի վարորդներ, ովքեր որ այո դուրս են գալիս մեքենայից և աշխատում են պարեք, պարեքներ ջան, ձեզ էլ ենք խնդրում, եթե դեռ այստեղ չեք, տեցի հատվածում խնդրում ենք եկեք և օգնեք վարորդներին, թե կարգավորել խաչմերուկային հատվածը, այստեղ բերող ուղությունները, թե առհասարակ նաև ձեր աշխատանքը կատարեք, ձեզ բարի ծառայություն, սպասում ենք ձեզ, սպասում ենք և Հրաչյա Քոչար Փափազյան խաչմերուկում, եթե դեռ այստեղ չեք, ինչպես նաև սպասում ենք, ինչպես կրկնեց, ասացի, կրկնեմ, տեցի հատվածում։ Սիրել ընկերներ ջան, գիտեմ, որ դեռ ուզ ինչքան կլինի խոսել, դե հասկացանք, վայ դե գլուխներս տարար, բայց հավատացեք, սա բարդ իրավիճակ է, երբ որ գոն է բարձրաձայնելով, կրկնելով, պարեկներին հրավիրելով և վարորդներին կոչ անելով, չնի արթայնանալ, մի փոքր գոնը փորձում ենք թեթևացնել իրավիճակը։ Եվ շնորհակալ եմ զանգերի համար, սիրելի ընկերներ, ես գնում եմ պատասխանելու։

0: Ձեզ ըստ Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի քո Visa ակնկալտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնկալտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Govast։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68, եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Govast Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

մարդիկ ողջունում եմ ձեզ, մաղթում եմ լավոր, մաղթում եմ շատ ու շատ հաջողություն, ես չեմ հոգնի դա ասել, որովհետև ամեն րոպեին ես պատրաստ եմ ձեզ ուղեկցել, պատրաստ եմ ասել լավ խոսքեր, որոնք որ գուցե ձեզ կօգնեն ինչ-որ մի իրավիճակից դուրս գալ, որոշ չափով կարգի բերել ձեր տրամադրվածությունը և արդեն իսկ սենց տրամադրված լինելով, հաղթական, չնվաճելով, չհանձնվելով, մեր աշխատանքային առօրյան շարունակենք, ինչպես նաև շարունակենք գտնվել երբեմն խցանված ուղություններում։ Փաստորեն, սիրելի ընկերներ ջան, տեղեկանում ենք, տեցի կրուգի վերաբերյալ խցանված, գեր խցանված այս ուղությունը, այս կոլապսը, որը որ հիմա այստեղ տեղի է ունենում, տեցի Կալցևոյում, ավելի ճիշտ տեցի Խաչմերուկում տեղի է ունեցել վթար, հա լավ, վթարը վթարով, սա հասկացանք, վթար չենք տեսել, բայց արի ու տես, որ հենց այս պահին, ասում կակնազլո, այստեղ հայտնվել են շատ ու շատ բեռնատարներ, տարբեր երկրներից, հենց այս պահին ու ստացվեց այն, ինչ ստացվեց, սիրելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ ձեզ խնդրում եմ, եթե կարող եք շորժ անցեք, տեցի Կալցևո, տեցի Կրուգը, տանող բերող ուղությունները, մի խոսքով, մինչև տեսնենք ինչ է լինում։ Բացի դա, ռադիո լսողներ ջան, տեղեկանում ենք Էդգար ջան, այս տեղեկության համար ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Այո, Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկում, որտեղ որ չեն աշխատում լուսացույցները, գուցե եւ հարակից Խաչմերուկների լուսացույցները նույնպես, բայց այստեղ այո, աշխատում են պարեկները, միևնույն է, ծանրաբեռնված են, դեռ մի քանի լուսացույց կանգնած ենք, մինչև հաղթահարում ենք այս հատվածը Խաչմերուկային, մի խոսքով նույնպես ծանրաբեռնված է, նաև հարակից շրջանցող ուղությունները, Պուճուրիկ, Բակային ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են, կրկնում եմ, խոսքը գնում է Հրաչյա Քոչար Փափազյան, լուսացույց չի աշխատում, պարեկները տեղում են, բայց դե ծանրաբեռնված են, ախ էս ինչ սիրուն երգ է եկել մեզ, լսենք, գուցե մի փոքր սենց շունչ քաշենք, ասենք ախ, ախ, և գուցե ունենք հնարավորություն, եթե մեքենայի մեջ ենք, դուրս գանք, վայելենք արևը, վայելենք այս պահը, երբ որ խցանված ուղությունները անում են այնպես, որ կարող ենք դուրս գալ և սենց ուղակի մեքենայի կողքին գտնվելիս, միմյանց բարևելով, միմյանց պարզապես ժպտալով։ Եվ իհարկե ռադիո լսողներ ջան, ովքեր որ հիմա ձեր արտադրամասերում եք, արհեստանոցներում եք, վաճառակետերում եք, այլ ինչ որ վայրերում եք, մեծ ու փոքր, դուք էլ մի հատ շունչ քաշեք, մի հատ ապա կանգնեք, վերկացեք ձեր համակարգչից, ձեր աշխատանքային սեղանից, դուք էլ մի չգիտեմ, ցատկեք, թռվռացեք, քայլեք մի փոքր, ձեր ուզած բան արեք, զբաղվեք մի բանով ու հետո նորից անցեք աշխատանքի։ Մենք էլ լսենք այս երգը և վերադառնանք դերսատ ու շատ արսելիքներ ունենք միմյանց։

Շատ կարևոր են ձեր բոլոր տեղեկությունները, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Մի նեղացեք, խնդրում եմ Արսեն ջան, ձեզ եմ դիմում, որ գուցե ինչ որ մի տեղեկություն, ինչ որ մի պահի ես չեմ հայտարարել, հավատացեք, երբ որ շատ են, ես փորձում եմ սենց ամփոփելով գրի եմ առնում, առանձնացնում եմ ինձ համար, որտեղ շատ-շատերը ձայնայինով եք այդ ամենը իրականացնում, եւ որպեսզի ես ոչ մի բան չշացնեմ, երբեմն այսպես գրելով ինչ որ մի բան կարող եմ ուռանամ, այո, գնամ գլուխս պատով տամ, հավատացեք, ես դա անում եմ ոչ դիտավորյալ, որպեսի ինչ-որ մեկիդ վիրավորեմ, և այո, նաև այս տեղեկությունը ձեզ հայտնեմ, սիրելի ռադիո լսողները, Փաստորեն Բաղրամյան իջնողը պոլիկլինիկայից փորիչնում ենք, աչ ենք անում դեպի բան, Այգեծորն է, այդտեղ Թայգեստան, այ միշտ ես շփոթում եմ ինչև է, այ պատկերացրեք, պոլիկլինիկայից որ նեքև ենք անում աչ, այդտեղ տեղի ունեցել վթար, և բնականաբար Բաղրամյան իջնողը դեպի այս ուղությամբ նույնպես ծանրաբեռնվում է, և սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եւս մի լուրի եմ ուզում անդրադառնալ, մի քիչ ավելի սենց պատկերացում ստեղծելու, Փաստորեն հեցի նախկին գլխավոր տնօրենի պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը հաստատել է տեղեկությունն այն մասին, որ Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը ձեռք բերելու նպատակով սեփականատերերին առաջարկել է 380,000 դոլար, և Ղազինյանը ասում է, որ բանական կամ տրամաբանություն ունեցող որ մարդը կարող է դա ընդունել, Փաստորեն քիչ են համարում այս գումարը, իսկ եթե դրամով այս գումարը ստացվում է, եթե ես չեմ սխալվում, 140 միլիոն դրամ, նու ինչև է, հիմա կհաշվարկենք, կհասկանանք, բոլոր դեպքերում առաջարկվում այս տիրույթում գտնվելիս միևնույնն է, նաև գնանք փոխանակման կետեր, և շատ-շատերս հավանաբար գործ ունենք, և մեր 10 դոլարը կամ չգիտեմ ինչքան դոլարը գրանք հանձնենք, կամ եվրո ունենք, դա էլ կամ ուզում ենք գնել, որտեղ մենքնում ենք երկրից, կամ ինչ-որ գործարք ենք անում, ինչև է, իմանանք, որ այս պահին դոլարը, ցուցանիշն եմ ասում, 367, 370, ուջուր սենց քայլերով է աննկատ, բայց իջնում է, ու ասա թաղեմ քեզ, ահա եվրոն 430, 434, և ռուբլին 480, 490, ու էլի տեղեկություններ, ու տեղեկություններ կապված խցանված ուղությունների հետ, տեցը, կրկին, այստեղից ստանում ենք տեղեկություններ, ու կրկին ես ձեզ խնդրում եմ, սիրելի ընկերներ, եթե կարող եք, շրջանցեք տեցը, հատվածները բոլոր հարակից այստեղ տանող, ինչպես նաև շրջանցեք Հրաչյա Քոչար Փափազյան խաչմերուկային հատվածը, որի հետևանքով ծանրաբեռնվում է և Հրաչյա Քոչար Վաղարշյանը, և Փափազյան Կոմիտասը, և Վաղարշյան Կոմիտասը, Սունդուկյանը, Սարալանջից դեպի Փափազյան տանող ուղությունները, մի խոսքով կարծում եմ, վստահ եմ, որ դուք պատկերացրեցիք արդեն, և կփորձեք ձեր ուղությունը, եթե կա հնարավորություն, կառուցել այլ կերպով, իսկ եթե ոչ, մաղթում եմ ձեզ շատ ու շատ համբերություն, սիրելի ընկերներ ջան, Աֆրորան ձեր կողքին է։

Սիրել են Գերնաճյան, դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ Բաղրամյան իջնողը պոլիկլինիկայից դեպի այստեղ ուր առանց ձեր օգնությամբ, շնորհակալ եմ, Այգեծոր, վթար է տեղը ունեցել եւ ծանրաբեռնված է Բաղրամյան իջնողը մինչեւ այս ուղղություն, այդո մի փոքր թեթևանում է ավելի։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ, Սիրել Ընկերներ ջան, բացի դա, մենք սպասում ենք տեղեկություններին Երևանի քաղաքապետարանից եւ ոստիկանությունից կապված վաղվա գուցե փակված ուղությունների ճանապարհների, որոնք որ մայիսի 9-ի միջոցառումների հետ այ դրա հետևանքով գուցե փակվեն։ Դեռ չունենք այդ տեղեկությունները, դեռ չենք ստացել, բայց հենց որ ստանանք, իհարկե անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։ Սա ինչ կապված է վաղվա մայիսի 9-ի տոնակատարությունների հետ։ Բնականաբար հասկանում ենք, որ գուցե Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում, ինչպես նաև Հայաստանի փոքր ու մեծ քաղաքներում, նույնպես տեղի կունենան տոնակատարություններ, դա արդեն բնականաբար ընթացքում կհասկանանք, եթե նախապես մեզ չտեղեկացնեն։ Բացի դա, իհարկե դե հաղթանակի այգին, տեղին ամեն ինչը, բացի դա ես ձեզ ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ ուր գնալ, այ եթե վաղը շատ-շատերս կունենան գուցե հնարավորություն մի փոքր հանգստանալու եւ երեխաների հետ ինչ-որ տեղ կուզենան գնալ, կարող են գնալ Երևանի կենդանաբանական այգի։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ այն աշխատում է ժամը 10-ից առավոտյան մինչև անգամ ժամը 21-ը, տոմսարկը աշխատում է 10-ից մինչև 20-ը, տոմսարկղում տոմսը գնելիս, այստեղ շատ ու շատ ես հիմա տեսնում եմ արտոնություններ և մինչև 3 տարեկան երեխաների համար, նաև հաշմանդամների, սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների, մի խոսքով դուք կարող եք հենց տեղում ծանոթանալ տոմս գնելիս արտոնությունների վերաբերյալ, կամ եթե նախապես կարող եք այցելել Երևանի կենդանաբանական այգու Facebook-յան էջը, այս ամենի մասին կտեղեկանաք եւ արդեն կծրագրավորեք ձեր ընթացքը եւ գուցե հենց գնաք տեսնակ կենդանիներին։ Նաեւ ինչ եմ ես այստեղ տեսնում, հա, շատ են տեղեկությունները, վաղը կարելի է ինչ-որ մի ժամանակահատված անցկացնել նաև Երևանի կենդանաբանական այգում։ Սիրելի ընկերներ ջան, օյ, նո, եկեք ես ձեզ հանգիստ թողնեմ, որտեվ գրեթե բոլոր ուղությունները, որոնք որ խցանված են, մենք հասկացանք, միևնույնն է, նաև մոտենում ենք դեպի ժամը 14-ը եւ հասկանում ենք, որ պետք է շատ շուտով լսենք լուրեր։ Բացի դա, ես ձեզ հակիրճ կպատմեմ, թե ինչ է տեղը ունեցել ժամը 12-ից մեկը, կկարդամ ձեզ լուրեր մեկ տողով։

0: ճանապարհովստ։
1: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

շատ եմ սիրում այս երկը տրամադրում է, որ նստած տեղը տանգամ պարում է, սիրելի ընկերներ ջան, եւս մի քանի տեղեկություն, ես ձեզ հանգիստ չեմ թողնի իհարկե, մի քանի տեղեկություն խցանված ուղություններից, եթե կարող ենք, ընդհանրապես չգանք դեպի Հրաչյա Քոչար Փապազյան Խարակից ուղություններ, անգամ ժամացույցի գործարանի այդ հատվածը, որը որ տանում է դեպի Ավետ, Ավետիսան այնուհետև Վաղարշան Քոչար Խաչմերուկ, մի խոսքով Պակինուլ չատ, սիրելի ընկերներ ջան, մի մտեք այստեղ, գնացեք, փախեք այստեղից, ռուս, բա ինչ անենք, եթե արդեն այստեղ եք, ինչ անենք, միմյանց հետ շփվենք, լսենք միմյանց, ուրախանանք մեկս մյուսով եւ ոչինչ, դե համբերությամբ լցվենք եւ հաղթահարենք, սա էլ կհաղթահարենք, ինչը մեզ պետք է վախացնի, եւ այո, այս տեղեկությունը Աշտարակի եւ Եղվարդի Խաչմետ հատման հատվածում, սիրելի ընկերներ ջան, այստեղից դեպի արդեն Հալաբյանը ծանրաբեռնված է, որովհետեւ իր հերթին Եղվարդի խճուղի այս մի հատվածում, որը որ տանում է դեպի արդեն Աշտարակի խճուղի, տեղի են ունենում շինարարական աշխատանքներ եւ բնականաբար ունենք այն, ինչ ունենք, ահա մի ռոպե, աթանկիչնողը կանգնած ենք այստեղ, այո, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ լուր, իհարկե վաղվա օրը ես շատ եմ սիրում, մայիսին հայրենական մեծ պատերազմի մեր հաղթանակն է, բոլորիս հաղթանակն է, որտեղ մեր տատիները, պապիները, մեր պրապապիկները, պրատատիկները արել են այնպես, որ այսօր մենք կարողանանք հանգիստ ապրել, հանգիստ աշխատել։ Ռուսաստանը նաև Հայաստանին է շնորհավորել, ասելով, որ այսօրը հարգանքի և երախտագիտության տուրք է մատուցվում մեր պապիկներին, ովքեր ռազմաճակատում և թիկունքում համատեղ ուժերով բազում զրկանքների ու զոհողությունների գնով, ո ինչ սիրուն խոսքեր են կերտել են նացիստական զավթիչների դեմ տարած երկար սպասված հաղթանակը, Պուտինը այս հայտարարությամբ հանդես եկել, այդ թվում նաև Հայաստանին ուղել իր խոսքը։ Ռուժան, դե մենք էլ մեր խնդիրներով իհարկե, Ռուժան Խանջանիչնողը, ահավոր է, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, ռադիո լսողներին արդյոք ես կհասցնեմ տանել դեպի լուրեր մեկ տողով գուցե եւ ամենան դեպս կփորձեմ։ Կառավարությունը Հայաստանի, այո, սա խոսացել են, հրաժարվել են $380,000, ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը հազանգում է իրավապահների կողմից իրականացվող ապօրինի խուզարկությունների եւ քաղաքական ճնշումների մասին։ Միասնության թվեր կուսակցությունը իր 100 արշավը մեկնարկել է Գոշավանքից, Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում անդրադարձել է ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներին, ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը զրպարտության հիմքով դատի է տվել Նարեկ Կարապետյանին, հա ջուր, դատի է տվել, ահա դատական հայցը ներկայացրել է։ Սիրելի ընկերներ ջան, այո, շատ ու շատ լուրեր բնականաբար իրենց տեղն են գտնում եւ Aurora News-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, իսկ Ջուլի Ոսկանյան արդեն այստեղ է, որ ներկայացնի մեզ ժամը 14-ի լուրերը։ Ես ձեզ ինչպես միշտ խնդրում եմ, հեռու չգնանք եւ միասին լսենք։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Արարատի մարզի դատախազ Վարդան Պողոսյանն աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել, ինչի մասին տեղեկացրել են գլխավոր դատախազությունից։ Արարատի մարզի դատախազը սեփական դիմումի հիման վրա թողել է պաշտոնը, տեղեկությունը ազատությանը փոխանցել են գլխավոր դատախազությունից։ Սա Արարատի մարզի իրավապահ կառույցներում իրականացված 5-րդ պաշտոնակությունն է, որը հաջորդել է վեդիում անչափահաս քույրերի հանդեպ կիրառված սեռական բռնության դեպքին։ Հիշեցնեմ նաև, որ նախորդային աշխատանքից հեռացվել էին նաև քրեական ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության պետ Սարիբեկ Ռուստամյանը, համայնքային ոստիկանության վեդիի բաժնի ղեկավար Արմեն Մկրտչյանը, ինչպես նաև Արարատի մարզային քնչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանն ու վեդիի քնչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը։ Կառավարությունն առաջարկում է առաջիկայում կընդունի կաթի արտադրության համար սուբսիդավորման ծրագրի նախագիծը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Սյունիքի մարզի Գորայք բնակավայրում քաղաքացիների հետ հանդիպմանն այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով կաթի մթերման գնի խնդրին։ Այդուհանդերձ վարչապետը կարևորել է խելացի անասնագոմերի ստեղծումը, որոնց դեպքում կաթի գինը անհամեմատ բարձր է, հաշվի առնելով արտադրության ու պահման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմանները։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը պարզաբանել է, թե ինչու են նախընտրական քարոզարշավը սկսել հենց Երասխից։ Նա նշել է, որ իրենց համար առանցքային ու հիմնարար նշանակություն ունի Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը, որը վերաբերում է երկրի ինքնիշխանությանը։ Ըստ Մարուկյանի, Երասխը հենց Հայաստանի ունեցած ինքնիշխանության խորհրդանիշն է։ Նա ընդգծել է, որ ներկայիս կառավարությունը 2 տարի առաջ տեղի տալով Ադրբեջանի պահանջին դադարեցրել է Երասխի մետալուրգիական գործարանի շինարարությունը։ Ամերիկյան ներդրողները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում սկսել էին կառուցել գործարան, Ադրբեջանը սկսեց կրակել և շինարարությունը դադարեցվեց։ Հետագայում այն տեղափոխվեց այլ վայր, հայտարարել է Էդմոն Մարուկյանը, շեշտելով, որ հունիսի 7-ից հետո Հայաստանը չի կարող նման նվաստացած իրավիճակում լինել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը հերթական հանդիպումն է ունեցել Արարատի մարզի Նորակերտ համայնքում։ Քննարկման առանցքային թեմաներից են եղել անվտանգությունն ու սահմանների ամրապնդումը։ Բնակիչները հայտնել են խաղաղ աշխատելու իրենց ցանկության մասին, ինչի պատասխան Ծառուկյանը շեշտել է պատերազմի վտանգը բացառելու և տնտեսությանը միտված քայլերի կարևորությունը։ Նա մասնավորապես ասել է, ոչ ոք կռիվ չի ուզում, մենք կռվի դուրը պետք է փակենք, ամուր փակենք, որ դրա մասին չմտածենք, ասել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Մենք պետք է ձգտենք խաղաղության, բայց խաղաղության ձգտելու ամենահիմնական կրվաններից մեկն էլ բանակի հզորությունն է, ռազմական ուժը, որը ես դիտում եմ ոչ թե պատերազմի գործոն, այլ խաղաղության գործոն։ Այս մասին էլ գրել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաներին։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի ներքաղաքական դժվարությունները խոչընդոտում են Եվրամիությունում որոշումների ընդունման գործընթացի վրա Բեռլինի լիարժեք ազդեցությանը։ Այս մասին հայտնել է Պոլիտիկոն, հղում կատարելով եվրոպացի դիվանագետներին։ Պարբերականի տվյալներով ԵՄԱ աշխատանքային խմբերի նիստերում Գերմանիայի ներկայացուցիչները հաճախ չեն կարողանում արտահայտել երկրի պաշտոնական դիրքորոշումը Բեռլինից ցուցումների բացակայության պատճառով։ Նշվել է, որ դա արդեն դանդաղեցրել է մի շարք հարցերի քննարկումը, այդ թվում ծխախոտային արտադրանքի կարգավորումն ու արհեստական բանականության ոլորտում նորմերի պարզեցումը։ Ռուսաստանի նախագահը հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 81-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորել է մի շարք պետությունների առաջնորդներին և ժողովուրդներին։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը շնորհավորական ուղերձներ է հասցեագրել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և այլ երկրների ղեկավարներին։ Ռուսաստանի առաջնորդը շնորհավորանքներ է հղել նաև Մոլդովայի և Վրաստանի ժողովուրդներին։ Եվրոպայում շատերը չկաշկանդվելով կոչ են անում կրկնել Հիտլերի փորձը և նախապատրաստում են հերթական հարձակումը Ռուսաստանի վրա։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվրոպայում շատերը չկաշկանդվելով կոչ են անում կրկնել Հիտլերի և նրա համախոհների փորձը և նախապատրաստում են հերթական հարձակումը մեր երկրի վրա, բացահայտ հայտարարված նպատակով նրան ռազմավարական պարտություն հասցնել, ասել է Լավրովը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության շենքում պսակների զետեղման հանդիսավոր առողջության ժամանակ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, դեպի Ռուսաստանի հարավի օդանավակայաններ թռիչքները կասեցված են մինչև մայիսի 12-ը, սակայն ժամկետը կարող է կրճատվել ենթակառուցվածքների ստուգման ավարտից հետո, այս մասին հայտնել է Ռոսավիացիան։ Ռուսաստանի հարավում հիշեցնեմ 13 օդանավակայան դադարեցրել է աշխատանքը աերոնավիգացիայի վարչական շենքին ԱԹՍ-ի հարվածի պատճառով, հայտնել էին Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից։ Նշեմ, որ խոսքը Աստրախանի, Վլադիկավկասի, Վոլգոգրադի, Գելենջիկի, Գրոզնի, Կրասնոդարի, Մախաչկալայի, Մագասի, Միններլինեի, Վոդիի, Նալչիկի, Սոչիի, Ստավրապոլի և Էլիստայի մասին է։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի անդրադառնում ռուսական լրատվամիջոցներում հրապարակված այն տեղեկությանը, որ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը կանչվել է երկրի արտգործնախարարություն։ Եթե անդրադարձ լինի, կտեղեկացնենք, Նյուզին տեղեկացրել է արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանին մայիսի 7-ին կանչել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Այսքանը, թարմնորությունների սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ իմ գործընկեր Հայկին, Աթավեկյան, Հայկ ջան, պրիվետ։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Ո՞նց եք։
1: Ընտիր, դուք ո՞նց եք։
0: Մենք լավ ենք, ամեն ինչը տեղը տեղին է։
1: Շատ լավ։
0: Նու, բնականաբար նաև միասին փորձում ենք հաղթահարել այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ առաջանում են կյանքում, այդ թվում նաև ճանապարհներին։
1: Օհո, իհարկե, իհարկե։
0: Հայկ ջան, տացիկ ռուգում ունենք ծանրաբեռ լվացություն, ունենք մինչև հիմա։
1: Իսկ գիտենք ինչով է պայմանավորված։
0: Հա, իհարկե, տացիկ ռուգում ունենք վթար, պլյուս դրան այդ պահին չգիտես ինչ է, այնտեղ եկել և կուտակվել էին, ոնց որ սենց պիկանչով, հա, բեռնատարները, շատ ու շատ բեռնատարներ, և բնականաբար մենք ունեցանք շատ բարդ իրավիճակ։ Բացի դա, Հրաչյա Քոչար Փափազյանում գուցե մինչև հիմա չաշխատում լուսացույցը, և դրա հետևանքով, որպես այդպիսին, հա, պարեկները տեղում են, բայց ծանրաբեռնվել են բոլոր հարագից ուղությունները, բոլոր, պլյուս դրան, ինչքան որ ես հասկանում եմ, հա, արդեն մի փոքր անպամած է, մի հատ էլ պլյուս դրան, եթե անձրև կա, ու չէ ուզենա իհարկե, ուսում եմ, որ եղանակը լավը լինի։ Հայկ ջան, բացի դա, մի հատ այնպես սիրուն հաղորդագրություն ունենք։
1: Ապա։
0: Սենց գիտեք, այն երեկվա ուրվանը, երեկվա ռադիոյի տոնին համահունչ Անդոն է գրում, մեր ռադիո լսողներից մեկը։ Ես հիմա ուզում եմ, որ ինքը գուցե անհամեստ է շատ մեր կողմից, որտեվ մենք մեր մասին քիչ ենք խոսում, բայց այնպես հաճելի է, և մեղմացնենք պահը, ամենայն դեպս այս թեժ պահը, որտեվ 14-ից թե արդեն 12 րոպե, դա նշանակում է, որ շատ շատերս նաև հասցրել ենք որոշչապով հոգնել, ոչ միայն աշխատանքից, այլ նաև, Հայկ ջան, երբեմն դու հոգնում ես, նու, կյանքից, մտածում ես, լավ, ինչի համար եմ ես սա անում, ում ա պետք, մեկա վաղը կլինի նույնը, արդեն հոգնել եմ, կարող եմ նաև ասել, որ հա զսվել եմ, բայց սիրելի ընկերներ ջան, գտնենք ուժեր, և միևնույն է, գնանք առաջ, որովհետև շատ ենք հոգնում։ Ես գիտեմ, որ երբեմն մեր ցանկացած օր դառնում է ոնց որ պայքար, պայքարում ենք աշխատանքի համար, գումարի համար, բարեկեցության համար, որ մեր ընտանիքը լավ լինի, որ մենք լավ լինենք, եւ այլն, ու հասկանում ենք երբեմն նաև ինքներս մեզ հարց ենք տալիս, վայ, ինչի համար եմ ես սա անում,
1: ո՞նց
0: պետք, բոլորիս է պետք, ձեզ է պետք, Ավրորային է պետք, ինձ է պետք, Հայկին է պետք, բոլոր ձեզ շրջապատող սիրող մարդկանց է պետք, և այսպես, Հայկ ջան, սա է լսենք ու արդեն շարժվենք առաջ։
2: Ռուզաննա ջան, հումոր, այդ ամեն ինչը մի կողմ դրած, բայց որպես ձեր ռադիո լսող, այսպես ասած ձեր մշտական հաճախորդ, անկեղծ են հումորի հետ կապ չունի էլ այս ամեն ինչը, անկեղծ ուզում եմ հայտնել իմ շնորհակալությունը թե ձեզ, թե ձեր կոլեգաներին, բոլորդ, ով այդտեղ աշխատում ես, շատ լավն եք, բոլորիդ անկեղծ շատ սիրում ենք, ու եմ չգիտեմ, այն օգուտը, որ դուք տալիս եք մենակ հենց ավտո վարելուց, որ իմ կարծիքով ամեն վարորդի համար է, որ չգիտեմ, այդ անգին ինֆորմացիա, այդ էլ հլը մի կողմ դրած, ձեր ջերմությունը, ամենակարևորը ձեր ջերմությունը, որ ամեն մեկի հետ շփվում եք իրա լեզվով, ամեն մեկի հետ խոսում եք իրա ձևով, ու այդ ձեր ջերմությունը ամեն ինչ արժի, բոլորդ անխտիր, բոլորդ շնորհակալ ենք ձեր անձնակազմից, մի խոսքով, այն որ ամենալավն ու բարին ձեզ ապրեք, կարևորը չփոխվեք, միշտ այդ տրամաբանության մեջ մնաք։
0: Վայ,
1: ինչ խոսք, պշակ հաղեցնողը։
0: Հա, ես խոստանում եմ, որ չենք փոխվի, ինչ եմ ես դա խոստանում, որտեվ ես էլ եմ վախենում միշտ, այն որ ասում են է, ժողովրդի լեզվով ասած, այն որ զվյոզդը տալ է, նստած են իրանց ստուդիայում, ոչ կյանք են տեսնում, ոչ մի բան, գոռոզանում են, այդ չգոռոզանանք, որտեվ դա մեղք է, մեղքերի մեղքն է, մարդ մնանք, և ամենակարևորը այս բոլոր խոսքերը, Հայկ ջան, ես ուղեմ նաև մեր բոլոր ռադիո լսողներին, որտեվ մենք բոլորս ենք անում Ավրորան, և մի մեծ թիմ ենք, ուստի, այո, շարունակենք ապրել, շարունակենք լինել միմյանց կողքին, և ուրախ պահերին, և տխուր պահերին, գրկում եմ ձեզ բոլորիդ, Հայկն այստեղ է, ձեր տեղեկությունները նույնպես այստեղ են, սիրելի ընկերներ ջան, մաղթում եմ ձեզ լավ օր։

0: հարգավածտ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։

0: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
1: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Բարիօր, բարիօր, մարդիկ, բարիօր, հարգելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե այսօր, ինչպես միշտ, մենք միասին օրվա նոր էջ ենք գրում մեր կյանքում։ Նոր էջ բազմաթիվ հուսով եմ հաղթանակներով չնայած կարող են լինել որոշակի, այսպես ասած, անհաջողություններ, բայց այդ անհաջողությունները նորմալ երևույթներ են։ Մենք մարդ ենք, յուրաքանչյուրս մարդ է եւ յուրաքանչյուրն էլ ունի սխալվելու իրավունք։ Յուրաքանչյուրն էլ կարող է որոշակի խնդիրների պատահել, ու այդ խնդիրները հաղթահարելու ճանապարհին մի գուցե ավելի շատ ժամանակ պետք կլինի։ Ոչինչ, մենք միասին կհաղթահարենք նաև այդ ճանապարհը, կհասնենք նորանոր հաջողությունների եւ էլ ավելի ուժեղ դուրս կգանք այդ իրավիճակներից։ Այսօր, ինչպես միշտ, ռադիո Ավրորայի հետ դուք ձեր կյանքի մի քանի րոպեն, մի քանի ժամը, մի քանի մեծ հատվածները անցկացնում եք ինչպես միշտ, եւ դրա համար ուզում եմ ասել շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի առանց ձեզ ռադիո Ավրորայի օրը շատ գորշ եւ անգույն կլինի, եւ առանց ձեզ կարելի ասել մենք ոչինչ ենք։ Դրա համար կրկին ու կրկին շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, շնորհակալություն, որ ձեր ռադիոընթունիչների վրա, ձեր սարքերի վրա, որոնք ընդունում են այո տարբեր տարբերակներով ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, պահպանում եք այդ հաճախականությունը եւ իհարկե անցնում ենք այս ուղին միասին։ Ձեզ հետ այս րոպեներից սկսած կաշխատեմ ես, Հայկս, եւ իհարկե անսահման հաջողություն եմ ձեզ մաղթում, իհարկե դրական էներգիայով եւ լիցքերով լցված թող որ լինի ձեր օրը, ու գնացինք առաջ դեպի նորանոր նվաճումներ։

Այո, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ հաճախ մենք մեր մաղթանքներում, մենք մեր ողջույնի խոսքերում եւ շփման մեջ ասում ենք, այո, խնդիրներ լինում են, դժվարություններ լինում են ու դրանք միասին կփորձենք հաղթահարել։ Հայ, հիմա գնանք դեպի այդ դժվարությունների ասպարեզներից մեկը, երթևեկելի հատվածները, անդրադառնանք մի քանի ուղղությունների, որոնք այս րոպեներին անպայման, այսպես ասած, խորհուրդ եմ տալիս շրջանցել հնարավորության դեպքում։ Գիտեմ, միգուցե շատ ավելի

հաղթանակի կամուրջ տանող ուղղությունը։ Այո, այս ողջ տարածությունը շատ մեծ քանակով մեքենաներ են հավաքվել, կուտակվել եւ բնականաբար, եթե մասնակիցը լինեք, ժամանակային կորուստներ եք ունենալու։ Կրկեսի շրջակայքում ունենք հետևյալ պատկերը Ագաթան Գեղոսը իջնող ուղությամբ, Գրիգոր Լուսավորիչը երկկողմանի Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի այս Խաչմերուկ ծանրաբեռնված են նկատի ենք ունենում։ Ֆիքսում ենք նաև, որ Քրիստափոր փողոցում երկկողմանի որոշակի կուտակումներ նկատվում են, բնականաբար ակտիվ Երուսաղեմը այստեղ։ Չենք մոռանում Աթենքի փողոցի մասին իջնող ուղությամբ եւ իհարկե Մաշտոցի փողոցան իջնող ուղությամբ բավականին ակտիվ երթևեկություն նաեւ ունենք Նալբանդյան փողոցում իջնողը եւ բարձրացողը, որ գալիս հասնում են, հատվում են Թումանյան փողոցի հետ, այդ ուղություններով ունենք մեքենաների մեծ հոսք։ Նաև մեքենաների մեծ հոսք այս րոպեներին նկատվում է Հրաչյա Քոչար փողոցում, երկկողմանի գերծանրաբեռնված է պատկերը այստեղ։ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ որոշակի կուտակումներ իհարկե մշտապես ունենք ցերեկային ժամերին, գոնե որ հաստատ։ Իհարկե այս ամենը նաև համեմենք այլ տեղեկությամբ, որը կապված է օրինակ Աշտարակի խճուղից դեպի Եղվարդի խճուղի տանող ուղության հետ, այդ հատվածից էլ նաև իջնողը դեպի Հալաբյան դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ, այս ուղությունները գերծանրաբեռնված են։ Շատ լավ հիշում ենք, որ Եղվարդի խճուղում շինաշխատանքներ են իրականացվում եւ բնականաբար մենք պետք է շատ ուժեղ լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմակայել այդտեղ այդքան ժամանակային կորուստներին եւ նյարդային քայքայումներին։ Տեցիկ ռուգում շարունակում է բավականին բարդ պատկերը պահպանվել, բայց նաև Արինբերդից, երբ գալիս ենք, բարձրանում ենք Թամանցիներով դեպի վեր, այստեղ էլ որոշակի կուտակումներ կան, այո, դեպի առաջին մասի կալցևո տանող ուղությամբ բավականին շատ են մեքենաները։ Եթե դուք էլ ունեք հավելումներ երթևեկության հետ կապված կամ միգուցե այլ թեմայով, անպայման կապ հաստատեք մեզ հետ 8077 կարճառախոսահամարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber 091 76 10 07

0: Շնորհակալ եմ շատ արագարձագանքների համար, շնորհակալ եմ այն հաղորդագրությունների համար, որ միանգամից ուղարկեցիք, միանգամից որոշակի ուղություններ հավելեցիք, միևնույն ժամանակ էլ նաև որոշ ուղությունների ցանրաբեռնվածության պատճառները նշեցիք։ Թամանցիներում բարձրացող ուղությամբ ունենք վթար, պարեկային երկու մեքենաներ, այդտեղ են արդեն իսկ երկու մեքենաների մասնակցությամբ է վթարը։ Շնորհակալ եմ, որ նաև տեսանյութով մեզ ցույց տվեցիք, ինչպիսի պատկեր ունենք այդ հատվածում։ Իհարկե, սրանով չենք սահմանափակվում, գնում ենք մյուս հաղորդագրություններին էլ անդրադառնալու։ Հայկ ջան, Կոմիտասի իջնողը գերծանր է, շնորհակալ եմ շատ Պարուհի ջան, նաև Մեկպարքյան, այո, Իսակովի Պողոտայում բարձրացող ուղությամբ ունենք վթար երկրորդ շարքում։
1: Գովաստ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB

0: smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։

0: Քաղաքում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: when I lose control.
1: Հո, իրոք շատ թեժ պատկեր ունենք երթևեկության հատվածում, ես նույնիսկ չեմ հասցնում անդրադառնալ այլ թեմաներին, այ հենց այս վարքյաններին էլ զանգեր ենք շարունակում ստանալ, այ շնորհակալ եմ, ես համոզված եմ մեր ռադիոլսողը նկատեց, որ ես հիմա եթերում եմ, խոսում եմ դրա համար, համոզված եմ, իմ խոսքից հետո կզանգահարի արդեն 8777 հեռախոսահամարով և այն ինֆորմացիան, որ ցանկանում ես փոխանցել, անպայման կկիսվի դրանով։ Իսկ մինչ այդ արդեն իսկ մեր ռադիոլսողների մի քանիսը հասցրեցին տեղեկություններ փոխանցել, մասնավորապես ուզում եմ ճշտում մտցնել Իսակովի պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ, որ նշեցինք վթար ունենք, ավելի շատ այն գտնվում է Կիլիկե ավտոկայանից քիչ վերև, այսինքն այն վերջնահատվածում Իսակովի պողոտայի, սա ֆիքսում ենք երկրորդ երթևեկելի գոտու մեր վթարը։ Միևնույն ժամանակ նոր տեղեկություն վթարի հետ կապված Կրկին Խանջանից, երբ գալիս ենք Հերացի, այն երկրորդ հատվածի ունելը, որ արդեն դուրս է գալիս դեպի Հերացի, այդ հատվածում ունենք արդեն եվս մեկ վթար, որի այստեղ մեքենաներից մեկը գվարդիայի մասը մեքենաներից է, ոստիկանական, և նկատի ունեցեք, որ այդեղ նույնպես որպես այդպիսին խոչընդոտ ունենք երթևեկության համար։ Նաև մեր ռադիոլսողը նշեց, որ շարունակում է գեր ծանրաբեռնված մնալ ու սարսափելի վիճակում լինել Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկային հատվածը, ուզում էի ասել Վաղարշյան, չնայած համոզված եմ այնպես չի, որ Վաղարշյան ցանկացած Խաչմերուկային հատվածում տենց լիարժեք անցանելիություն ունենք, բայց այս պարագայում մեր ռադիոլսողը նշեց Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկային հատվածը, այստեղ ունենք չաշխատող լուսացույց, պարեկներն էլ նշեցին, որ այստեղ չեն գտնվում, մեր ռադիոլսողը նշեց, որ պարեկները այդտեղ չեն, մենք հիմա կփորձենք ճշտել լոկատորից ինչքան ժամանակից կվերականգնվի աշխատանքը այս Խաչմերուկի լուսացույցի, և իհարկե կշարժվենք առաջ, այսօր արդեն 8-րդ օրն է մայիս ամսի, և այսօրվանից նաև պաշտոնապես սկսվեց մեկնարկեց քարոզարշավը ընտրությունների։ Ինչ ժամանակա հատված, որի ընթացքում մարդիկ կարծում եմ ամենակարևոր բանը, որ պետք է անեն, դա համբերությամբ զինվելն է, քանզի այս ընտրարշավի ընթացքում ավելի շատ մարդկանց նյարդերն են կարծում եմ քայքայվում, քան թե իրենք ընտրություն են որպես այդպիսին կատարում, թե ում իրենց ձայնը տան։ Իհարկե յուրաքանչյուրիս քաղաքացիական պարտքն է նաև այո մասնակցել ընտրություններին, բայց դրան դեռ ունենք ժամանակ, իսկ մինչ այդ կանդրադառնանք բոլոր այն երևույթներին, որը որ մեզ հետաքրքրում է, որը որ մեզ մի գուցե օգտակ կար է, այո, այդպիսի մի տեղեկություն կբերեմ նաև ձեզ համար քիչ անց ոսկու աշխարից, և կտեսնենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում ոսկու գինը, այնպես որ հեռու չենք գնում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, և իհարկե շնորհակալություն, որ հենց այդպես էլ անում եք։

Եկա, բերեցի, եկել եմ, բերել եմ, այո, բերել եմ ոսկու փոխարժեքները, ոսկու պատկերն եմ բերել այսօրվա դրությամբ և բորսաներում, կարծես թե շարունակում է գրոհը դեպի վերև ոսկու կողմից և բնականաբար բոլոր այլ թանկարժեք մետաղների կողմից, ո, չնայած ոչ, պլատինը առանձնացել է, կարծես թե այ, շատ ավելի հետաքրքիր։ Ուրեմն այսպես, մեկ տրոյական ունցիայի համար ոսկու, մենք եթե այդքան գումար ունենանք, իսկ ես մաղթում եմ, որպեսզի դուք այդքան գումար ունենաք և այդպիսի ցանկություն նաև ունենաք, միանգամից մեկ տրոյական ունցիա ոսկի ձեռք բերելու, որը համարժեք է 31.1 գրամի, ձեզնից կպահանջվի այսօրվա դրությամբ 4717 դոլար 50 ցենտ, այդ 50 ցենտը այսպես ասած մենք ես իմ կողմից կտամ, եթե ունենակ մնացած 4717 դոլարը, բայց արծաթի պարագայում էլ պետք է փաստենք, որ աջ գրանցել է և ավելի շոշափելի 2.35% այն բարձրացել է 79.70 ցենտ, այսինքն 79 դոլար, 70 ցենտ, այո, մեկ տրոյական ունցիայի համար արծաթի, իսկ ահա պլատինը մի քիչ նվազել է, 0.40% նվազել է պլատինը և մեկ տրոյական ունցիան արժե 2062 դոլար, 80 ցենտ, սիրելի ռադիո լսողներ, ես մաղթում եմ, որպեսզի ձեր կյանքում մշտապես լինեն այն գումարները, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են ձեր բոլոր խնդիրները լուծելու հոգալու համար և հնարավորինս թեթև անցկացնեք յուրաքանչյուր բարդություն, որը որ կարող է պատահել, այո, մենք կարևորը դրական տրամադրվենք, բոլոր խնդիրներն էլ լուծվող են, չկան չլուծվող խնդիրներ, լինում են դժվար պահեր, բայց այդ դժվար պահերից հետո էլ, ինչպես ասում էր այն հայտնի սքեչում, սկզբից լինում է սև գիծ, հետո սպիտակ գիծ, սև գիծ, հետո սպիտակ գիծ, դա կյանքն է, որը մենք ապրում ենք, և շատ ուրախ եմ, որ այդ կյանքի էտապները, այդ էջերը միասին ենք թերթում և միասին ենք շարունակում շարժվել առաջ 100.7 հաճախականության ներքո։

0: then no apologies for being me. I just wanna be pure. You know I'm terrible.
1: Իսկ Ռուսաստանի նախագահը հայդենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 81-րդ տարեդարձի կապակցությամբ շնորհավորել է մի շարք պետությունների առաջնորդների և ժողովրդներին։ Կրեմլի փոխանցմամբ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավարական ուղերձներ է հասցեագրել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ղեկավարներին։ Ռուսաստանի առաջնորդը շնորհավորանքներ է հղել նաև Մոլդովայի և Վրաստանի ժողովուրդներին։ Այո, մայիսի 9-ը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 81-րդ տարելիցն է, որպես այդպիսին մենք փորձում ենք ճշտումներ իրականացնել, արդյոք լինելու են որոշակի փակ ճանապարհահատվածներ, միգուցե ինչ-որ միջոցառումների հետ կապված, դեռևս որպես այդպիսին տեղեկություններ չենք ստանում, անպայման ունենալու դեպքում դրանց տեսակի տեղեկություններ կկիսվենք ձեզ հետ, և իհարկե մշտապես հանգիստ եղեք այս հարցում, քանզի Ավրորան ձեր կողքին է, և անհրաժեշտ ցան դեպքում յուրաքանչյուր ինֆորմացիա, որը որ պետք է որ ձեզ հասնի, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ ինֆորմացիան ձեզ հասնի։

0: Սիմոն Սաֆարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10, ID Bank KTM 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Առաջար կումեմ թարմացնենք մեր լուրերի վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնք կապված են նախոր ճանվա հետ, այո, գնանք դեպի լուրեր մեկ տողով և հակիրջ ծանոթանանք, ինչ էր տեղի ունեցել նախոր ճանվա ընթացքում։ Արարատի մարզի դատախազն ազատվել է պաշտոնից, համալրելով մարզային իրավապահ համակարգի պաշտոնակությունների շարքը, գործընթացը հաջորդել է վեդիում տեղի ունեցած աղմկահարույց հանցագործության դեպքին։ Կառավարությունը նախատեսում է ներդնել կաթի արտադրության սուբսիդավորման նոր ծրագիր։ Շեշտադրվում է նաև ժամանակակից խելացի անասնագոմերի զարգացման կարևորությունը, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանը պարզաբանել է, թե ինչու են նախընտրական քարոզարշավը սկսել հենց Երևանից։ Նա նշել է, որ իրենց համար առանցքային ու հիմնարար նշանակություն ունի Հայաստանի սահմանադրության առաջին հոդվածը, որը վերաբերում է երկրի ինքնիշխանությանը։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ասել է, ոչ ոք կռիվ չի ուզում, մենք կռվի դուռը պետք է փակենք, ամուր փակենք, որ դրա մասին չմտածենք։ Բեռլինի ներքաղաքական խնդիրները սկսել են բացասաբար ազդել Եվրամիության որոշումների կայացման վրա։ Գերմանիայի դիրքորոշման բացակայությունը դանդաղեցնում է մի շարք ոլորտների կարգավորումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է Եվրոպայից բխող հնարավոր ռազմական սպառնալիքների մասին, Մոսկվան արևմտյան կոչերը որակում է որպես ռազմավարական պարտություն հասցնելու փորձ։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ քիչ անց են ընդամենը 1 րոպեից լուրերի նոր թարմ թողարկումն է լինելու, այնպես որ հեռու չեն գնում և իհարկե պատրաստվում ենք լրացնել մեր լուրերի տեղեկացված լինելու չափաբաժինը նոր, այսպես ասած, նոր խմբականակով քիչ անց լուրեր, այո, մեր եթերում, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը և իհարկե շատ արագ կվերադառնանք։

0: Հինգնը, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով մայիսի 2-ին Միացյալ Թագավորության ազգային առողջապահական համակարգողից ահազանգ է ստացվել Հոլանդիայի դրոշի ներքո նավարկող զբոսանավում ծանր սուր շնչառական հիվանդությունների կլաստերի վերաբերյալ։ Նավարկությունը սկսվել է Արգենտինայի Ուշույա քաղաքից, նավում գտնվել է 147 մարդ, 88 ուղևոր և 59 անձնակազմի անդամ շուրջ 23 տարբեր ազգություններից։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնից։ Մայիսի 6-ի դրությամբ արձանագրվել է հիվանդության 7 դեպք, 2 լաբորատոր հաստատված, 5 կասկածելի, 3 մահվան, 1 ծանր վիճակում գտնվող պացիենտ, 3-ը թեթև ախտանիշներով անց։ Հիվանդությունը դրսևորվել է տենդով, ստամոք սաղիքային ախտանշաններով, թոքաբորբի արագ զարգացմամբ, սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշով և շոկով։ Հայտնաբերված վիրուսը անդերի հանտավիրուսն է, որը հազվադեպ կարող է փոխանցվել մարդուց մարդ, հիմնականում սերտ և երկարատև շփման պայմաններում։ Հիմնական փոխանցման ուղին շարունակում են մնալ վարակված կրծողների մեզի, կղանքի կամ թքի հետ շփումը։ Եվրոպական հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնը և առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը ներկայումս ընդհանուր բնակչության համար ռիսկը գնահատում են շատ ցածր։ Հայաստանում ևս իրավիճակը վերահսկելի է և բնակչության համար վտանգ չկա։ Հանտավիրուսի տարածման ռիսկը մեր երկրում ներկայումս գնահատվում է ցածր, իսկ առողջապահական կառույցները շարունակում են հետևել միջազգային համաճարակաբանական զարգացումներին։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ տեղեկացնում են, որ նախարար Շարփինե Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը Հարլեմում ծանոթացել է անձնագրերի ձևանմուշների արտադրման գործընթացին, նշում են, մեկնարկել է կենսաչափական անձնագրերի տպագրությունը։ Ես մայիսի 13-ից եմ միանալու մեր քաղաքական թիմին և շարունակելու եմ մինչև վերջին օրը։ Այս մասին այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում Նյուզը մեծ զրույցում նշեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, անդրադառնալով նրան, որ ԿՊ-ն իր քարոզարշավը սկսել է Սյունիքից, իսկ ինքը Երևանում է։ Անդրադառնալով նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ եթե ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չկազմի սեպտեմբերին պատերազմ կլինի, միջդեռ ընդդիմադիրները նշում են, որ այս մասին խոսում է մի ուժ, որը պատերազմներ է բերել, Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց. Պատերազմը մենք չենք բերել, պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը և բնականաբար սկսել է այն ժամանակ, երբ որ ինքը պատրաստ է եղել։ Ինչի միջև այդ մենք անընդհատ թուլացած են եղել, որովհետև նախկին իշխանությունները մեր երկիրը չեն սիրել, դրա համար էլ իրենց ունեցվածքը անսահման է, այդ թվում Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Հարցը առաջանում, ինչու լուծված չէր Ղարաբաղի հարցը և երկիրը կանգնեց պատերազմի շեմին, ինչու մեր պահեստները դարտարկ էին, ինչու պահեստազորի խնդիրները լուծված չէին։ Անդրանիկ Քոչարյանը վստահություն հայտնեց, որ ԿՊ-ի ընտրվելու դեպքում Հայաստանը կլինի ավելի պաշտպանված, քան եղել է 18 թվից առաջ։ Ընտրություններին մասնակցող ազգային ժողովրդավարական Բևեռի նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկը տրվել է։ Ազգային ժողովի դիմացից բոլորին դեմ եմ նել այս պահին ակցիա իրականացնում, որը նրանք անվանել են ցեղ շպրտելու։ Եթե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, Ռուսաստանը պաշտոնական մակարդակով չպետք է ճանաչի դրանց արդյունքները, ասել է Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով կոմիտեի առաջին փոխնախագահ Կոստանտին Զատուլինը։ Անշուշտ Փաշինյանի վերընտրվելու դեպքում միտումը հենց նրանում է լինելու, որպեսզի իրականացվի Հայաստանի որպես պետության վերջնական խզումը դաշինքների շրջանակում իր ստանձնած պարտավորություններից, տեղի կունենա նրա անցումը դեպի ուղղակի հակառուսական դիրքեր, հետագա բռնաճնշումներ բոլոր նրանց դեմ, ովքեր չեն կիսում այդ տեսակետը, իսկ դա առնվազն Հայաստանի բնակչության ուղիղ կեսն է։ Համապատասխան խնդիրների ստեղծում Ռուսաստանի և ողջ աշխարհի հայկական սփյուռքի համար Ռուսաստանի Դաշնությունը պաշտոնական մակարդակով չպետք է ճանաչի 2026 թվականի հունիսի 7-ի Հայաստանի ընտրությունների արդյունքները, եթե Փաշինյանը այս կամ այն կերպ կրկին առաջ տանի իր հաղթանակը։ Փաշինյանի կողմից արդեն բավականաչափ քայլեր են արվել կասկածի տակ դնելու համար, որ այդ ընտրությունները կլինեն ազնիվ, արդար, օբյեկտիվ և օրինական, հայտարարել է Զատուլինը։ Նա նաև ասել է, որ Փաշինյանի թիմեր գործողություններով բախման է տանում Ռուսաստանի և Հայաստանի ժողովուրդներին, ինչի պատճառով հարաբերությունները կտուժեն ոչ միայն քաղաքական մակարդակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պարզաբանումներ է պահանջել Ռուսաստանից, նշվում է, որ ռուսական պետական առաջին ալիք հաղորդման ժամանակ օգտագործվել է գոյություն չունեցող Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը սա լուրջ սադրանք է որակել։ Հայտարարել են, Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը լիովին վերականգնվել են, եւ այդ իրողությունը ճանաչվել է միջազգային հանրության, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Ռուսաստանի Դաշնության պետական հեռուստատեսությամբ այդ հեռարձակումը բացահայտորեն հակասում է ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների ոգուն, ինչպես նաև փոխադարձ արգանքի և բարիդրացիության սկզբունքներին։ Ակնկալվում է, որ ռուսական կողմը հստակ պարզաբանումներ կտա այս հարցի վերաբերյալ և անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի նման դեպքերի կրկնությունը թույլ չտալու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ կշարունակի աշխատել իր պաշտոնում, չնայած մունիցիպալ ընտրություններում լեյբորիստական կուսակցության անհաջողության, այս մասին հաղորդում է Sky News-ը։ «Ոչ, ես չեմ պատրաստվում հեռանալ», պատասխանել է Սթարմերը իր հնարավոր պաշտոնաթողության վերաբերյալ։ Նա հայտնել է, մինչև իր հնգամյա ժամկետի ավարտը վարչապետ մնալու մտադրություն ունի, այսօր նման դժվար օրերը չեն նվազեցնի խոստացված փոփոխություններին հասնելու իմ վճռականությունը», ասել է Սթարմերը։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Այո, ստացվեց բարձրացնել տեղեկացված լինելու մեր չափաբաժինը, լսեցինք լուրերի թողարկումը, եթե հանկարծ ինչ-որ մի կերպ դուք բաց թողեցիք, այո, լուրերի թողարկումը, ապա հիշեցնեմ, որ մշտապես կարելի է օգտվել Aurora News.am կայքից, կարելի է օգտվել Aurora-ի Facebook-յան էջից, գնալ այնտեղ, գտնել բոլոր տեղեկությունները, մշտապես լինել տեղեկացված, իմանալ ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում և իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր ռադիոլսողների շնորհիվ էլ մենք նաև զուգահեռ կարողանում ենք տեղեկանալ, թե ինչ պատկեր ունենք երթևեկելի հատվածներում, մասնավորապես Բաղրամյան Երզնկյան Խաչմերուկային հատվածից սկսած բարձրացող ուղղությունը գերծանրաբեռնված է և այդ պատկերը շարունակում է պահպանվել անգամ երբ գնում ենք դեպի Կոմիտասի պողոտա, Կոմիտասով բարձրանում ենք, հասնում ենք Վաղարշյան, Փափազյան Խաչմերուկային հատվածներ, բնականաբար այստեղ նույնպես կան շատ ու շատ մեքենաներ, կուտակումներ, խնդրում եմ շատ ուրախ և զգոն եղեք երթևեկելիս, Պարեկներ ջան, ներկայումս Սարաբկիրը ամենաշատն է ձեզ սիրում, պահանջում և կանչում, տենչում, որպեսզի գաք Խաչմերուկային հատվածներ, Կոմիտաս Վաղարշյան, Կոմիտաս Փափազյան, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան, այո, այս քառակուսին, որ ունենք խաչմերուկների, այս հատվածը փող կապակցված է, մեկ հատվածում որոշակի կուտակում և վերջ, սկսվում է այսպես ասած գերծանրաբեռնվածությունը։ Նաև ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ ունենք այո այլ ուղություններ էլ, որտեղ վթարներ են գրանցվել, մասնավորապես Աշտարակի խճուղից, երբ գալիս ենք դեպի Եղվարդի խճուղի տանող ուղությամբ, հեռուստաընկերության հարակից հատվածում չհասած այդ հատված, մի փոքր ավելի վերև վթար է գրանցվել և կուտակումներ նույնպես նկատվում են հենց այս հատվածում։ Շնորհակալ եմ բոլոր հաղորդագրությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, մենք էլ անպայման դրանց անդրադառնում ենք արդեն ուղիղ եթերում, ահա եւս երկու հաղորդագրություն գնամ ցանոթանամ դրանց, եթե ունեք դուք էլ այդպիսի ցանկություն հաղորդագրություն ուղարկելու, ապա գրեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07 կամ պարզապես զանգահարեք 80 77 կարճ հեռախոսահամարով

0: հարգոված
1: վերանորոգում դոմուս դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուր և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուր և ստացիր երրորդը 50% զեղչով
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը
1: Մանրամասները domus.am կայքում Domus. Ամեն ինչ քո սրտով
3: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ-դրամի սահմանաչափ Քո Իդրամ ընդ ID Bank հավելվածում Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33 060-700-700 Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Z

Մեր խնդիրները քիչ էին, հիմա էլ եկավ անձրևը. Այո, եկավ, սկսվեց անձրև, և իհարկե սա կկրկնապատկի առնվազն, կկրկնապատկի ծանրաբեռնվածությունը երթևեկության հատվածներում. Հիմա կանդրադառնամ այն տեղեկություններին, որոնք փոխանցել եք մեզ, բայց միևնույն ժամանակ էլ ասում եմ, մտովի արդեն կգնամ եղանակային կանխատեսումների հատված, որպեսզի գտնեմ ձեզ համար ինֆորմացիա, հասկանանք ինչ եղանակ է ակնկալվում մոտակա օրերին և ինչու ոչ հենց այսօր, այո, այսօրվանից սկսած կիմանանք ինչ է սպասվում, բայց այս րոպեներին նկատի ունեցեք, իհարկե կրկին նշեմ, որ Կոմիտասը, հարակից ուղությունները, Հրաչյա Քոչար, Փափազյան, Վաղարջյան խաչմերուկային հատվածները, Արամ Խաչատրյանն էլ համոզված եմ, այդպես առանձին կողքից չի նայելու ծանրաբեռնվածությանը մյուս հատվածները, նույնպես կմասնակցի խրախճանքին, այո, բոլոր հատվածներում էլ ունենք Արաբկիրում ներկայումս ծանրաբեռնվածություն, հատկապես նաև ևս մեկ թարմ ուղություն ստացանք անտառայինից դեպի Սարալանջ տանողն է, գեր ծանրաբեռնված, և իհարկե համբերություն եմ ուզում մաղթել ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման ուշադրությունը պահպանում ենք բարձր մակարդակում, անվտանգ երթևեկություն բոլորիս, և քիչ անց էլ կվերադառնամ արդեն տեղեկություններով, թե ինչպեսի եղանակ ակնկալանք, այնպես որ հեռու չենք գնում, քիչ անց, այո, եղանակային կանխատեսումները։

համար եղանակային կանխատեսումները մասնավորապես հանրապետության տարածքում մայիսի 8-ից 3-ը, այսինքն այս րոպեներից սկսած մայիսի 12-ից 13-ին ժամանակ առ ժամանակ 9-ից 11-ին ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Մայիսի 9-ից 11-ին և 13-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 9-ից 12-ին աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Այս արդեն շոշափելի աճ է եղանակային ջերմաստիճանի առումով։ Հիմա էլ գնանք Երևան, մայրաքաղաքի եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնանք։ Մայիսի 8-ից 3-ը, մայիսի 12-ից 13-ին, առավելապես կեսօրից հետո սպասվում է եւ ամսի 9-ից 11-ին էլ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաեւ քամուշ գնացում 16-ից 19 մետր վարկյան արագությամբ։ Այս կանխատեսումներին նայելով կարելի է հասկանալ, որ իհարկե միգուցե ջերմաստիճանի փոփոխություն դեպի ավելի բարձր սանդղակներ կնկատվի, բայց միևնույն ժամանակ էլ որպես այդպիսին կհասցնենք զովանալ անձրևի դրսևորումներով, և սա էլ պետք է մտապահենք, որ հատկապես եթե երեկոյան ժամային հատվածներում այս անձրևային տեղումները լինեն, ունենալու ենք բավականին ծանրաբեռնված երթևեկելի հատվածներ, դանդաղ երթևեկության տեմպ, բայց ոչինչ միահամուռ ուժերով կկարողանանք հաղթահարել նաև այդպիսի խնդիրները։ Իհարկե, ինչ է փոխվել, այ հիմա որ ասում ենք խնդիրներ, խցանումներ, նյարդերներս քայքայվում է, ոնց անենք, ինչ անենք, պատկերացնում եք, արդեն գրեթե 1 տարի է, ես ենթադրում եմ, որ այս տեմպը արդեն իսկ խցանումների շարունակում է պահպանվել, այնպես որ մենք արդեն եթե 1 տարի կարողանում ենք այս խնդրի հետ ապրել, գոյատևել, մենք ավելի ուժեղ էլ կարող ենք լինել ու կսպասենք մինչև ավելի լավ ժամանակների, երբ արդեն հանգիստ կկարողանանք երթևեկել, կամ միգուցե քաղաքապետարանը եւ պատկան մարմինները այնպիսի ճանապարհահատվածներ կստեղծեն, կկառուցեն, կմատուցեն մեզ, որ այլևս այս աստիճանի գոնե ծանրաբեռնվածություն չենք ունենա երթևեկելի հատվածներում։ Իսկ մինչ այդ շարժվում ենք միասին, բնականաբար, բոլոր ուղիներով, և իհարկե քիչ անց էլ կգնամ, քանի որ եղանակին անդրադարձա, այո, կանդրադառնամ նաև օթային տիրույթին, տեսնենք այնտեղ ինչպիսի պատկեր ունենք, չենք հեռանում, դրա համար պահպանում ենք 100 կետի օդաճախականությունը, և իհարկե շնորհակալություն, որ այդպես էլ անում եք։

0: Ճիշտ է, Դանթե Ալիգիերին իր գլուխգործոց գլուխգործոցներից մեկում աստվածային կատակերգության մեջ նկարագրում էր այո բոլոր են շրջապտույտները, դժողքի եւ որոնց միջով անցնում է մարդ, բայց այդ ամենը շատ ավելի պատկերավոր կարող ենք տեսնել օրինակ Վաղարշյան Հրաչյա Քոչար Խաչմերուկային հատվածում, ասում է հեռու չգնանք, դրա համար չմահանանք, պետք չէ մահանալ։ Հենա այս Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկային հատվածում համարի այդպիսի իրավիճակ է, վթար ունենք հենց Խաչմերուկի մեջ տեղում լուսացույցը գործում է, բայց ոչ մեկ չի կարողանում ուշադրություն դարձնել լուսացույցին, քանզի այո բոլորն էլ փորձում են հաղթահարել այս Խաչմերուկային հատվածը։ Ցավոք պարեկները հեռացել են այս հատվածից, խնդրում ենք պարեկներ ջան վերադարձեք, այո Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված, նաև Հարակից Խաչմերուկային հատվածները իրոք ձեր անհրաժեշտությունը այստեղ կա։ Նաև եւս մեկ կարևոր տեղեկություն մեր ռադիո լսողների կողմից, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, երբ Սարալանջի լայն հատվածից, երբ գնում ենք դեպի Արմենակյան Խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ, այնտեղ են կամրջակը, որ կա փոքրիկ, այդ կամրջի վրայով անցնելիս կա սենց բոլոր կամրջների վրա էլ կան երկաթե ինչ-որ հատվածներ, չէ, այդ երկաթե մասը ցցվել է, երկրորդ երթևեկելի գոտով չեն կարողանում մարդիկ անցնել եւ առաջինով են գնում, դրա համար կուտակումներ են, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այդ հատվածով անցնելիս։
1: Գովաստ, կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Քեշմի մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս քեշմի.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
7: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700, Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Արմ, հիփոթեկով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
9: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեկով բնակարան գնել Skyline-ում։

0: կատարագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրի, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
0: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեկա զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
0: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատելու։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի։ Հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մեր ընթացքը շարունակում ենք, սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք, բայց կա մի հատված, որտեղ չենք կարողանա մեքենայով մուտք գործել։ Հիմա ասեմ, որ հատվածի մասին է խոսքը գնում։ Ուրեմն Բաբայան փողոցից, երբ կարողանում ենք մուտք գործել հաղթանակի այգու հատված, այսինքն Մայր Հայաստանի են հետևի հատվածը, որտեղ մեքենաների կայանատեղի էլ կա, այդտեղ պարեկները կանգնել են և արգելել են մուտքը մեքենաների համար, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս ինֆորմացիան, շնորհակալ եմ նաև այն մեզ փոխանցելու համար, այդտեղ գտնվող մեքենաների, արդեն իսկ ներսում գտնվող մեքենաներին թույլ տալիս են դուրս գալ այդտեղից, բայց այ մուտք չեն կարողանա գործել։ Նաև եւս մեկ տեղեկություն Չարենցի փողոցից վթարի մասին է, այն ունենք վթար, հենց մտնում ենք Չարենց Խաչմերուկային հատվածից, այստեղ երրորդ երթևեկելի գոտում վթար է եղել երկու մեքենաների մասնակցությամբ, պարեկները, ես ինչպես նկատում եմ նկարից, այո, այնտեղ են արդեն, իսկ շատ ընտիր, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, եւս մեկ հիշեցում, խնդրում եմ շատ ուրախալի կլինեք, երբ Սարալանջի լայն հատվածից կուղևորվեք դեպի Արմենակյան Խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ, այն կամրջի հատվածով, որ անցնում եք, այդտեղ ցծված երկաթներ կան երկրորդ երթևեկելի գոտում, շատ ուրախալի և զգույշ ենք անցնում, այս րոպեներին մենք էլ փորձում ենք կապ հաստատել քաղաքապետարանի Թեժ գծի հետ, որպեսզի տեղեկացնենք, իրենք գան լուծումներ տան նաև այդ հատվածին։ Նաև ուզում եմ զուգահեռ անդրադառնալ եւս մեկ խնդրի, որը կրկին բարձրաձայնել է մեր ռադիոլսողներից մեկը, նա զանգահարել է, ասում է, ես իհարկե գյումրեցի եմ, բայց Երևանի համար էլ է սիրտս ցավում, այո, դա նորմալ է, դա շատ ճիշտ, նորմալ հայ մարդու մոտեցում է, շատ ճիշտ եք անում, որ սրտացավ եք, եւ ասում է, արդեն քանի օր է Իսահակյան փողոցում, երբ Մաշտոցից թեքվում ենք դեպի Կասկադի կողմ, այստեղ կա Սատկած կատու, այդ կատուն գտնվում է այդ հարակից կաֆեների, սրճարանների մոտակայքում, պատկան մարմինները, չգիտեմ, մաքրությամբ զբաղվող հաստատությունները քաղաքի, ինչու է այդ ամենի կողքով սենց պարզապես գալիս ու անցնում են ու չեն հեռացնում, ախր դա հակասանիտարական վիճակ է առաջացնում, խնդրում եմ նաև եւս մեկ անգամ պատկան մարմիններ չեն, եթե անգամ Թեժ գծին չեք կարողանում պատասխանել, բայց հուսամ գոնե մեզ այսպես լսում եք, ապա գոնե այս տարբերակով ձեզ կոչ եմ անում, մոտեցեք, կարգի բերեք նաև հենց այս հատվածը, խոսքը գնում է Իսահակյան փողոցի մասին, ես տեսնում եմ, որ դուք զանգահարում եք 80-77 կարճերախոսը համարին, շնորակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ձեր զանգերի համար, շնորակալ եմ ձեզ, սիրելի մարդիկ, գամ պատասխանեմ և իհարկե անպայման շատ արագ կվերադառնամ, ուղիղ եթեր։

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ես էլ ինչպես խոստացել էի կանդրադառնամ նաև օթային տարածքին, այն ուղություններին, որոնցից ակնկալում ենք, սպասում ենք չվերթների իրականացում դեպի Երևան և Երևանից արդեն հակառակ ուղություններով, բնականաբար շատ ու շատ, այսպես ասած, փոփոխություններ, շտկումներ իրականացվում են շատ սենց վերջին պահին, քանզի հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանի տարածքում բազմաթիվ օթանավակայաններ կան, որոնք դադարեցրել են իրենց աշխատանքը կամ պարբերաբար վերականգնում են, հետո նորից դադարեցնում։ Նաև միևնույն ժամանակ ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչ ամսի 12-ը որոշակի օթանավակայաններում, մասնավորապես Մոսկվայի և Սանկտպետերբուրգի չվերթների, այսպես ասած, սահմանափակումներ են գործելու, բնականաբար այս ամենը կապված է անվտանգության նկատառումների հետ կապված, և իհարկե արդեն իսկ զգում ենք, որպես այդպիսին շտկումներ չվացուցակներում, մասնավորապես այս րոպեներին ես նկատում եմ, որ ունենք ուշացումներ Մոսկվայից ժամանող չվերթում, Կրասնոդարից ժամանող չվերթում, ունենք չեղարկված չվերթ Կրասնոդարից ժամանող, այո, եւ ոչ միայն Կրասնոդարից, այլ նաեւ Սոչից, եւս մեկ ուշացող չվերթել ունենք Լարնակայից ակնկալվող, խնդրում եմ այս տեղեկությունները ֆիքսեք ձեզ համար, մեկնումների ցանկում ունենք չեղարկված երկու չվերթ, մասնավորապես Կրասնոդար և Սոչի ուղություններով, իհարկե ժամանում մեկնումների չվացուցակում, օ, ես նկ, այո, կան ուշացումներ նաև դեպի Հռոմ և Մոսկվա ուղություններով ակնկալվող թռիչքները ուշացումներով են մեկնելու, լքելու Հայաստանի օթային տարածքը, եթե դուք անմիջական մասնակիցն եք լինելու, այսինքն ուղևոր եք լինելու այս չվերթներում, խնդրում եմ հավելյալ անդադար շարունակեք ստուգել ժամանակացույցը, թե երբ է իրականացվելու ձեր չվերթը, կամ եթե ակնկալում եք, որ ձեր հյուրերը, ձեր հարազատները, ձեր ընկերները, ձեր բարեկամներն են գալիս, պետք է գնաք դիմավորեք, սա նույնպես շատ լավ կլինի, որ անդադար ստուգեք, քանզի այո որոշակի փոփոխություններ ժամանակացույցում տեղի են ունենում։ Իսկ մենք մշտապես կապի մեջ ենք 8077 կարճ հեռախոս համարի միջոցով, նաև կարող եք հաղորդագրություններ ուղարկել մեզ մեր WhatsApp-ին և Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո է գործում թե Viber-ը, թե WhatsApp-ը։

0: Համոզված եմ ձեզնից շատ էր այս րոպեներին շտապում են աշխատանքի վայր, շտապում են միգուցե եւս մի քիչ գումար աշխատելու համար, այո, յուրաքանչյուրս էլ տարբեր միջոցներով փորձում ենք մի քիչ ավելի շատ գումար վաստակել, որպեսզի մեր կյանքը ավելի ապահով դառնա, ու համոզված եմ կան մարդիկ, ովքեր օրինակ օնլայն վաճառքներով են զբաղվում եւ վերջին օրերի տեղեկությունները անհանգստացնող էին, որ Wildberries-ում եւ մյուս marketplace-ում կային սահմանափակումներ, բայց ես նկատում եմ մեր լրահոսից, որ Wildberries-ը փուլային կերպով վերականգնում է հայկական արտադրանքի արտահանման վաճառքները, մանրամասներին ավելի կծանոթանանք արդեն լուրերի թողարկման ընթացքում, ինչը շատ ավելի լավ կլինի։ Այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը եւ իհարկե շնորհակալ ենք, որ հենց այդպես էլ անում եք։
1: Գովաստ. Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808-08։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած սենյակի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը, հիփոթեք ստացար։
5: Անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել, այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդիս, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
4: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա, ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
5: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
4: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

19:56 րոպե, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ սա լավագույն հուշումներից մեկն է, որ մենք նոր չափաբաժին ենք ստանալու լուրերի։ Այո, այդ ամենատեղի կունենա ընդամենը 4 րոպեից, բայց մինչ այդ ես էլ կհիշեցնեմ թարմացնել մեր չափաբաժինը տեղեկացվածության նախորդ ժամվա լուրերի եւ իհարկե կանդրադառնամ լուրեր 1 տողովին։ Զբոսանավում արձանագրված հանտավիրուսի դեպքերի ֆոնին միջազգային կառույցները հայտարարել են, որ ընդհանուր բնակչության համար ռիսկը շատ ցածր է։ Հայաստանում ևս իրավիճակը վերահսկելի է եւ առողջապահական մարմինները հետևում են զարգացումներին։ Այս են դեպքերից է, որ պետք է ասենք Աստվածին ոչ, մենակ թե նոր ինչ որ համաճարակային վիճակ չսկսվի, չլինի եւ հանգիստ կարողանանք շարունակել մեր կյանքը բնականոն ռիթմով ապրել։ Ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը Հարլեմում ծանոթացել է կենսաչափական անձնագրերի արտադրությանը, հայտարարվել է, որ մեկնարկել է նոր անձնագրերի տպագրությունը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ նոր անձնագրերի մուտքը որպես այդպիսին ակնկալվում է, որ կլինի արդեն այս տարվա աշնանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարել է, որ միանալու է կուսակցության քաղաքական թիմին եւ շարունակելու է քարոզարշավը։ Նա անդրադարձել է պատերազմի, անվտանգության եւ նախկին իշխանությունների հասցեին քննադատություններին։ Բոլորին դեմ եմ նախաձեռնությունը իրականացրել է բողոքի ակցիա, իսկ ազգային ժողովրդավարական բևեռը պաշտոնապես մեկնարկել է իր նախընտրական քարոզարշավը։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել է, որ Փաշինյանի հաղթանակի դեպքում Ռուսաստանը չպետք է ճանաչի Հայաստանի ընտրությունների արդյունքները։ Նա խոսել է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների հնարավոր վատթարացման մասին։ Իսկ ահա Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը դժգոհություն է հայտնել ռուսական պետական հեռուստաալիքի եթերում Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտության օգտագործման կապակցությամբ։ Բաքուն դա որակել է սադրանք եւ պարզաբանումներ պահանջել Մոսկվայից։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիթ Սթարմերը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ, չնայած տեղական ընտրություններում լեյբորիստների անհաջողությանը։ Նա ընդգծել է, որ շարունակելու է պաշտոնավարել մինչև ժամկետի ավարտը։ Թերևս այսքան լուրեր 1 տողով բաժնից, իսկ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, բնականաբար նաև ընդունում ենք ձեզնից բազմատեսակ ինֆորմացիաներ, ինչի համար ասում եմ շնորհակալություն ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը, ընդհանրապես 1 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը։

0: Relații uma celige Rusman Jamanacne. Ferosi gazi catsanel și exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Վալբերից հարթակը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված եւ մակնշված ապրանքների Հայաստանի սահմաններից դուրս վաճառքների աստիճանական վերականգնման մասին մաքսային նոր պահանջների եւ փաստաթղթային գործընթացների կարգավորումից հետո։ Ավելի վաղ մաքսային կարգավորման նոր պահանջների ուժի մեջ մտնելու եւ ապրանքների ծագման հաստատման նպատակով վաճառողների կողմից լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելու անհրաժեշտության կապակցությամբ մատակարարումների մի մասը բախվել է լրացուցիչ ստուգումների եւ տեսակավորման կենտրոններում մշտական ուշացումների։ Գործընթացները կարգավորելու եւ հետագա ուշացումները կանխելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս որոշ ապրանքային քարտերի հասանելիությունը ժամանակավորապես սահմանափակվել էր։ Պետական մարմինների, գործընկերների եւ շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում մշակվել է իրավիճակի կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, որի շրջանակում արդեն մասնակիորեն վերականգնվել է հայկական արտադրության ապրանքային քարտերի հասանելիությունը։ Հաջորդ փուլերով նախատեսվում է նաեւ ԵԱՏՄ տարածքում արտադրված, ինչպես նաեւ ԵԱՏՄ դուրս արտադրված ապրանքների իրացման վերականգնում։ Միաժամանակ ընկերությունը շարունակում է համագործակցել վաճառողների հետ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրման հարցերում վաճառքների լիարժեք վերականգնման նպատակով։ Նաև հարթակում կմեկնարկի հատուկ բաժին, պատրաստված է Հայաստանում նշումով, որտեղ ներկայացված կլինեն Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված ապրանքները, ասվում է ընկերության տարածած հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ էինք տեղեկացրել, որ Վալբիրիսը անժամկետ դադարեցրել է Հայաստանից վաճառքները։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի խոսքով Հայաստանի հարավային տրանսպորտային նախագծին ԱՄՆ մասնակցությունը Իրանի համար անվտանգային սպառնալիք կհամարվի։ Ըստ դեսպանի, Տրամփի երթուղի նախագծի Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը լարվածության աճի պատճառ կդառնա տարածաշրջանում։ Կոպիրկինը նշել է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ Հայաստանի տարածքով կապող ենթակառուցվածքների ստեղծումը բախվում է վտանգների, հաշվի առնելով Իրանի անվստահությունը ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարը հավելել է, որ Մոսկվան հարգում է սեփական արտաքին կապերը դիվերսիֆիկացնելու Երևանի իրավունքը, եթե դա չի վնասում հայ-ռուսական համագործակցությանը։ Միաժամանակ դեսպանը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը չի մասնակցել Երևանում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, դժգոհություն հայտնելով դրա կազմակերպիչների որդեգրած արճակատման մոտեցումից։ Կոտայքի քրեական ոստիկանները բացահայտել են սպանության նախապատրաստությունը 9 անձ ձերբակալվել է։ Փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 44 և 36 ամյա եղբայրները, ներգրավելով այլ անձանց, նախապատրաստում են 32 ամյա երիտասարդի սպանությունը։ Հանցավոր խմբի 3 անդամների բնակարաններից հայտնաբերվել են Կալաշնիկով ինքնաձիգի իր պահեստատուփով, օդաճնշի չերացան, տարբեր տրամաչափի 86 փամփուշներ, սվինդանակ ձեռնարկվում են միջոցառումներ, հանցավոր խմբի մյուս անդամներին հայտնաբերելու ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհարուղ Մաշյանը Facebook-յան գրառմամբ դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, նաև քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կողմից քաղաքացուն նվիրած տեսախցիկի փաստով։ Առանց թիրախավորելու Լիլիթին հրավիրում եմ Դանիել Յուանեսյանի եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուշադրությունը։ Իրադարձություն 1. Ես հեռուստացույց եմ խոստանում քաղաքացուն արդյունքը աղմկոտ ձերբակալություն եւ քրեական գործ ընտրակաշարքի մեղադրանքով։ Իրադարձություն 2. ԿՊ նախընտրական ցուցակի պատգամավոր Տիգրան Ավինյանը Լիլիթին ֆոտոխցիկ է նվիրում, արդյունքը սիրուն տեսանյութեր, PR եւ լիակատար լրություն իրավապահների կողմից։ Հարց առաջին, արդյոք Ավինյանին գաղտնա լսել են։ Հարց երկրորդ, ինչու սա ընտրակաշարք կամ բարեգործական արգելքի խախտում չէ։ Հարց 3, սա երկակի ստանդարտ է, թե ոչ, գրել է Գոհար Ղումաշյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Սյունիքում շարունակում է քարոզարշավը, Կորնիձորում նա հայտարարեց, թե իրենց մեղադրում են տարածքներ կորցնելու մեջ։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, մենք տարածքներ չենք կորցրել, որովհետև այն տարածքները, որ մեզ հավատացել ենք, թե մեր տարածքներն են, մեզ են պատկանում, դրանք մեզ ոչ միայն չեն պատկանել, այլև օգտագործել են նրա համար, որ մեր միջազգայնորեն ճանաչված տարածքների նկատմամբ մեր պատկանելիության և սեփականության իրավունքը թուլանա, ասել է նա։ Ըստ Փաշինյանի, Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ է եղել հայ ժողովրդի համար, նա հայտարարել է, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն Ղարաբաղի համար այնքան բան չի արել, որքան քաղաքացիական պայմանագիրը։ Գերմանիայի արևմուտքում գտնվող Զինցինգ քաղաքում լայնածավալ ոստիկանական գործողություն է ընթանում կապված Volksbank-ի մասնաճյուղում պատանդներ վերցնելու հետ, հաղորդում է Bild-ը։ Ոստիկանությունը շրջափակել է տարածքը, քաղաքի վերևում ուղաթիռներ են պտտվում, Bild-ի տեղեկություններով բանկին է մոտեցել ինկասացիոն մեքենա, աշխատակիցներից մեկը դուրս եկել շենք մտնելու համար, անծանոթը կտրել է վարորդի ճանապարհը, սկսել սպառնալ, հայտնում են, որ ներկայումս պատանդառուն և պատանդը գտնվում են բանկի պահոցում։ Այս պահին պետք է ենթադրել, որ բանկում գտնվում են մի քանի հանցագործներ ու պատանդներ, նրանցից մեկը ինկասացիոն մեքենայի վարորդն է, հայտնել է Գերմանիայի ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Տեղում իրավիճակը ներկայումս մնում է անփոփոխ, շրջափակման գոտուց դուրս գտնվող քաղաքացիների համար այս պահին վտանգ չկա, հայտնել են իրավապահները։ Բանկի մասնաճյուղի դիմաց կենտրոնացած են ոստիկանությունը, ինկասացիոն մեքենան էլ կանգնած է Գերմանական բանկի մուտքի դիմաց։ Քաղաքի կենտրոնը շրջափակված է, նաև կանչել են հատուկ ստորաբաժանումներ։ ԱՄՆ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնները հանտավիրուսի բռնկումը դասակարգել են որպես երրորդ մակարդակի արտակարգ իրավիճակ գերատեսչության ներքին սպառնալիքների սանդղակով ամենացածր մակարդակը, այս մասին հայտնել է ABC հեռուստաալիքը։ Նշվում է, որ տվյալ մակարդակը համապատասխանում է արձագանքման ստանդարտ ընթացակարգին և վկայում է բնակչության համար շարունակվող ցածր ռիսկի մասին։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան առողջապահական մարմինները ուժեղացրել են համաճարակաբանական իրավիճակի մոնիտորինգը։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն էլ հայտարարել է, որ Կրեմլը չի չեղարկել օտարերկրյալ լրագրողների հավատարմագրումը մայիսի 9-ի շքերթի համար։ Շպիգելը սխալ տեղեկատվություն է տալիս, կեղծ տեղեկատվություն, ասել է նա, չի եղել ոչ մի դեպք, երբ որևէ մեկը զրկված լինի հավատարմագրումից։ Պեսկովը հավելել է, որ այս տարի, քանի որ ամբողջ արարողությունը որոշակիորեն սահմանափակ է, ապա լրագրողների կազմը ևս սահմանափակ է։ Ռուսաստանի հարավի օդանավակայաններում թռիչքները նախատեսում են վերսկսել Մոսկվայի ժամանակով ժամը 15-ից հետո, նույն Երևանի ժամանակով ժամը 16-ից, հայտնել են Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունից։ Մինչև օրվա վերջ նախատեսվում է իրականացնել 217 նման չվերթի, շեշտենք ավելի վաղ հայտնել էինք, Ռուսաստանի հարավում օդանավակայանների բոլոր չվերթները հետաձգվել էին պատճառ օդային նավագնացության վարչական շենքին անօդաչուի հարվածի պատճառով պարալիզացված ավիահաղորդակցություններ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի սոսինձ, Ինոտեք ավացում։

Ծանոթացանք լուրերի հերթական թողարկմանը, ես էլ ձեզ կտանեմ դեպի սպորտային աշխարհ, ֆուտբոլային աշխարհ, որտեղ արդեն պարզ դարձան Եվրո գավաթների, այսպես ասած, ինչպես կոչվում է UEFA-ի բոլոր մրցաշարերը, Եվրո գավաթների եզրափակիչների մասնակիցները վերջնական իմացանք, այո, ամսի 29 Եվրոպա լիգայի եզրափակչում կհանդիպեն Ֆրայբուրգը եւ Աստոն Վիլլան, բնականաբար Ունայ Էմերին Փորձելու է հերթական անգամ նվաճել այս տիտղոսը արդեն 4-րդ ակումբի հետ, 4 տիտղոս ունի, միգուցե սա էլ կլինի 5-րդը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնֆերենսիաների լիգային, այստեղ էլ ունենք արդեն երկու մասնակիցներին եզրափակչի, որը տեղի ունենալու ամսի 27-ին այս ամսվա, Crystal Palace-ը եւ Rayo Vallecano-ն են մրցելու տիտղոսի համար, դե բնականաբար կռահում եմ, որ ինձնից լավ էլ հիշում եք, որ Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում էլ հանդիպելու են արդեն Paris Saint-Germain-ը, գործող չեմպիոնը, եւ իհարկե Լոնդոնյան Արսենալով 20 տարի անց վերջապես հասավ եզրափակիչ, տեսնենք կարողանան նվաճել տիտղոս, թե ոչ։

0: տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո, մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
1: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
3: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, ձեզ հետ Հայկն է, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան եւ իհարկե գնում ենք հիմա ձեր տեղեկությունների հետքերով։ Գնում ենք ձեր տեղեկությունների հետքերով եւ նկատում ենք, որ լուսանկարով նկատում ենք, որ ունենք վթար։ Օ, այս պատկերը բավականին կլրջացնի։ Այո, Բաղրամյանը իջնող ուղղությամբ, երբ հասնում ենք թունելային հատվածը Օրբելիի մուտքի ներքևից բարձրացող, բայց մենք վերևից ենք իջնում, այսինքն Երզանկյան խաչմերուկը անցանք, իջնում ենք, աչից երբ որ պետք է գա միաձուլվի արդեն Օրբելին Բաղրամյանին, այդ հատված չհասած ունենք վթար։ Բավականին ծանրաբեռնված է այս ուղությունը, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, սենց լայն են երկու մեքենաներն էլ կանգնած, բավականին մեծ երթևեկելի հատված են փակում, խնդրում եմ սա ֆիքսեք ձեզ համար, եթե շտապում եք ու այդ ճանապարհահատվածով եք ցանկացել երթևեկել, այո, այո, այստեղ ժամանակային կորուստներ կունենաք։ Եվս մեկ խնդրանք, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ուղևորվում եք Սարալանջի լայն հատվածից դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատված, այն կամրջային հատվածում, որ կա այդ ցծված երկաթը, եթե ունեք հնարավորություն, խնդրում եմ նկարեք, ուղարկեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին, որպեսզի մենք պատկերավորել ունենանք եւ արդեն քաղաքապետարանից պարզաբանումներ եւ պահանջներ կարողանանք ներկայացնել։ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո են գործում երկու WhatsApp-ներն էլ։
1: 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով

0: բարան։
1: Շատ հաճախ մեզ պետք է լինում ժամանակի մեքենա, ասում ենք, այ եթե ունենայի ժամանակի մեքենա, կգնայի ետ եւ չգիտեմ, այս ինչ բանը ուրիշ կերպ կանեի, այն ինչ բանը այլ կերպ կանեի, միգուցե ինչ որ խաչմերուկից այս ուղությամբ չէի գնա, միգուցե այս ինչ բանը ձեռք կբերեի եւ կո պահպանեի այնքան, մինչեւ կհարցներ իր առավելագույն արժեքին այդ ժամանակ կվաճառեի։ Այո, այսպիսի մտքեր շատ հաճախ առաջանում են մարդկանց մոտ, երբ անդրադարձ է լինում կրիպտո աշխարհին, շատերը փորձում են եւ ուզում են, որպեսզի հայտնվեն հեռավոր 2000-ականներում, ձեռք բերեն բիտքոիններ եւ ներկայումս վաճառեն դրանք ավելի եկամտաբեր գնով, բայց ունենք այն, ինչ ունենք եւ իհարկե հիմա կանդրադառնամ կրիպտո աշխարհին։ Այս անկայուն աշխարհում ուրեմն ունենք հետևյալ պատկերը. 1 բիտքոինը արժե $80,310, իսկ 1 Ethereum-ը այսօրվա դրությամբ արժե $2,290. Երկուսն էլ որոշակի մի փոքր, այսպես ասած, ոտքերը ետ քաշեցին, բայց այտենց շատ ակներև չէ։ Այսինքն բիտքոինը վերջին 24 ժամվա ընթացքում 0.83%-ով նվազեց, իսկ ահա Ethereum-ը բնական բար մի քիչ ավելի շատ 1.75%-ով։ Ընդհանուր առմամբ վախի եւ ագահության ցուցիչը չի կարողանում այս րոպեներին, այսպես ասած, գտնել, թե որ ուղությամբ ցույց տա շուկայի տենդենսները, այդ իսկ պատճառով գտնվում է 48 սանդղակի վրա, այսինքն ցենց գրեթե իդեալական ոսկ է միջինում է գտնվում։ Մարդիկ չգիտեն որ ուղությամբ կարող է ընթանալ շուկան, այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ դուք էլ զգույշ եղեք, եթե ցանկություն ունեք մուտ գործելու այս աշխարհ միայն ու միայն գիտելիքներով զինված, լրահոսին հետևելով եւ իհարկե հաջողություն ձեր բոլոր գործարքներին, որոնք կիրականացնեք։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան, ձեզ հետ Հայկն է։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապարիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
3: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011-700-100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Գրա քի հետ պար, ահա, այսպիսի անվանում ունի այս կատարումը եւ իհարկե շատ հաճախ այսպիսի պահվածք կարելի ասել նկատում ենք օրինակ քաղաքապետարանի կողմից, որովհետեւ բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնք փորձում ենք բարձրաձայնել, որոնց փորձում ենք անդրադառնալ, միևնույն ժամանակ քաղաքապետարանը իր բոլոր աշխատակիցներով պետք է որպես այդպիսին, որպես պետական կառույց, որպես համայնքային կառավարման կենտրոն, պետք է լինի հնարավորինս բաց, պատրաստական և խնդիրների լուծման առումով, այո, առաջինը հենց նրանք պետք է պատրաստ լինեն, որ պետք է օգնեն մարդկանց ավելի ապահով և հարմարավետ քաղաք ունենալու համար։ Հարգելի քաղաքապետարան ջան, բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, այդ խնդիրների ցանկին էլ հավելում ենք ևս մեկը, չենք մոռանում են կամրջի հատվածի մասին, որը անցնում է Հերացի փողոցի վրայով, այսինքն Սարալանջի լայն հատվածը տանում է դեպի Արմենակյան խաչմերուկային հատվածի ուղությամբ, այստեղ ցցված երկաթե հատված ունենք, որը փակում է երթևեկելի հատվածներից մեկը։ Սիրելի ռադիոլուսողներ, դուք էլ այդ հատվածով անցնելիս խնդրում եմ ուշադիր եղեք եւ հնարավորության դեպքում էլ լուսանկարահանեք եւ ուղարկեք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-1007, բայց միևնույն ժամանակ, ասում է, այդքանով չենք կարող սահմանափակվել, պետք է նաև, օրինակ, քաղաքապետարանին կոչ անենք, թե մեր, թե ռադիոլսողների անունից, այսինքն մեր ռադիոլսողների և մեր ձայնը նույնն է, մեկն է, և այդ ձայնի միջոցով, օրինակ, դիմում ենք ձեզ և խնդրում ենք, որպեսզի քաղաքային տրանսպորտը, աղպատար մեքենաները, բոլորը որպես այդպիսին, նույնպես ինչպես մենք պետք է ենթարկվենք օրենքներին, այդպես իրենք էլ ենթարկվեն, այո, աղպատարը դուրս չգա, այսպես հանդիպակացով գա շրջանցի խցկվի խցանման առջևի գոտի, կամ քաղաքային տրանսպորտը թույլ տա իրեն այնպիսի վարման ոչ գոնե, այսպես ասեմ, որը հավելյալ անհարմարություններ է առաջացնում նաև մյուս վարորդների համար։ Մշտապես պետք է թարթիչներից օգտվել, մշտապես պետք է հարգալից լինել մեկը մյուսի հանդեպ, իհարկե մենք էլ պետք է հարգալից լինենք հենց այդ նույն աշխատակիցների հանդեպ, շնորհակալություն իրենց կատարած աշխատանքի համար, բայց այո, յուրաքանչյուրս էլ նյարդայնանում է, երբ նկատում է, չգիտեմ, որ օրինակ աղպատարով մեկ էլ տեսար շրջանցելու է դուրս եկել հանդիպակացով, այդպիսի բաներ չպտի լինեն մեր կյանքում։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, շնորհակալ եմ նաև այն հաղորդագրությունների համար, որոնք ուղարկում եք մեր WhatsApp-ին և Viber-ին, նաև զանգերի միջոցով տեղեկացնում եք, որ դեպի Աշտարակի կողմ տանողը կատվածահար վիճակում է գտնվում, և խոսքը միայն Եղվարդի խճուղու կողմից տանողի մասին չէ, անգամ սերվիզի կալցևոից մարդիկ չեն կարողանում մուտք գործել Աշտարակի ճանապարհի վրա, Աշտարակի խճուղու վրա։ Այո, այստեղ շատ լուրջ կուտակում ունենք, այսպես ասած աստիճանաբար անցանք երթևեկելի հատվածներին, ու նշեմ, որ այո, այդ ուղությունը դեպի Աշտարակի խճուղով բարձրացող ուղությամբ, քաղաքի կողմից հեռացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նաև ծանրաբեռնված է Եղվարդի խճուղուց, երբ մուտք ես գործում Հալաբյանով, իջնում ես Ֆիզիկայի խաչմերուկի ուղությամբ, այստեղ էլ լուրջ կուտակումներ կան, բնականաբար Եղվարդի խճուղու հետ շինաշխատանքները թելադրել են այլ իրականություն Տիգրան Մեծ փողոցի համար վերջին ժամանակահատվածում, որովհետև շատերը փորձում են, այո, չմնալ խցանումների մեջ, գնում են այդ նեղ փողոց, և այո, Դավիթաշենում նույնպես երկկողմանի գեր ծանրաբեռնվածություն է առաջանում Տիգրան Պետրոսյան փողոցում։ Գնանք այլ հատվածներ, նշեմ, որ Ազատությունը, որպես այդպիսին, ծանրաբեռնված է Սարալանջից բարձրացող ուղությամբ, երբ գալիս ենք մինչ Բաբայան խաչմերուկային հատված, նաև հիշեցնեմ, որ Մայր Հայաստանի հարակից ավտոկայանատեղին, որ կա Բաբայան փողոցի կողմից, որ կարողանում ենք մուտք գործել, այդտեղ արգելվել էր մուտքը Պարեկների կողմից, մեր ռադիոլսողները նշել, նաև Կոմիտասը իհարկե հարակից բոլոր ուղություններով կատվածահար վիճակում է գտնվում, Բաղրամյանը ողջ երկայնքով, հատկապես բարձրացող ուղությունը կոլապսի մեջ է,
իջնողությամբ նույնպես ունենք գերծանրաբեռնված եւ խցանված վիճակ երթևեկելի հատվածում, հիշեցնեմ, որ Բաղրամյանից երբ իջնում ենք, չենք հասնում Օրբելու միացման կետին, այդտեղ վթար ունենք, դրանից ներքև քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեցին, որ նաեւ պոլիկլինիկայի մոտից այդ հատվածից երբ կարողանում ենք Այգեձոր մտնել, այդ հատվածում էլ այսօր արդեն երկրորդ վթարն է այդ հատվածում գրանցվել։ Կիևյանը երկողմանի գերծանրաբեռնված է, Օրբելին երկողմանի նույն վիճակում է գտնվում, Աթենքը իջնող ուղությամբ, իհարկե Մաշտոցի պողոտան իջնող ուղությամբ։ Բնականաբար չենք մոռանում փոքր կենտրոնի, հատկապես նեղ փողոցների մասին, չգիտեմ, Վազգեն Սարգսյան փողոցը օրինակն, Ալբանդյանում նույնպես երկու ուղություններով էլ թե բարձրացող, թե իջնող բավականին շատ են մեքենաները։ Իհարկե Խանջյանը երկողմանի գերծանրաբեռնված է, թե բարձրացող, թե իջնող ուղությամբ, Ագաթանգեղոսը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Արշակունյացը, որոնք մոտենում են Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածին, այո, ծանրաբեռնված են։ Նաև Իսակովի պողոտայում ողջ երկայնքով կարելի ասել Լճի հարակից հատվածից մինչև Հաղթանակի կամուրջ տանող ուղությունը խցանված է, այո, Լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի Արտաշիսյան Խաչմերուկային հատված նույնպես աչքի ընկնում բավականին շատ մեքենաների քանակով։ Գարեգին Նժդեհ փողոցում դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված երրորդ մասի Կալցևոյից տանող ուղությամբ, այո, այստեղ էլ կան բազմաթիվ մեքենաներ եւ ժամանակային կորուստները ապահոված են, կարելի ասել։ Տեցիք Ռուգում պատկերը մի փոքր մեղմվել է, բայց ահա Շիրակ փողոցում Շիրակ Արտաշիսյան, Շիրակ Արարատյան, բնականաբար գերծանրաբեռնվածությունը շարունակում է պահպանվել ողջ օրվա ընթացքում, Շերամում չենք մոռանում, որ ունենք մի փոքր վթար, բայց պատկերը կրկնապատկվեց բարդությամբ, քանզի այս վթարի հարակից հատվածում էլ եկավ և խափանվեց Բեռնատարը, այո, այս ուղությամբ նույնպես Շերամը, գիտեք, մշտապես ծանրաբեռնված է, հիմա էլ ավելի է խցանվել և իհարկե չմոռանաք, որ Սեբաստիա Ռաֆի Խաչմերուկային հատվածում էլ կան բազմաթիվ մեքենաներ, կուտակումներ, համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր աշխատում են այս պայմաններում, ովքեր վարում են մեքենա այս պայմաններում, դուք ուղարկում եք հաղորդագրություններ, ես հիմա նաև զուգահեռ փորձեմ դրանց անդրադառնալ, Էրեբունի փողոցում ես հեսա լավ ավելի մանրամասն ենք ծանոթանամ իրավիճակին և կվերադառնամ ուղիղի եթերում, կհայտնեմ, թե ինչ է, քանզի ականջակալներս այս ռոպեներին խանգարում են ինձ լսել ձեր հաղորդագրությունը, շատ արագ կվերադառնամ, մնացեք մեր հաճախականության վրա, որն է 100.7 FM-ը և իհարկե Ռադիո Ավրորան, մշտապես ձեզ հետ է, ձեր կողքին և ձեզ համար։

0: Ու հարգելի ռադիո լսողներ, այո, մի անգամից ինձ տարապ է տեղեկությունների իրոք գեր լարված վիճակ է երթևեկության հատվածում, չեմ հասցնում այլ ինչ-որ թեմայի անդրադառնալ, այս րոպեներին խնդրում եմ, հորդորում եմ եւ իհարկե նաեւ պահանջում եմ, հիմա կասեք Հայկ ջան, ո՞նց էս պահանջում, ախր մերն է ընտրությունը, ես պահանջում եմ, որպեսզի խնայեք ձեր ժամանակը եւ մաքսիմալ խուսափեք եղվարդի խճուղով երթևեկելիս, այստեղ շինաշխատանքները շարունակվում են, զուգահեռ նաև վթար է տեղի ունեցել Արմինյա TV-ի հարակից հատվածում, այդտեղ բնականաբար ճանապարհահատված երթևեկելու ընդհանրապես չի մնացել և իրոք մեր ռադիոլսողը նշում է խցանումը հասնում է աշխարի ծերը, իրոք այսենց բարդ վիճակ է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք և երթևեկության համար այս ուղությունը բացառեք, այո, դա կլինի ֆիզիկայի կողմից Հալաբյանով բարձրանալը, թե մյուս բոլոր ուղություններով գեր ծանրաբեռնված է այստեղ և իհարկե հորդորում եմ, որպեսզի խնայեք ձեր ժամանակը և նյարդերը, այո, նաև գնում ենք այլ ճանապարհահատվածներ, որոնցից հաղորդում եք տեղեկություններ, նշեմ, որ ունենք հետևյալ պատկերը, այդ վթարը տեսանյութով ենք ստացել, Զաքյան Խորենացի Խաչմերուկային հատված, վթար եւ մի մեքենան հայտնվել է անգամ այդ Խաչմերուկային հատվածի այն հատվածում, որտեղ որ մարդիկ կուտակվում են եւ հետիոտնային անցումով անցնում են, այդ հատված Շիրակ հյուրանոցի հարակից մասում, դիմացի հատվածում, այդ կողմում վթարը գրանցվել է, շնորհակալ ենք այս տեղեկության համար, Էրեբունի թանգարանի հարակից Խաչմերուկում փոքր վթար է եղել, պարեկները արդեն իսկ տեղում են, շնորհակալություն պարեկներին, բայց պարեկներ ջան, խնդրում եմ դուք էլ, եթե հիմա մեզ լսում եք մեր շնորհակալության խոսքերը, անպայման գնացեք Փափազյան Քոչար Խաչմերուկային հատված, որտեղ դեռևս չի վերականգնվել լուսացույցի բնականոն աշխատանքը եւ կատաստրոֆիկ վիճակում է այստեղ շարունակում պահպանվել, Ավետիսյան փողոցում, որտեղ աշխատանքներ են իրականացնում, մեր ռադիոլսողը նշում է, ասում է, մի գուցե եթե խողովակ են պայթեցրել, թե ինչ, չգիտեմ, բայց ջրեր են հոսում Ավետիսյան փողոցի ողջ երկայնքով, դե այսպես ասած դիք է, չէ, իջնում է Ավետիսյանն էլ, պատկերացնում ենք, այդ ջրերը սենց կգնան, կհասնեն անգամ մինչև Բաղրամյան, ո, ինչքան հաղորդագրություններ, հենց նոր վթար, Արշակունյաց Նժդե, Խաչմերուկում, սա էլ կոլապսի կենթարկի այս հատվածը, Արշակունյաց Նժդե, այսինքն հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածում վթար ունեցանք, շնորհակալ եմ այս հաղորդագրության համար էլ եւս մեկ անգամ, այո, տեսանք այդ վթարը, Զաքյան Խորենացի Խաչմերուկի, շնորհակալ եմ բոլոր արձագանքների, բոլոր հաղորդագրությունների համար, շնորհակալ եմ ձեր հոգատարության համար, որ այդ ինֆորմացիան հասցնում եք մեզ, որպեսզի փոխանցենք մյուս վարորդներին, նրանք խնայեն իրենց ժամանակը, խնայեն իրենց նյարդերը եւ մի ոչ շուտ հասնեն, մի գուցե աշխատավայր, մի ոչ շուտ հասնեն իրենց սիրելի մարդկանց, մի ոչ շուտ հասնեն այնտեղ, ուր որ ուղևորվում են, մենք էլ կուղեկցենք ձեզ այդ ողջ ընթացքում, լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 հաճախականությամբ և իհարկե շնորհակալություն ձեզ, որ հենց այդպես էլ անում եք։
1: Գովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Yeah. Don't talk down to me. That's not gonna work now. Packed all my clothes.
1: Գնալով առաջ նկատում ենք, որ լուրերի թողարկումն է մեզ գալիս ընդառաջ եւ իհարկե դրա համար պետք է հորդորեմ ձեզ, որպեսզի պահպանեք ձեզ մոտ 100.7 հաճախականությունը եւ լսեք Aurora-ն, քանզի յուրաքանչյուր ժամը 1 մեզ մոտ կարող եք լսել լուրերի հերթական թողարկումը, իսկ եթե բացեք թողել լուրերի թողարկումը, ապա առաջարկում եմ օրինակ այցելել aurora.news.am կայք, բնականաբար այնտեղ կգտնեք ողջ լրահոսը, որտեղ իմ գործընկերները ռոպեների ակնթարթների ընթացքում գտնում են, բերում են, տեղադրում են բոլոր տեղեկությունները ամբողջ աշխարհից, որպեսզի դուք լինեք էլ ավելի տեղեկացված։ Նաև զուգահեռ առաջարկում եմ այնտեղ ավելի հեշտ տարբերակ կա լուրեր մեկ տողովին ծանոթանալ և նախորդ ժամվա լուրերը միանգամից հենց հակիրճ ու բովանդակային ձեր աչքերի առջև կհայտնվեն։ Քիչ անց լուրերի հերթական թողարկումն է, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզի Անի համայնքի տարածքային պատասխանատուն իր մերձավոր ազգականների եւ այլանձանց հետ 2026 թվականի հունիսի 7-ի կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով մի շարք ընտրողների խոստացել, ինչպես նաեւ տվել են ընտրակաշարք, գործընթացը քողարկելով նշված անձանց կուսակցության տարածքային սենյակներում որպես պատասխանատու կամ ակտիվիստ ձևակերպելու եւ կաշառ գումարը աշխատավարձի տեսքով վճարելու անվանտակ։ Բացի այդ, ուժեղ Հայաստան կուսակցության անունից հանդես եկող անձը նյութապես շահագրգռելու, ինչպես նաեւ քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող անձանց անունից տրված պահանջի, ինչի ենթարկվելու հետևանքներով վախեցնելու սպառնալիքով փորձել է խոչընդոտել մի շարք ընտրողների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Լսենք ձայնագրությունից մի հատված։
2: Հապես, չիտեմ դուք, հերասով խոսում եք թե չէ, բայց ընդրությունների մար աղպեր, ես չեմ մասնակցում ոչ մի բանի։
3: Հայ, ես ուշ կաման բաներ, որ կսի բավջոմ ման տերստեր, դու է զարման ես։
2: Չեմ ուզում, հապես։
3: Կա ոտի միտուս բան եկը պրներ։
2: Չեմ ուզում,
3: կաման բանում է ներոս։
2: Տեղացեմ, չեմ ուզում, եթե կախված է դեդոնց հետ, չեմ ուզում։ Սիր թատուլի հետ կուկամ, սիր թատուլի հետ կուկաս, մոնտե մել կոնյան հետ կուկաս, ու մետ կուզես արեմ։
3: Նա կնա կպների բոլորն է, սաղ ճշտերիմ, կուրսին։
2: Մի զայլ ես տարեք, այդ է ընրությունների ման ընձի մեկը զանգի, կուկամ գմբն իմ ձերգեղե, ով զանգելը ձեզ խուդե։
3: Անդը դուկա թարսիս կնե, կպերի վարով պրագոնին էր է կողեր են, ասկանա� Դուք իմանալով ախպես Հայաստան իրարկ մորտին, դուք է տենալով բդեշտակ պան ենիք, կյոգիր։
2: Այդիկ դու գործումից են մարդ կրսած էր, որդը նարդիկ չի դեմ դիկ կեզ ով է տեղացր է, բայց սխալ են էր է։
3: Այդ տանի մոտները։
2: Սեմ սխալ են էր է։
3: Այդ տանի մոտները։ Արի հենց մի ավտոկա, արի էշտան։
1: Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խուզարկություններ, վարույթային այլ գործողություններ, Նյուզ.մ-ի տեղեկություններով էլ Շիրակի մարզյանի համայնքի մի շարք հասցեներում խուզարկությունից հետո ձերբակալված քաղաքացիներ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Մարալիկ քաղաքի տարածքային գրասենյակի պատասխանատու Թաթուլ Բուլոյանը եւ նրա կինն են։ Խուզարկություններ են իրականացվել ոչ միայն գրասենյակում, այլև նրանց բնակարանում։ Հիշեցնենք, Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ավելի վաղ հայտնել էին, որ նշված հասցեներում քնչական գործողություններ են իրականացվում ընտրակաշարք տալու, ստանալու, քրեական օրենսգրքի մի շարք այլ հոդվածներով Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը 2,482,872 է, հայտնում է Միգրացիայի և Քաղաքացիության ծառայությունը։ Ընտրական օրենսգիրքի սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ քվեարկության օրվանից առաջ 30-րդ, 20-րդ և 10-րդ օրը բնակչության պետական ռեգիստրը վարող Հայաստանի կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմինը հրապարակում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը, նշելով նաև ըստ գտնվելու վայրի ընտրողների, նախընտրած վայրի ընտրողների և հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվը։ 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 30-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,482,872։ Մեզ վախեցնում են 300,000 ադրբեջանցի փախստականի վերադարձով, այդ թեման կենթանի են պահում նրանք, ովքեր խոսում են Ղարաբաղը վերանվաճելու մասին Կորնիձորում, քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչել են միմյանց ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, մենք Ղարաբաղի ժողովրդին տնավորում ենք Հայաստանում ու այդ փախստականների թեման փակում ենք ընդմիշտ, հակառակ դեպքում մենք էլ հոչենք, ասի Բաքու պիտի վերադառնան մերոնք, Նախիջևան վերադառնան, եթե ասենք նշանակում է կոնֆլիկտի վերսկսում պետք է հանդարտվել, ապրել իրական Հայաստանում, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գագիկ Առաքելյանը նշանակվել է Հայաստանի քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչության պետ, այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից, հիշեցնենք, որ ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Վետու աղմկահարույց դեպքից հետո Արարատի մարզային քնչական վարչության պետ Տիգրան Շոխոյանը եւ Վեդի քնչական բաժնի պետ Լեռնիկ Վարդանյանը ազատվել էին պաշտոններից։ Լուկաշենկոյի ռեժիմը փորձել է հասնել Հայաստանում Ծիխանովսկայի ձերբակալության, այս մասին հայտարարություն է տարածել Բելարուսի ինդիմադիր գործիչ Սվետլանա Ծիխանովսկայի թիմը, օգտվելով միջպետական հետախուզման վերաբերյալ հարցումներից։ Հաղորդվում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են կատարել այդ պահանջը, նրան տրամադրելով պետական պահպանություն, պաշտոնական ընդունելություն և բարձր մակարդակի ուղեկցություն։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում Երևանում էր նաև արտաքսման մեջ գտնվող Բելարուսի ինդիմադիր գործիչ Սվետլանա Ծիխանովսկայան։ ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ-ի գտնվելու հիմնական պատճառներից մեկը Եվրոպայում տեղակայված ուժեր ունենալու հնարավորությունն է, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, այժմ դա այլևս այդպես չէ, առնվազն ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամների պարագայում։ Դա մի խնդիր է, որը պետք է քննության առնվի, ասել է Ռուբիոն։ Հիշեցնենք, վերջերս ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ լրջորեն մտածում է ՆԱՏՕ-ից դուրս գալու մասին այն բանից հետո, երբ Դաշինքի որոշ երկրներ արգելել են օգտագործել իրենց տարածքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաները Իրանին հարվածելու համար։ ԱՄՆ-ն այսօր ակնկալում է Իրանի պատասխանը հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ իր առաջարկին, ասում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը։ Պատասխանը դեռ չենք ստացել, հույս ունեմ, որ դա լուրջ առաջարկ կլինի, լրագրողներին ասել է Ռուբիոն։ Լատվիայի պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուցը հայտարարել է, որ պատրաստ է հրաժարական տալ այն բանից հետո, երբ ուկրաինական դրոնները ներխուժել են երկրի օթային տարածք և չեն խոցվել։ Նա տեղի ունեցածի ամբողջ պատասխանատվությունը վերցրել է իր վրա։ Դրոնները պետք է խոցել, դա առաջին հերթին զինված ուժերի հրամանատարի և ին որպես քաղաքական ղեկավարի պատասխանատվությունն է։ Ես վերցնում եմ ամբողջ պատասխանատվությունը, միևնույն ժամանակ հարգում եմ ընդդիմության առաջարկը և կընդունեմ Սեյմի այդ մասով որոշումը, ասել է Սպրուցը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Լատվիայի պաշտպանության նախարարությունում պարզաբանել էին, որ երկրի տարածք մտած դրոնները չեն խոցել, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Զինվորականները վստահություն չունեին, որ դա չէր վնասի քաղաքացիական բնակչությանը կամ ենթակառուցվածքներին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 18-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90.

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ Աբովյանի պուրակում ունենք վթար, այո, այս հատվածի վթարը կարծում եմ կգերծանրաբեռնվի ողջ ուղությունները մոտակայքի և իհարկե Կորյունից Մաշտոց տանող ուղությունն է ծանրաբեռնված, իհարկե ուրբաթ է, ուրբաթ օրերը, խցանումները ժամ պատարակ չեն ճանաչում, բայց մենք ճանաչում ենք մեր պարտաճանաչ գործընկերուհուն, ով ժամանակին եկել է և ողջունում ենք իրեն, ողջույն Եվա ջան։
1: Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելի Հայկ։ Իրականում մարդկանց երկու տեսակ կա, ուշացող և չուշացող։ Իրականում ինչ ուզում է լինի ուշացող մարդը, եթե ինքը ուշացող է, ինքը ուշանալու է, հազար մի պատճառ է հորինելու, իսկ պունկտուալ մարդիկ միշտ շուտ են հասնում, չմտածեք, ես իմ մասին եմ խոսում, առհասարակ սիրելիներ, ուղղակի այդ պահը ֆիքսենք, ու ովքեր որ ուշանում են, այն պունկտուալ մարդկանց նյարդերը խախտվում են իրենցից, մի բարկացեք, մեկը անօգուտ է, սիրելիներ ջան, դա տեսակ է, իսկապես տեսակ է, կամ ու մի բան ասեմ, իրենք չեն էլ զգում, որ ուշանում են։
0: Կամ ինչ եղավ, լավ, երկու րոպե չես կարում սպասես։
1: Հա, մեղադրելու էլ չէ ուշացող մարդկանց, որովհետև իրենք իրոք ժամանակը չեն զգում և դա է պատճառ, որ անընդհատ ուշանում են, ու իրենք էլ հաճախ իրենց վատ են զգում, իմ կյանքում կան էլի նման մարդիկ, որ ասում, լավ, ինչ ես ուշացել, զգում եմ, որ այդ մարդը վատ է, էլի, ասես, ինքն եղվել է, որ ուշացել է, բայց դա չի կարա չուշանա, հիմա իր տեսակն է, տենց, ինչ ասեմ, համբերատար լինենք, բայց դե անկեղծ ասած, ես երթևեկության պայմաններում անգամ ամենապունկտուալ և պարտաճանաչ մարդիկ հաճախ ուշանում են, որովհետև իրապես երբեմն ենք տարօրինակ ծանրաբեռնվածություններ ես հանդիպում, օրինակ ես գալիս էի, եկա, հասա համարյա թե Ռիգայի փողոց, պիտի հա գա, ու սկսեց խցանում դեպի Ռիո Մոլ և դեպի ես Ռիգայի փողոց, սկսեց խցանում, տարօրինակ խցանում էր, ու եթե ասենք մի քիչ ավելի ուշ դուրս եկացած լինեի, հաստատ ուշանալու էի, այն էլ վախտս բերեց արագ։
0: Երևանում ոնց է, առհասարակ ոնց որ խցանումները անձրևի, չսպասված, չնախատեսված անձրևի պես կարծես լինեն, չէ՞, տենց մեկ էլ հանգիստ դիմես, օփ, խցանում։
1: Մեկ էլ բռնկվում են, դե ինչ արած, Հայկ ջան, մենք էլ էստեղ ենք, որպեսզի վարորդներին հնարավորինս օգնենք խցանումներից ճողոպրել, եթե դա հնարավոր է, եթե ոչ, ապա տեղեկացնենք ամենածանրաբեռնված ուղությունների մասին, փորձենք ասել, թե ինչքան ժամանակ կանցկացնեն խցանումների մեջ և ոչ միայն,
0: այո, անշուշտ կա նաև ավելի հագեցած լրահոս, որին կանդրադառնաս, համոզված եմ դու, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, ես էլ հեռացնում եմ ինձ այստեղից, որպեսզի ավելի հաճելի ձայն լսեք, լավ մնացեք սիրելի ռադիոլսողներ,
1: ապրես։
2: When everybody's leaving, yeah, I'll stay low to get you.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց TradingGet RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 70 10 10 ID Bank KTM 0 10 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
3: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրել տոմսերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ-սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալներ կեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե ինչ արգելի եւ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք արդեն ունենք նոր տեղեկություններ։ Ուրեմն, որտեղ ինչ ունենք Դավիթ Աշենի հատվածում, TV-ի հարևանությամբ ունենք աշխատանքներ, շինաշխատանքներ, արդեն շատերը գիտեք, շինաշխատանքները շարունակվում են եւ բնականաբար ծանրաբեռնվածություններ էլ ունենք։ Աբովյան պուրակում ունենք վթար կորյունից մաշտոց ուղղությունը եւ դեպի Արմենակյան խցանված է։ Նաեւ գիտենք եւս մեկ ոչ ցանկալի տեղեկություն, որ հեղուկ գազի գինը որոշ տեղերում 290 դրամ է, թանկացավ, ասում են մեր ռադիո լսողները, թեև 10 դրամ է թանկացումը 3-վա 3-ի առաջորդ համեմատ, բայց թե թանկացում եմ եւ նույնն է։ Ահա, Պարոնյան փողոցում էլ եկեղեցու դիմաց վթար ունենք, սիրելիներ։ Սա էլ նկատի ունեցեք, առասարակ ծանրաբեռնված է, բավականին ծանրաբեռնված է, նույն ընկերների սթորիներում, Instagram-ի բաժնում տեսնում եմ, որ մարդիկ գրում են 2 ժամ խցանման մեջ, լավ, 1 ու կես ժամ խցանման մեջ, էս ինչ է, դուք եք զանգարում, ասում այդ մասին, ամբողջ մայրաքաղաքը խցանված է, միայն Միասնիկյանն է, որ վերից վար ազատ է, կարող եք երթևեկել, մնացած բոլոր ուղություններն այս պահին գերծանր են։

0: Հարգել եւ սիրելի ռադիո լսողներ, 17:30 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա կլսենք ինֆորմատիվ գովազդ սիրելիներս, որից հետո արդեն կանդրադառնանք ամենակարևոր նորություններին։ Ի դեպ ասեմ, որ մայրաքաղաք Երևանը, այո, ողջ երկայնքով այս պահին գերգեր ծանրաբեռնված խցանված վիճակում է գտնվում, եւ դեռ մինչ ուշ երեկո մենք ականատես ենք լինելու հենց նմանատիպ երթևեկության։
1: Գովազդ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդների։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
1: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Միացրու ռադիոն, միացրու

Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան Իսկետեմ կայքում ունենք լուր հրապարակվել ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրողների ընդհանուր թիվը և 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների օրվանից առաջ 30-րդ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,482,872, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 586, հաշվառում եմ չունեցող ընտրողների թիվն էլ, ներողություն, հաշվառում չունեցող ընտրողների թիվն էլ կազմում է 16։ Մեկը չկա, ասի սենց ուր է սելել Երևանի մեջ։ Խնդրեմ, հենց նոր ստացել ենք տեսանյութ, բեռնատար մեքենա է, ճյուղերով բեռնված, ոնց որ ճյուղ է, թե երկաթ, ոնց որ թե ճյուղեր են, ծառի, ամբողջությամբ բաց, ու համարյա թե թափվում է այդ բեռնված ճյուղերը գետին, ու ինքը վարում է։ Մեքենան այդ բեռնատարը վարում է Երևանի փողոցներում ու մեռադրուսողներից մեկը նկարել ուղարկել է, ասում մեկը չկա, ասի այսպես ուր ես դուրս եկել Երևանի փողոցներ, բայց իրոք էլի, դե իրոք էլի, ինչքան կարելի, ինչքան դեպքեր են կականատես եղել, երբ մեծ բեռնված քարերը թափվել են, ավազը, չգիտեմ, շինտեխնիկա եւ այլն եւ այլն, խնդրում եմ էլի, այս վարքը, այս վերաբերմունքը տհաճ է, ուղղակիորեն տհաճ, հասկանալի է, բացել եք, ուզում եք մեկ երթևեկությամբ ամեն ինչ տանեք, ուր որ պետք է տանեք, բայց ոչ կյանքերի հաշվին, բա որ ես ամբողջ ճյուղերը թափվեն որևէ մեքենայի վրա, դուք պատկերացնում եք ինչ կլինի, լուրջ շատ կարքին տեղատեղին բեռնված մեքենա, ինչքան կարելի է, դե հոգնեցինք էլի իրականում, անընդհատ նույն պրիմիտիվ բաները հուշելուց, ոչ թե մեր մասին է խոսք անձամբ, այլ խելամիտ մարդկանց, բոլորն էլ իրենց հերթին հուշումներ անում են, խնդրում են, չգիտեմ, համացանցում են անում հաճախ մեկնաբանություններ, գրառումներ, օրենքն է արգելում, դե ոնց կարելի է, ես խնդրում եմ պարեկներին, որ նմանատիպ դեպքերին շատ ուշադիր լինեն և չգիտեմ, կանգնեցնեն մեքենան, արգելեն վարել և այլն, առասրակ ինչ-որ կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկեն։ Հենց նոր ստացանք ձայնային, տեսնենք, բարև ձեզ, այո, ճիշտ եք ասում, այո, ճանապարհային ոստիկանության վերահսկողությունն եք ուզում, որ ավելի ուժեղանա, մենք էլ բոլորս միասին դա ենք ուզում, որ ամենաթողությունը, ինչպես եւ ասված էր հաղորդագրության մեջ, վերանա, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք հարգելի ոստիկաններ այս թեմային։

Սիրելի եւ հարգելի մարդիկ, 17-ն անց է արդեն 41 րոպե ամենապիկ ժամն է խցանումների եւ այս խցանումները իրականում ավելի ծանրաբեռնվում են եւ վթարանում, երբ վթարներ են լինում։ Ընդ որում խցանումների ընթացքում վթարներ հաճախ են տեղի ունենում, որովհետեւ մարդիկ երբեմն, չգիտեմ, անուշադիր կարող են լինել խցանումների մեջ, անընդհատ արգելակել, հետո նորից վարել, հետո նորից արգելակել, շփոթվել կարող են, կարող է հեռախոսի մեջ ինչ-որ բանի մտած լինեն, մի խոսքով հազար ու մի պատճառով կարող է բարկացած լինեն, նյարդայ լինեն, չգիտեմ, խցանումները համենայն դեպս նպաստում են վթարների, ինչքան որ ես հասկանում եմ, եւ այս բանին էլ արշակունյացում ունենք եւս մեկ վթար, որը արդեն պարալիզացրել է փողոցը, ընդհանրապես մուտք չգործեք արշակունյաց, եթե խիստ անհրաժեշտ չէ, որովհետև երկար ժամանակ է կորցնելու եւ նաեւ խցանումն ավելանալու է, ավելի ծանրանալու է։ Բաղարշյան քոչար հատվածներն են ծանրաբեռնված, սա էլ նկատի ունեցեք։ Առհասարակ, եթե մեկ բառով ասենք, մայրաքաղաք Երևանը իրոք որ գեր ծանր է այս պահին, եւ մենք հետեւում ենք ծանրաբեռնվածություններին, նաեւ փորձում ենք ձեզ տեղեկացնել ամենակարևոր ուղղությունների մասին, բայց ընդհանուր առմամբ նկատի ունեցեք, որ երթևեկը ծանրաբեռնված են։ Քաղաքական հայտարարություններ, ձայնագրություններ եւ այլն։ Սիրելիներս, կարող եք մուտք գործել միանգամից avrora.news.am-ից եւ աչքի տակ անցկացնել ամենակարևորը, թե մենք հաջորդիվ մանրամասն կներկայացնենք, էլ չեմ ասում, որ շուտով լրահոս է սպասվում 18:00-ին, Լիլիթ Աղաջանյանը մեզ կհաղորդի վերջին մեկ ժամվա ընթացքում։

0: Հարգելի ռադիո լսողներ, հարգելի վաճառողներ, ըստ իս սա ձեզ կհետաքրքրի online վաճառքով զբաղվող մարդկանց է վերաբերում։ Նյութ կա հայտնված մեր aurora.news.am կայքում Wildberries-ի վերաբերյալ, այն վերականգնում է հայկական արտադրանքի վաճառքը երկրից դուրս, սահմանափակումները գնալով հետս հետ է կարծես թե նվազում են եւ վերականգնվում է աստիճանական վաճառքը սահմաններից դուրս։ Մանրամասներ կան տեղադրված մեր կայքեջում, որին կարող եք ծանոթանալ, վստահ եմ արդեն շատերիդ կհետաքրքրի, ովքեր կոնկրետ այս գործունեությամբ են զբաղվում, եւ շատ վնասներ են կրել, հիմա կարող եք մուտք գործել, կարդալ, աչքի տակ անցկացնել եւ ձեզ համար, չգիտեմ, կարեւոր բաներ գուցե պարզել։ Իսկ մենք սիրելիներս արդեն սպասում ենք լրահոսին, սրտատրոփ ենք սպասում, որովհետեւ այս վերջին շրջանում լուրերը ժամ առ ժամ զարգանում են, նորություններ կան, լրահոսը անընդհատ թարմացվում է, մի խոսքով ակտիվ է, ամեն բան ակտիվ է, նախընտրական քարոզարշավները մեկնարկել են եւ միանշանակ մոտակա մի քանի օրը մենք ականատես կլինենք այդ ողջ պրոցեսին։
1: Գովաստ շոք է, հոգ չէ։

0: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոսահամարով կամ այցելիր biblosbankarmenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ զեղչեր եւ 1% ապառիկ միասին, այո։

0: Հրոկո Սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 0800 700 700։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Pijama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Avrora News-ն աշխատում ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակի առաջին համար Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է շրջանառվող խոսակցությունները, թե Հայաստանում հունիսին կանալիք խորհրդանական ընտրություններից հետո առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը չեղարկվելու է։ Դա բացառված է, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարարան Այտ Ավանեսյանն էլ հավաստիացրել է, որ առողջության համընդհանուր ապահովագրությունը ոչ միայն չի չեղարկվելու, այլ համակարգերում շահառուների նոր խմբեր են ավելանալու։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը Խնձորեսկում դիմավորել է նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում Սյունիք այցելած Փաշինյանին, հիշեցնեն քաղաքացիական պայմանագիր այսօր վաղը քարոզարշավը իրականացնելու Սյունիքի մարզում։ Հիմա եկել են, ասում են Կապչունի, մենք լինելու ենք վարչապետ, Սյունիքում քարոզարշավի ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով դու ով ես, որ որոշես վարչապետ ես։ Հիմա լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
2: Չունի, ասում են, մենք ընելու ենք վարչապետ, մենք ընելու ենք, մենք վարչապետ, գլուխդ պատին ես տալու, գլուխդ պատին ես տալու։ Դու ով ես արա, որ որոշել դու վարչապետ, դու ով ես, ընդհանրապես ձեր խմբակը, դուք ով եք, ձեզ ինչ եք ներկայացում, այ Հայաստանի Հանրապետությունում մի որոշող կա, դուք քանի քաղաքացու երես եք տեսել ընդհանրապես։ Ձեզ թվում է, թե սրանդրան 5000 դրամ բաժանելով դուք քաղաքացուն կարավ առնեք, գլուխներդ պատով եք տվել, ով որ կմտածի, որ Հայաստանի քաղաքացուն կարա առնի, իրա քիթու մռութը ջարդվելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատին է հագնելու իրանց քիթու մռութը, իրանց ոտենն է ջարդվելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պատին են հագնելու։ Հետո բա ձեզ հավատացրեն, որ դուք կարաք Հայաստանում դատ դվիժենի անեք, փոսնեք, դուք արդեն փոսում եք, դուք արդեն փոսում եք, հենա մեկն էլ կար, ասում էր, ես միակ տղամարդն եմ, տեսանք, ով է տղամարդը, այդ տղամարդը ես մարդիկ են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ 2018 թվականին ձեր վզիկ վրձին ու շպրտեցին, ահա այս տղամարդիկ, տենում եք Հայաստանի տղամարդիկ, այ են պատի տակ տանգնած են են տղամարդիկ, այ են պատի տակ, Հայաստանի, և դուք ես ընտրություններում, Հայաստանի Հանրապետության տղամարդկանց տղամարդկությունն եք տենալու, և կանաց կանացիությունն եք տենալու, մայրերի մայրությունն եք տենալու, կանաց կանացիությունն եք տենալու, աղջիկների աղջիկությունն եք տենալու, տղաների տղությունն եք տենալու, եւ որևէ մեկը սրանում չկասկածի, որովհետեւ քաղաքացին գնալու անդրական տեղամաս եւ տերա կանգնելու իր պետությանը, իր անկախ
1: Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ մեկնաբանել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու հերթական դեպքի բացահայտումը։ Խորհրդարանի փոխոսնակը նշել է, որ Կալուգացու թիմակիցները նորից ընտրակաշարքի վրա են բռնվել, նրա խոսքով զայնագրության մեջ առկա է մի ուշագրավ հատված, ըստ որի գողերը հայհոյանք են հնչեցրել ԿՊ ընտրողների հասցեին, ինչը Ռուբինյանը որակել է որպես նոր խոսք համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հասկանում եք չէ, Կալուգացու մակարդակը, հավելել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցությունը Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը սկսել է կուսակցության ծրագրի 7 կետերի ներկայացմամբ։ Կուսակցության վարչապետի թեկնածու պաշտպանության նախկին նախարար Վաղա Շաքարությունյանը մանրամասներ է ներկայացրել նախընտրական ծրագրի 7 կետերի վերաբերյալ, որից հետո կուսակցության ներկայացուցիչները քայլ արդեն իրականացրել Երևանի կենտրոնում։ Արդեն մի քանի ժամ է Մոսկվան ուկրաինական անօթաչունների կողմից զանգվածային հարձակման է ենթարկվում։ Քիչ առաջ Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը հայտարարել է դեպի Մոսկվա թռչող արդեն 101-րդ անօթաչու թռչող սարքի ոչնչացման մասին։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի խոշոր նավթավերամշակման գործարաններից մեկը, Պերմնեֆտ.օրգ Սինթեզը, այսօր երրորդ անգամ է դարձել Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության հարձակման թիրախը։ ՀՌԴՀ-ը արձանագրվել նավթի առաջնային վերամշակման կայանքում, կայանի տարածքում վնասվել է պահեստարաններից մեկը։ Սպիտակ տունը այսօր կսկսի ճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ փաստաթղթերի հրապարակումը Թրամփի հանձնարարականից ամիսներ անց, հայտնում է New York Post-ը, վկայակոչելով կոնգրեսական հանրապետական թիմ Պերչետին։ Նրա խոսքով նյութերի առաջին չափաբաժնում կներառվեն անօթաչուների վկայությունները, հնարավոր է մեկ տեսանյութ անհայտ թռչող օբյեկտների հետ հանդիպումների մասին։ Միևնույն ժամանակ ճանաչված թռչող օբյեկտների վերաբերյալ 46 տեսագրությունները, որոնք կոնգրեսը նախկինում պահանջել էր հրապարակել ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարարությունից, առաջին հրապարակման մեջ չեն ներառվի։ Թոմ Պերչետը խոստովանել է, որ կոնգրեսականների մի մասը դեմ է հրապարակմանը, սակայն վստահություն է հայտնել, Թրամփը կկատարի խոստումը։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզոևը եւս ներկա չի գտնվելու Մոսկվայում կայանալի հաղթանակի օրվա 81-ամյա միջոցառումներին։ Կառավարական աղբյուրները հաստատել են, որ երկրի առաջնորդը չի մասնակցելու մայիսի 9-ի հանդիսություններին։ Կրեմլի կողմից ներկայացված հրավիրյալների ցանկում կենտրոնական Ասիայի երկրների ղեկավարները բացակայում են։ Փոխարենը սպասվում է Լաոսի, Աբխազիայի, Սլովակիայի, Մալազիայի առաջնորդի Բոսնիայի Հերցեգովինայի, ինչպես նաև Սերբական Հանրապետության ներկայացուցիչների մասնակցությունը։ Մոսկվայի ժամանել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որը մայիսի 8-ի երեկոյան նախատեսված է ոչ պաշտոնական ընթրիք, որի շրջանակում էլ հանդիպում կունենա Պուտինի հետ։ Իրանական հրթիռների եւ ատոնչաչուների շարժական արձակման կայանքների պաշարները կազմում են ոչ թե նախապատերազմական մակարդակի 75%-ը, ինչպես պնդում է Washington Post-ը, այլ 120%։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Ավելի վաղ Թերթը, հղում անելով հետախուզական զեկույցներին ծանոթ աղբյուրներին, հայտնել էր, որ Իրանը պահպանել է շարժական արձակման կայանքների նախապատերազմական պաշարների մոտ 75%-ը և հրթիռների նախապատերազմյան պաշարների 70%-ը։ ԱՄՆ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Քեշ Պատելն էլ հանձնարարել է ստուգում իրականացնել Պոլիգրաֆի ստի դետեկտորի միջոցով իր պահպանությամբ գործող և նախկին աշխատակիցների նկատմամբ, հայտնում են լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ Քեշ Պատելի վիճակը բնութագրվում է որպես խուճապային, պաշտոնը պահպանելու և իր շրջապատում տեղեկատվության արտահոսքի ուղին հայտնաբերելու ձգտման պատճառով։ Աղբյուրները նաև հայտնում են, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենը այս շաբաթ չի մասնակցել գերատեսչության մի շարք ղեկավար անձանց հետ խորհրդակցություններին, ինչը բյուրոյի ներսում կասկածներ է հարուցել Պատելի իր վրա գործադրվող ճնշման պայմաններում որոշումներ կայացնելու ունակության վերաբերյալ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Ձեռքով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ զեղչեր և 1% ապառիկ միասին, այո։

0: Կո սապարիկի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար ֆաստբանկ Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% սեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

Դե ինչ արգել եւ սիրելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, շարժվում ենք եւ այսօր ցես խոստանում եմ լավ քննարկում ունենալ, իդեպ ասեմ այնպիսի քննարկում է, որ վերջին շրջանում տեղի ունեցած դեպքերի հետ համահունչ է եւ շատ տեղին էստիս խոսելու ենք ուժեղ տղամարդկանցից, ուժեղ մարդկանցից առհասարակ, խոսելու ենք ուժի մասին, որն է ուժը, սես, ուժի որ դրսևորումներն են նորմալ համարվում մեր ժամանակաշրջանում, եւ առհասարակ, եթե ծնողներ կան, վստահ եմ կլինեն, կզանգահարեն առհասարակ, ոնց եք դաստիարակում ձեր երեխաներին, ոնց եք սովորեցնում լինել ուժեղ. Խոսելու ենք ուժեղի մասին, այսօր ժամը 20:00-ի լրահոսից անմիջապես։

Այոմ, սիրելի մարդիկ, այոմ, շինաշխատանքներ են ընթանում տարբեր հատվածներում մայրաքաղաքի եւ ասպես ռադիոլսողներն ասում են Եվա ջան, նախապես ինչի չեն տեղեկացնում, որ մարդիկ իմանան, փոքր շինաշխատանքների, ոչ թե փոքր, այլ ուղղակի մայրաքաղաքային շինաշխատանքների մասին ես չեմ հանդիպել, ճանապարհային դեպարտամենտ ավելի լայն շինաշխատանքների մասին է սովորաբար հայտնում, իսկ ռադիո Ավրորան մշտապես այստեղ է, ուղիղ եթերում աշխատում է ձեզ համար, որպեսզի ամենածարաբեռնված ուղղությունների մասին ձեզ հայտնենք, ցեք շտուկել շրջանցել, եթե դեռ տեղում չեք։ Այո, ուրեմն ունենք դեպի աշտարակի խճուղի գերծանաբեռնված երթևեկություն, պատճառելի շինաշխատանքներն էին Դավիթ Հաշենի այդ հատվածում Եղվարդի խճուղի ուղությամբ, նաև նկատի ունեցեք, եւ իհարկե տարբեր հատվածներում վթարներ, աշակունյացում մասնավորապես այստեղ ուղարկել եք, Մրուի հատվածում վթար Դավիթ Բեկի ուղությամբ վթարը տեղի ունեցել, շատ լուրջ խցանում է Սարիթաղի Կալցևոյից դեպի այդ Դավիթ Բեկ ուղությունը փակ է, եւ այսպես շարունակ մշտական ուղություններ, քրոնիկական խցանումներ, սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ համբերություն, իրականում լսեք Ավրորան, եղեք տեղեկացված, եւ խցանումների ժամերը ըստիս ավելի թեթև կանցնեն, դրահոսն էլ բարբերաբար թարմացվում է, լուրեր ենք ունենում, հետաքրքիր ինֆոներ ենք ունենում, այնպես որ Ավրորայի հետ մի քիչ ավելի հեշտ են խցանումներն անցնում։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչեւ 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչեւ 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25 10 07.

Ինչ սիրելի եւ հարգելի ռադիո լսողներ, Դավիթ Բեկիչնոգի վիճակը շարունակում է լինել գեր ծանրաբեռնված, նաեւ հեռուստաշտարակից մի քիչ ավելի ներքև ունենք մեքենա կանգնած, որի անիվներն են կարծես թե փոսի պատճառով, ոնց հասկացա, պայթել են եւ այդպես մեքենան կանգնած է, առասարակ փոսաշատ է մայրաքաղաք Երևանը շարունակում լինել, ինչքան էլ ընթանում են աշխատանքները եւ նույնը ծավալ այնքան մեծ է, որ ուզենք չուզենք դեռ ականատեսենք վատթար ճանապարհների։ Դավիթ Բեկմուրի մոտ վթարը եղել միջև Սարի թաղի կալցևը խցանված է։ Այո, սա ֆիքսել ենք, սա գիտենք, քիչ առաջ եմ տեղեկացրել այս մասին։ Մայրաքաղաք Երևանի վիճակը լացելու է սիրելին է, լացելու, երթևեկել գրեթե անհնարին է, հատկապես բարձրացող ուղությունները ավելի ծանրաբեռնված են։ Սարալանջի խցանումն է, ահավոր Սարալանջի նեղային հատվածի խցանումը նկատի ունեք, Սարալանջի նեղայինն է ահավոր խցանված, այլ չեմ ասում ոլորանների մասին, ազատությունից իջնող ուղությունը դեպի ազատություն բարձրացողը, համբերություն եմ մաղթում ձեզ, եղեք համբերատար, սիրելի մարդիկ, հիմա նաև ուսումնասիրենք լրահոսը, տեսնենք ինչ հետաքրքիր նորություններ հայտնվեցին, և կվերադառնամ, եթե կլինեն ինչ-որ իրազեկելու կարևոր հարցեր, եթե ոչ, ապա ընթացիկ միևնույն է, կապի մեջ ենք շարունակում լինել, երեկոյան ժամերն անցկացնելու ենք միասին։

Ձայնագրություններն հայտնվել կրկին սկանդալային ձայնագրություններ, որոնք արդեն հասարակության բաժնում կարող եք գտնել Ռադիո Ավրորայի Aurora News Avertist.am կայքում, թե մեր Telegram-յան ալիքում էլ, այնպես որ կարող եք մուտք գործել տեսնել, թե ինչ տեսանյութերի մասին է խոսքը, ընտրակաշարքների, այսպես նախապես ասեմ, մնացածը արդեն դուք ինքներդ կփորձեք լսել։ Բաղրամյանն է այս պահին գերծանրաբեռնված, ասում եք երկողմանի է խցանումը այդտեղ, շնորհակալ եմ անչափ տեղեկության համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այո, մայրաքաղաք Երևանն այս պահին ծանրաբեռնված է, ոնց որ թե եղանակն էլ վատը չեմ, չգիտեմ, անձրևներ սպասվում էին այսօր թե չէ, ընդհանրապես եղանակային կանխատեսումներին ուշադիր չեմ եղել այսօր, ամսի 8-ն է, ցերեկային ժամերին, հա, անձրևներ լինելու են, բայց ոնց որ թե դեռ չկա անձրև, հուսանք քիչ ավելի ուշ կլինի, գոնե մարդիկ կարողանան հանգիստ գնալ տուն, նոր հիմնական աշխատանքային ժամերն ավարտողների մասին է խոսքը։ Երեկոյան ժամերին լինելու են տեղումներ, նկատի ունեցեք, վաղը ցերեկը արդեն կունենան կարևոր եղանակ։

0: Պատրովաստ.
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով և ճաշակով, մատչելի և ներդաշնակ ոճերից, մինչև բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար. Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ.
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայ Պողոտա 16։

0: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Geamă, tasnă inne. Isfalacan Design între Lujă Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայաց նումե, լուրեր.
2: Avrora News ne աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ. Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է իր հասցեին հնչող քննադատություններին, որոնք վերաբերում են քաղաքացուն տեսախցիկ նվիրելուն և դրա հնարավոր կապին նախընտրական փուլի հետ, պատասխանելով ֆակտորիային դիտարկմանը, թե ինչու է իրեն թույլատրելի համարում նվեր տալը. Մինչդեռ այլ թեկնածուների նմանատիպ խոստումները արժանանում են իրավապահների ուշադրությանը, Ավինյանը պարզաբանել է իրավիճակը. Նա նշել է, որ խոսքը մանկատան սանի մասին է, ում ինքը այցելել է դեռևս 1.5 տարի առաջ, ըստ քաղաքապետի համապատասխան ֆինանսավորումը մանկատանը փոխանցվել էր տեսախցիկը գնելու համար, սակայն գնումը չէր իրականացվել, ուստի իրենք նորից են կատարել այդ գնումը։ Տիգրան Ավինյանը շեշտել է, որ տեղի ունեցածը բացարձակապես կապ չունի նախընտրական քարոզարշավի հետ, նա հավելել է, որ խնդրահարույց չի համարում այս փուլում նվեր տալը, քանի որ դա պետք է իրականացված լիներ դեռ 1-1.5 տարի առաջ և ստեղծված իրավիճակի համար նույնիսկ ներողություն պետք է խնդրել։ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները այսօր եւս սկսել են նախընտրական քարոզարշավը, քաղաքական ուժը քարոզարշավը մեկնարկել է երկրի հոգևոր մայրաքաղաքից Էջմիածնից, որտեղ նախատեսվում է մեծ հանրահավաք։ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Նորոշ ռեֆորմիստական կուսակցության համար Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկել է ոչ թե այսօր, այլ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկյոր այլ շատ ավելի վաղ։ Արմեն պրեսի հետ զրույցում կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ համար Հակոբ Կարապետյանը ընդգծել է. Շատ քաղաքական ուժեր, այդ թվում մենք օրենքի շրջանակներում ներկայացրել ենք մեր քաղաքական ուժի պատկերացումները եղած իրավիճակի և մեր առաջարկների վերաբերյալ։ Կարապետյանի խոսքով իրենց ուժը շարունակելու է քարոզարշավը ոչ միայն սոցիալական մեդիայում ակտիվությամբ, այլ նաև բակային հանդիպումներ անցկացնելով մայրաքաղաք Երևանում և երկրի այլ բնակավայրերում։ Նա նշել է, որ իրենց ֆինանսական ռեսուրսները շատ չեն, հետևաբար փորձելու են սուղ միջոցները մաքսիմալ արդյունավետ օգտագործել։ Քարոզարշավի ընթացքում հիմնական արգելքը վերաբերում է նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում ընտրողներին որևէ ձևով դրամ կամ որևէ առավելություն գույքային խոստումներ չտալուն, չտրամադրելուն։ Այս մասին էլ Նյուզ.մ-ի զրույցում նշել է արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանեսյանը, անդրադառնալով հարցին, թե ինչ պետք է անեն քաղաքական ուժերը այս շրջանում, որպեսզի իրավապահների թիրախում չհայտնվեն։ Նա նկատել է, որ կատարված փոփոխությունների ուժով երկարացվել է արգելքի ժամկետը, այսինքն քարոզչության ընթացքից բացի դա վերաբերում է նաև ընտրությունները նշանակելու մասին որոշման ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած ժամանակահատվածին։ Դրա համար կան հետևանքներ, այսինքն նսկողությունը իրականացվում նախընտրական քարոզչության կանոնների պահպանման նկատմամբ, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է կամ զգուշացնել, կամ դիմել համապատասխան մարմինների, որպիսի կանխեն այդ խախտումները։ Իսկ եթե համարվի, որ այնպիսի խախտում է, որը կրում է շարունակական բնույթ, կամ այդ խախտումը այնքան էական է, որ չի կարող վերացվել և ըստ էության էական ազդեցություն կարող է ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է դիմել դատարան, որպիսի տվյալ կուսակցության կամ դաշինքի գրանցում ուժը կորցրած ճանաչի, և դատարանն էլ ըստ էության նման որոշում կայացնելիս նկատի կունեն այն հանգամանքը, որ դա ուղղորդվել է համապատասխան թեկնածուի կուսակցությունների դաշինքի կողմից։ Սա հիմնական արգելք է, ասաց Արփինե Հովանեսյանը։ Երկրորդ հիմնական արգելքը ըստ Հովանեսյանի վարչական ռեսուրսի օգտագործումն է, որի տակ առավելապես ընկնում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունների մասին, Արփինե Հովանեսյանն ասել է. Ինքը գտնվում է արձակուրդում և չի կարող քարոզչություն իրականացնելիս հանդես գալ որպես վարչապետ, նա վարչապետի թեկնածու է մյուս բոլորի նման։ Հատուկ այս մասով կա կարգավորում ընտրական օրենսգրքով, որ եթե իր պաշտոնական պարտականությունները որևէ հարթության մեջ պետք է կատարի, ապա որևէ կերպ դա չպետք է իր առավելություն ընդգծի, այսինքն չպետք է կրի քարոզչական բնույթ։ Պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն է տեղեկացրել, որ սեռական բռնության ենթարկված 15 և 17 տարեկան աղջիկների հորեղբայրը գտնվում է Երևանի ձերբակալվածների պահման վայրում։ Տղամարդուն վերաբերող գործը անցնում է երկու դրվագով, որոնցից մեկը կապված է Վեդու Բաշնի ոստիկանին հարվածելու հետ, այս գործը գտնվում է Մասիսի քնչական կոմիտեի վարույթում։ Պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը նշում է, որ ձերբակալվածների պահման վայրից քնչական ուղեկցում իրականացվում է հենց Վեդու Բաշնի ծառայողները, որոնց գործ ընկերոջը հարվածելու համար էլ տղամարդը ձերբակալված է։ Մյուս դրվագը վերաբերում է եղբոր դուստրերին սեռական բռնության ենթարկած անձանցից մեկին մարմնական վնասվածք հասցնելուն ըստ տեղեկությունների դանակահարելուն։ Աղջիկների օրինական ներկայացուցիչ փաստաբան Վարդու Ելպակյան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ հորեղբոր գործողության պատճառը իրավապահների անգործությունն էր, ինչի հետևանքով նա որոշել է ինքնադատաստան տեսնել։ Ըստ փաստաբանի, հորեղբոր և ոստիկանի միջև բախումը տեղի ունեցել ոստիկանության բաժնում հեռախոսազրույցի ընթացքում հնչած սպառնալիքներից ու վիրավորանքներից հետո։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, վաղը Ադրբեջանից Հայաստան կուղարկվի դիզելային վառելիք, վաղը նաև Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան կուղարկվի պարարտանյութով լի 6 վագոն։ ԱՄՆ-ի ցանկանում ժամանակ վատնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ջանքերի վրա, եթե բանակցություններում առաջընթաց չի տեսնում, այս մասին հռոմում լրագրողների հետ զրույցում ասել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Սակայն եթե մենք տեսնենք, որպես միջնորդ հանդես գալու հնարավորություն եւ որ դա երկու կողմերին կմոտեցնի հաշտության համաձայնագրերին, ապա մենք կցանկանայինք դա տեսնել, ասել է Ռուբիոն։ Ռուսաստանի հարավի օդանավակայանների եւ երկրի այլ մասերի միջև օդային երթևեկությունը մասամբ վերականգնվել է, հայտնում է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։ Մոտ 2200 աշխատող է վերադարձել Իրանում գտնվող Բուշերի ատոմակայանի շին հրապարակ եւ այն աստիճանաբար վերադառնում է իր բնականոն աշխատանքին, այս մասին հայտնել է Ռոսատոմի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչովը լրագրողներին։ Նա նշել է, որ հիմնական աշխատանքը կենտրոնացված է կառուցվող երկրորդ էներգաբլոկի ամրացման վրա։ Նա նշել է, որ Ռոսատոմի ընկերությունները շարունակում են կայանի նոր էներգաբլոկների համար սարքավորումների արտադրությունը ըստ նախատեսվածի։ Հիշեցնենք, Իրանում հարվածները սկսվելու հետո Ռուսատոմը Հայաստանի միջոցով Բուշերի ատոմակայանից Ռուսաստան էր տարհանել ավելի քան 600 ռուսաստանցի աշխատակիցների։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Միշտ սենյակային դռների ակցիա էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միշտ սենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24,000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68 որակյալ դռները էքստերիերից։

0: հավաստ։
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
4: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար։ Շտապեք Domus։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Մեծ զեղչեր և 100% ապարիկ միասին, այո։

0: को सफारी की है।
1: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Արգելի ռադիոսողներ, Ռուսաստանի հարավում 13 օդանավակայանների մինչև մայիսի 12-ը չեն գործի, բոլոր չվերթները հետաձգվել են։ Խոսքը Աստրախանի, Վլադիվակավկազի, Վոլգոգրադի, Գելենջիկի, Գրոզնիի, Կրասնոդարի, Մախաչկալայի, Մագասի, Միներալնի Վոդի, Նալչիկի, Սոչի, Ստավրոպոլի և Էլիստայի մասին է։ Հիշեցնենք, որ վաղ առավոտյան Ուկրաինան լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Ռուսաստանի դաշնության 11 քաղաքների վրա։ Գիտեմ, որ շատերդ ունեք հարազատներ, շատերդ սպասում եք նրանց, կամ դուք պետք է գնայիք, սրանք այնպիսի քաղաքներ են, որ հայաշատ են, բայց նկատի ունեցեք, որ մինչև մայիսի 12-ը չվերթներն ամբողջությամբ դադարեցված են հակամարտության հետևանքով։ Ցանկը կարող եք գտնել մեր Telegram-յան ալիքում, մաղթում համբերություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն հարազատներ, ովքեր մտահոգված են տարածաշրջանում տվյալ հակամարտության պատճառով։ Հնարավորին շուտ թող հակամարտությունը ավարտվի, թեև տարիներ արդեն ձգվում է և ավարտն էլ չի երևում, բայց բոլորի ցանկությունը հենց դա է, որ աշխարհում տիրի խաղաղություն։ Եվ այդ պատերազմի հետևանքով իհարկե բազմաթիվ անհարմարություններ, որոնցից մեկը հենց օդանավակայանների չգործելու փաստն է մինչև մայիսի 12-ը։

Սիրելի մարդիկ, 19:24 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ժամը 20-ը լինելու է լրահոսի ժամ։ Դա ֆիքս ենք, որից հետո անմիջապես հետո մենք միանում ենք ուղիղ եթեր միասին ունենալու վայելելու մեր քննարկումները։ Ինչ թեմա է այսօր ջենք խոսելու։ Խոսելու ենք ուժի մասին։ Որն է ձեզ համար ուժը, ով է ձեզ համար ուժեղ տղամարդը, եւ առասարակ մարդը ինչ հատկություններով այնա պետք է օժտված լինի, որ իրեն համարեք ուժեղ կամ ձեր երեխաներին դասերակելիս ուժեղ դարձնելու նրանց կամային դարձնելու համար ինչ մեթոդներ եք կիրառում եւ ինչ բացատրություններ եք տալիս կամ առասարակ ինչ կերպ եք նրանց դասերակում։ Վերջին շրջանում մենք ականատես ենք լինում տարատեսակ իրադարձությունների, տհաճ իրադարձությունների Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վեդի դեպքի մասին է խոսքը, մայրաքաղաք Երևանում Միասնիկյան պողոտայում վթարի մասին է խոսքը, ու գուցե այդ մարդկանց ինչ-որ պահի ասել են, որ ուժեղ լինելը հենց այդ գործողություններ անելն է, ինչ գիտենք, դրա համար ես առասարակ ուզում եմ այսօր քննարկենք ուժեղի մասին, որպեսզի պարզենք մեր ուղիղ եթերում, մեր քննարկումների արդյունքում, մեր հասարակության ռադիոլսողների կարծիքները հավաքագրելով պարզենք ի վերջո, ով է ուժեղը, ինչ է ուժը եւ որտեղ է այն դրսեւորվում եւ ինչպես։ Ձեզ հետ Էվան եմ եւ դուք լսում եք Ավրորա։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե Թումանյան 21։
1: Տարին ընդամենը մեկ անգամ իսպանական անսանց ոգին ու կիրքը դառնում են ավելի մոտ իդիալ համակարգում։ Զգացեք իրական ռոդեոյի շունչն ու էներգիան 2026 թվականի իսպանական սալիկների բացառիկ հավաքածուներում։ Անկառավարելի ուժ և գեղեցկություն, որոնք վերածվում են կատարյալ ձևերի ու նուրբ ֆակտուրաների։ Ձեռք բերեք իսպանական բարձրորակ սալիկների լայն տեսականին, սկսած 1 քառակուսի մետրն ընդամենը 3300 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Բիզնեսի զարգացման նոր հնարավորություն Peoples Bank Armenia-ից։ Ստացիր բիզնես վարկը դրամով սկսած ընդամենը 10% տարեկան տոկոսադրույքով։ Շրջանառու միջոցների համալրում, սարքավորումների ձեռքբերում, անշարժ գույքի ձեռքբերում, կառուցում, վերանորոգում, բիզնեսի խթանում։ Մանրամասներին ծանոթանալու համար զանգահարիր մեզ 060 61 61 00 հեռախոս համարով կամ այցելիր Peoples Bank Armenia.am։ Բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
8: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում։ 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելիներ, այսօր արդեն մայիսի 8-ն է եւ մենք միասին անդրադառնանք երեկոյան արդեն եղանակային կանխատեսումներին։ Մայրաքաղաք Երևանում երեկոյան սպասենք 14-ից 16 աստիճան տաքություն ուղեկցվող անձրևով։ Գիշերը ունենալու ենք 7-ից 9 աստիճան տաքություն, բարեբախտաբար անձրև չենք ունենալու։ Վաղը ցերեկային ժամերին արդեն առաջին անգամ կունենանք 23 աստիճան տաքություն մայրաքաղաք Երևանում, սա կարնան այս տարվա ամենաբարձր ջերմաստիճանն է թերևս, սրանից բարձր դեռ չենք ունեցել եւ գնալով հետզհետե բարձրանալու է, ամսի 13-ին հասնելով 27 աստիճանի։ Ինչ վերաբերում է շրջաններում այսօր ցերեկային ժամերին եւ նաեւ գիշերը, կարծես թե լինելու է պլյուս 15-ից 17 աստիճան տաքություն երեկոյան ժամերի ներողություն, իսկ գիշերը արդեն կնվազի ջերմաստիճանը մինչեւ 8-5-10 աստիճանի, ամենատաքը իհարկե լինելու է Սյունիքում 12 աստիճան տաքություն գիշերային ժամերին։ Եվ այսպես, ոնց որ թե, եթե օրվա ընթացքում անձրևներ լինելու էին, ապա գիշերը անձրևներ չեն խոստանում օդերևութաբանները, վայելելու ենք նորմալ առանց տեղումների եղանակ, ինձ համար նորմալը առանց տեղումներին է, չէ՞, մարդիկ էլ կան շատ սիրում են անձրև, իրականում ունենք եղանակային լայն ընտրություն, մի օր անձրևում է, մի օր տաք է, մի օր արև է, մի օր անպամած է, բոլորս կարող ենք վայելել մեր նախ

Ռադիո Ավրորակ ETM կայք վիզուալ հարցակ, դե իհարկե Ռադիո Player արդեն հասանելի, կարող եք մեզ փնտրել, գտնել, յուրաքանչյուր տարբերակ կարող եք օգտագործել լսելու համար Ռադիո Ավրորա, այլ չեմ ասում դիտելու համար Ռադիո Ավրորա։ Կայքի միջոցով օրինակ, սիրելիներս, պատրաստվում ենք արդեն մեր ուղիղ եթերին, մեր քննարկմանը բավականին հետաքրքիր թեժ քննարկումը մեզ սպասվում։ Ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը այս պահից սկսած էլ կարող եք ֆիքսել 091 76 10 07, զանգահարելու պես դուք կհայտնվեք ուղիղ եթերում և մենք կխոսենք օրվա թեմայի շուրջ։

հարգելի ռադիոլսողներ, մոնումենտի տարածքում ունենք բավականին լուրջ խցանումներ, բարձրացող ուղղությամբ դեպի հաղթանակ զբոսայգի ծանրաբեռնված են մայրաքաղաք Երևանը, իրոք որ գերգերգեր ծանրը հատկապես բարձրադիր գոտիներով, Սարալանջի ոլորաններ, նաև դեպի Աբովյան պուրակ, որոշակիորեն Աբովյան պուրակ բարձրացողն էլ իր հերթին, Օրունից արդեն խցանումներ ունենք Հերացի, բարձրացող դեպի Միասնիկյան, կենդանաբանական այգի չհասած արդեն սկսում է բացվել, բայց միջև մոտարպես այդ հատվածները խցանում ունենք, ծանրաբեռնված են նաև որոշ չափով Իսակովը, Խանջյանը, Խանջյան իջնող ուղությունը եւ Հանրապետության հրապարակն իր հարագից դրով Մաշտոցը ներառյալ Սապարտադիր ֆիքսենք, մնացած բոլոր ուղությունները տանելի են եւ իհարկե հաշտարակի խճուղի հատվածն է խցանված, այստեղ նաև իջնող ուղություն ունենք Հալաբյանում իջնող ուղությամբ էլի ունենք ծանրաբեռնվածություններ, ես մաղթում եմ բոլորիս լավ երեկո, անկախ խցանումներից, անկախ ծանրաբեռնվածություններից

0: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
1: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
0: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
1: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
0: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
1: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
0: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Pijama Xanne. Germana cam vora către lușa manacne. Violent, gazi cațane și exterieriți. Aurora Median, nercaiați nume. Lureș.
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես հետևել եմ բոլոր ընտրություններին, մի մասին ամիջապես մասնակցել եմ, ես չեմ հիշում եւ չի եղել, որ ընտրությունները լինեն պայքար ինքնության, եկեղեցու եւ ազգային արժեքների համար, չի եղել նման բան Հայաստանի պատմության մեջ, նաեւ չեմ հիշում, որ ընտրությունների հիմնական խոսույթը լիներ պատերազմ թե խաղաղություն, սա յուրահատուկ է, եւ այս երևույթը բերել են այս իշխանությունները, տարանջատելով մեր ժողովրդին, պատմությունը, լեռները, եւ սա չի կարող ուղղակի անհետանալ, այս մարդիկ մեր ժողովրդին իրար դեմ հանելու, մեր պատմությունը բաժանելու համար պետք է պատասխան տան։ Այս մասին Էջմիածնում Հայաստան Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ ասաց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստան Դաշինքը վեց սկզբունք է հայտարարել՝ անվտանգ եւ մրցունակ Հայաստան, համերաշխություն, ազգային ինքնության վրա հիմնված պետություն, համահայկականություն, աշխատանք եւ գիտություն։ Իր ելույթի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, որ մինչ ամբյոն գալը եկել են տարբեր մարդկանց հետ համբուրվելով։ Սառոչկայից վրա պամադայի հետ կարտիկին բելային պետք է ասել, ուրիշ բան չի եղել։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության քարոզարշավն էլ մեկնարկել է աշտարակ խոշորացված համայնքից։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդ իր հավաքական իմաստության մեջ քաղաքական ուժերից եւ առաջնորդներից առաջ է իր հասունությամբ եւ գիտակցությամբ, ասել է Հանուն Հանրապետության կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Պապաջյանն, ամփոփելով աշտարակում անցկացված քարոզարշավը։ Սինգապուրի վարչապետի հետ խոսում էինք, տարբեր հարցեր էինք քննարկում, երբ որ ես մի քանի խնդիրների մասին պատմեցի, ասաց, հա, դե դուք մեծ երկիր եք, հետևաբար ձեր խնդիրներն էլ են մեծ, այս մասին քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ էլ նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես խոսում եմ մեր տարածքի փոքրության հետ կապված մեր ընկալման մասին, երբ մտա Վիկիպեդիա և զարմանքով արձանագրեցի, որ Սինգապուրի տարածքը գիտեք ինչքան է, Սևանա լճից կեսից մի քիչ ավելի, բայց այնտեղ 5.5 միլիոն մարդ է ապրում և Սինգապուրի տնտեսության համախառն ներքին արդյունքը Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքից 11 անգամ ավելի է։ Հայաստանի 29.743 քառակուսի կիլոմետրի վրա կարող է 10 միլիոն հայ ապրել, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Գործող իշխանության ցանկացած ներկայացուցիչ, որը գտնվում է Արցակուրթում, բայց ներառված է նաև ընտրական ցուցակում եւ այսօրվանից քարոշչությունը իրականացնում, շատ բարդ է լինելու տարանջատել նրա այս կամ այն հայտարարությունը, ընտրական օրենսգրքի խախտում պարունակում է թե ոչ։ Այս մասին Նյուզեի մեծրույցում նշել է արդարադատության նախկին նախարար Արփին Եհովանիսյանը։ Այստեղ իրապես մարմինների պրոֆեսիոնալիզմի եւ նաեւ ցանկության խնդիր պիտի լինի, որովհետեւ եթե գալիս են, ասում են, օրինակ, պարոն վարչապետ, այսինչ հարցը ասել էիք, չեն լուծել, ասում է, դե լավ, հիմա ես կզգուշացնեմ, սա միանշանակ պաշտոնական լիազորությունը բնութագրող դրսևորում է, եւ այդ պահին թեկնածուի կողմից դա հնչեցնելը պրոբլեմ է առաջացնելու, որովհետեւ դա կարող է դիտարկվել խոստում։ Թեկնածուն, որը նաև գործող վարչապետն է, անկախ նրանից Արցակուրթում է թե ոչ, ինքը խոստում տվեց, հետևաբար շատ զգույշ պետք է լինել խոսքի մեջ, օրինակ այդ դեպքերում պիտի ասի, երբ Արցակուրթը կավարտվի, ես կվերադառնամ պաշտոնական պարտականությունների կատարմանը, կանրադառնամ այս հարցին, հիմա ես այստեղ եմ որպես թեկնածու։ Բնականաբար քաղաքացիները չեն մոտենում վարչապետին որպես թեկնածու, իրենք մոտենում են վարչապետին և ամեն ինչ կախված է իր արձագանքից, եթե նորմալ արձագանքեցին որպես թեկնածու, ուրիշ բան, բայց եթե հանդես եկան ի պաշտոնը և խոստում տվեցին, բոլոր սահմանափակումները իրենց վրա ևս հավասարապես տարածվում են, նշել է Արփին Հովանիսյանը։ Ընտրությունների մասնակից բոլոր 19 քաղաքական ուժերը ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի կարգավորումների համաձայն բացել են նախընտրական հիմնադրամներ, այս մասին էլ հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հիշեցնենք, որ այսօր մեկնարկել է Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 5-ը։ Ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 19 քաղաքական ուժ, 2 դաշինք և 17 կուսակցություն։ Տեղի ունեցել զրույց Ռուսաստանի արտգործնախարարության հրավերով, հանդիպել ենք, լսել ենք իրենց կողմից հնչեցված հարցերը, թեզերը և դրանք փոխանցել Երևանին, այս մասին էլ Նյուզեի մեծ զրույցում նշել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը, առադառնալով տեղեկությանը, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանի դեսպանին հրավիրել է և իր բողոքն է հայտնել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու Երևանում ընդունելու վերաբերյալ։ Դիտարկմանը, որ ըստ ռուսական լրատվամիջոցների արտգործնախարարությունում Հայաստանի դեսպանին փոխանցել են, որ Երևանում Զելենսկուն հարթակ տրամադրելը հակասում է դաշնակցային պարտավորություններին, Գուրգեն Արսենյանը պատասխանել է. Այդ մեսիջը եղել է ռուսական հեռուստաալիքներով, ռուսական պաշտոնյաների կողմից հնչել են նմանատիպ տարբեր հայտարարություններ. Դեսպանը հորդորել է մանրամասներին տեղեկանալ Հայաստանի արտգործնախարարությունից. Հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ ուսումնասիրում է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Ղումաշյանի դիմումը Տիգրան Ավինյանի կողմից քաղաքացուն տեսախցիկ նվիրելու վերաբերյալ Ավրորա Նյուզին հայտնեցին կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Ղումաշյանը կոչ էր արել անկախ դիտորդ ներկայացուցիչ Դանիել Յոաննեսյանին և հակակոռուպցիոն կոմիտեին ուշադրություն դարձնել Տիգրան Ավինյանի կողմից քաղաքացուն տեսախցիկ նվիրելու փաստին, մատնանշելով նախընտրական կաշառքների հարցում իշխանությունների որդեգրած երկակի ստանդարտները։ Օմանի ծոցի շրջանում իրանական քաղաքացիական նավին ամնի հարսցված գիշերային հարվածի հետևանքով առնվազն 10 իրանցի նավաստի է վիրավորվել, 5 անհետ կորել, այս մասին հայտնել է Մինապ շրջանի ղեկավար Մոհամադ Ռատմերը։ Անցած գիշեր Հորմուզի նեղուցի և Օմանի ծոցի ջրերում ամերիկացիների ագրեսիվ գործողությունների ընթացքում բեռնատար նավը ենթարկվել է հարձակման։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես պարզաբանել են, նավում եղել է անձնակազմի 15 անդամ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի խաղաղ շքերթ չի խոստանում։ Վաղը կախված կլինի նրանից, թե ինչ կլսենք այսօր, մենք նույն կերպ կգործենք։ Երեկ մենք պատասխանեցինք Ռուսաստանի օթային հարցակումներին, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր հայտարարել, որ եթե արևմուտքը խոչընդոտի հաղթանակի տոնը նշելուն, ներում չի լինի։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մայիսինից 11-ը մեր հանրապետության տարածքում ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար առաջիկա օրերին կբարձրանա 6-8 աստիճանով։ Երևանում ևս մայիսինից 11-ը երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում լինելու է 7-ից 9, վաղը ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: հաշկով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189,900 դրամով։ Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։

0: Բարի երեկ ու հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույներս ձեզ հետ Էվանը եւ դուք լսում եք Ավրորա 100.7 FM-ով։ Մենք միասին այսօր ուրբաթ երեկոն ենք անցկացնում, թերևս Մարիանա Ախոտնիկովան մեզ հետ չէ, բայց ոչինչ, մենք իրեն մի քիչ կկարոտենք, միչև մյուս շաբաթ անպայման նա մեզ կմիանա։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե ով է ուժեղ տղամարդը եւ ով է առհասարակ ուժեղ մարդը ըստ ձեզ։ Ինչու տղամարդկանցից խոսենք, որովհետեւ վերջերս դեպքեր տեղի ունեցել ցան մայրաքաղաք Երևանում մեքենայով մի երիտասարդ որոշել էր ճնշել ավելի ցածր մագնիշի կամ ավելի էժան մեքենա ունեցող մեկ այլ տղամարդու եւ իրեն համարում էր շատ ուժեղ տղամարդ, ուժեղ տղա, եւ ես հետեւաբար մտածում էի առհասարակ որն է մեր հասարակության համար ուժը, եւ ընդհանրապես ինչ ենք կարծում, ով է ուժեղ տղամարդը, իրապես ուժեղ տղամարդը ով է, առհասարակ ինչպես ենք դաստիարակում մեր երեխաներին, տղամարդիկ, կանայք, ծնողները, ինչպես եք դաստիարակում ձեր երեխաներին, յուրաքանչյուրս էլ ուզում ենք, որ մենք մեր ապագա սերունդները առհասարակ ուժ լավ բան է, ուժեղ լինելը լավ բան է, բայց ուժի դրսևորումները որոնք են, այս եւ այլ հարցերի մասին խոսելու ենք ուղիղ եթերում, խնդրում եմ զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ով է ուժեղ տղան, ով է ուժեղ մարդը, ուղիղ եթեր ընդունում ենք առհասարակ բոլորին, բոլորին, անխտիր բոլորին, առանց բացառությունների, համեցեք, խոսենք ուժեղ մարդուց, առհասարակ ձեզ ուժեղ համարում եք, թե ոչ, եւ եթե այո, ուժեղ համարում եք ձեզ, ինչ հատկանիշներն են ձեզ դարձնում ավելի ուժեղ, ընդունենք հեռախոսազանգ, բարև ձեզ, մեկ րոպե, ահա, բարև ձեզ,
1: բարև ձեզ,
0: ձեզ հետ Էվան եմ, ով է մեզ միացել,
1: ձեզ միացել է Սերգեն։
0: Անչափ ուրախ եմ, որ զանգահարեցիք հենց առաջին, Սերգե, մենք այսօր խոսում ենք ուժեղ տղամարդկանցից մասնավորապես, հետո արդեն ուժեղ մարդկանցից, կանանցից եւս, ով է ձեզ համար ուժեղ տղամարդը կամ ուժեղ մարդը։
1: Լավ, ես զանգահարեցի, շատ գիտեք են բանի համար, են միջադեպը, որ դուք լուսաբանեցիք նոր, եվ շատ կներեք, էլի կլինի, որ բանը մերթից հետ զանգեք, էլի արձագանքում չեմ կարող խոսամ։
0: Ես ցավոք սրտի նման հնարավորություն չունեմ, ռադիոյի ձայնը անջատեք, ուզում եք ռադիոյի ձայնը անջատեք, ինձ
1: անջատել եմ,
0: բայց ինչու է արձագանքում հետաքրքիր է,
1: բոլորովին լավ, հիմա ինչ է, ոչ ասեմ սենց ասեմ, ես վարում եմ բեռնատար մեքենա, ունեմ երկու բարձրագույն կրթություն, աշխատել եմ, սովորել եմ աշխատել եմ Մոսկվայում, նորմալ պաշտոնի եմ եղել, ընդերեկել եմ Հայաստանում, հիմա ես մեքենան եմ վարում, տարիքով մարդ եմ, ուրեմն մեր երթևեկությունը էդի հայելի է, որը ցույց է տալիս մեր հիվանդ հասարակության վիճակը, ասենք երթևեկության մեջ, երթևեկությունից դու հասկանում ես, որ մեր հասարակությունը գնում է կորտանման, նայում են բեռնատարը, ու քուրան ենց են նայում, ոնց որ իրանք, չգիտեմ, էլի ոնց որ իրանք եսի մով են, ու ասենք, եթե ես կանգնած եմ շարքի մեջ, խցանման մեջ կանգնած եմ, չէ, են ձերից տենում են այդ մեքենան, գալիս են լրիվ խցկվում են այդ մեքենայի դեմը, գիտեմ, որ այդ մեքենան ճամպակետա, բայց եթե դու փորձես հանգած դուրս գաս, ուզենաս շարք փոխես, կամ ուզենաս բակից դուրս գաս, չէ, քեզ ոչ մեկ ճանապարհ չի տա, ու միշտ անենց են վրետնայում, որ ներավորը դու ես, սենց ասեմ, մեքենայից լավ հասկանում եմ, լավ երեք հատ դատ եմ շահել, ինքը Սերժի Վախտով ճանապարհային երթևեկությունից լավ հասկանում եմ, մեքենայից էլ եմ լավ հասկանում, լավ էլ վարում եմ, բայց որ նայում են, որ տենում են այդ մեքենան, տենում են վրաս, նենց են վրետնային, որ ամեն ինչում իրանք ճիշտ են, դու սխալ ես, ու այնքան դու չեք պատկերացնի, այն նենց միջադեպերի մեջ եմ եղել, որ արդեն գիտեմ բաղադրիչը ինչում է, որ այդ մարդիկ այդ ձևի են վերաբերվում, կամ այդ ձևի են անում, ես հենց ասեմ, ունեմ երկու

0: Mat, mat atar mekena, vorizas mekenanları erku ginna, erku mekena una merkuster yans mekenanları erku ginna. Բայց բեռնատար եմ վարում, իմ բեռնատարն եմ վարում, իմ գործնման, դենց էլ վերեցնայում, ոնց որ այդի, գիտեք ինչ այդի, այն թոլամորցությունն է, այդ հետո սենց ասեմ, մեղ որ իրան մարդ ուժեղը համարում, սենց հերթից առաջ անգնում գալիս է, կամ սիգնալերով շումա, կամ երաժշտությունը բարձր դրած չարտավար, այդի չտեսություն է, ես ձեզ ասեմ, այդի չտեսություն է, իրանք չեղացված իրանք չեն տեսել. Ու հիմա ասենք բախտի երկու հատ չգիտեմ շոր են ծախը, եսի մինչ են արել փող անգետ ձարները, մեկեն այն արել, ու իրանք գիտեն, թե իրանք կայացել են, իրանք չգիտեն կայանալ ինչումա, այդ ուժեղ մարդ են դրանումա, որ կողից կողքից նայն, որ այդ մարդը կայացել է, խոսալու տոնը նայում ես, նայում եմ խոսալու, վարքել գծերին եմ նայում, այսօր ասում ես որ մեր երթևեկության նայեք, ես որ ասեմ խոսքի սավոր երթևեկության մեջ եմ, առաջ քշում էի միշտ քաղաքային էի քշում, հիմա քշում եմ քաղաքի մեջ եմ քշում, այ քաղաքի մեջ քշելու երկու տարի քաղաքի մեջ եմ քշում, ես հասկացա ռուսականից մեր հասարակությունը իրենց հիվանդ է, աչքիս դեմը նայում եմ, նոր կանգնած եմ Տերյանի վրա, միա զաֆիրոյա, սենց հին մի զաֆիրոյա դուրս գալի, այն կոմիս Տերյանով, սենց կա համաս պրոպտի մեջ, մեկը բարձանում է քաչալ, դզի ձեպոմակիցս հատ, որ սիգարետը բերանիս ես մետ թարս նայեց է ձանքյողայի վրա, միատ էդ մոմենց էլ միատ էդ մոպտի միատ նեկարը իր, ոնց որ ադրբեջանցուց վերանը ներեց ձանքյողայի վարորդը հետին ենց վրեն նայեց հասկանում եք, այդ աստիճանի լավ, նայեց ու սենց կշտեց ու չթողեց, որ հետի մտի կշտեց ու կայնեց դրմել, ասենք 10 սանցիմետր կշտեց, որ չկա։
1: Դե հետա, մեկին այս պաստորը մեր հասարակության մեջ, Սերգեյ ջան, ըստ ձեզ և ըստ շատերի, ուժեղ տղաները որոշվում են լավ և տնց թանկարժեք մեքենաներ վարելով, էլի պաստոր են, հա՞։
0: Հատ ես ենց ասեմ, դե հասկացակ էլ ես որ ասի երկու շոր են ծախել, եթերի մեզ շասեց երկու հատ ինչ են ծախել էլի, ոչ եմ շոր են ծախել, լավ մեկենա են արը, իրանք գիտեմ, թե իրանք լավ տղա են։
1: Ես հասկացած ես, շնորհակալ եմ անչափ զանգի համար, Սերգեյ ջան, որ արեցինք բացում միասին, տեսնենք այլ ռադիոսողներ ինչ կարծիքներ
0: կունենան,
1: շնորհակալ եմ անչափ։ Պաստորեն, այո, իրոք այդ տենդենսը դեռ նկատվում է, դեռ մենք ապրում ենք, այսինքն ակազվեցը, մենք ապրում ենք այն ժամանակաշրջանում, սիրելի մարդիկ, որ դեռ լավ մեքենա վարողները ուժեղ տղաներ են, չեմ ասում, որ այդպես չի կարող պատահել, այո, հնարավոր է, որ տղամարդիկ կան, ովքեր կամ մարդիկ կան, ովքեր ունեն և շատ լավ մեքենա, թանկարժեք մեքենա, որ վաստակել են իրենց քրտինքով, վաստակել են իրենց խելքով, վաստակել են իրենց աշխատասիրությամբ, և նաև շատ այո ուժեղ մարդիկ են, բայց կան նաև դեպքեր, երբ տենց շատ լավ ուժեղ մեքենա քշողները ընդհանրապես ուժի որևէ խելամիտ դրսևորում չունեն, տղամարդկային որևէ նորմալ դրսևորում չունեն։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, համեցեք, ով է ուժեղ տղամարդը, ով է ուժեղ տղան և ով է ուժեղ մարդը, ըստ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ուժը ինչ ձև է դրսևորվում, ինչ կերպ պետք է դրսևորվի ըստ ձեզ, շատ-շատ կարևոր է, որ դուք զանգահարեք և մենք խոսենք այս թեմայի շուրջ, ընդունենք հեռախոսը, զանգ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ձեզ հետ Էվան եմ, ով է մեզ միացել։
2: Էվա ջան, ձեր մշտական զավ հաճախորդների կա։
1: Այո։ Դա
2: ձեր անցած տոնը սորհավոր։
1: Շնորհակալ եմ։
2: Դե մի խնդրանք, մի հատ ձեր տեխնիկական ազդակազմին ասեք, թե ձայնը զզեն էլի կտրտում է։
1: Այ քեզ բան, ես հենց հիմա կասեմ, բայց չգիտեմ թե որն է պատճառը, պիտի որ ամեն բան կարգի լինի, բայց ես հենց հիմա փոխանցեմ։
2: Հենց որ մենակ ձենակ Aurora-ն է կդրտում էլի, մյուս մեքենայի ռադիոյից, ձեր ռադիոյից այդպես ասած։
1: Հենց հիմա էլ կտրտվում է ձայնը։
2: Ես դիմա չէ, բայց նոր խոսում էիք, կարկնաս այդ Նիսան և վարորդ բան, բարերը, այդ իրեք բարը մեկ մի բար ոնց որ կորի, էդի կուրտա։
1: Հասկացա ես ձեզ, անպայման փոխանցվեց մեր տեխնիկական բաժնի տնօրենին, համեցեք, ձեր անունը խնդրում կասեք։
2: Դա շնորհակալ եմ։ Դե ես զբաղված եմ քեմ կա զուտ հետ էի ուզում ասել ուշադիր լսում եի։
1: Դա է։ Իմը
2: քեմ կարա խոսամ։
1: Հասկացա։
2: Բրավո, զանգեցի որ զուշացեմ ձեզ, էդի ուղակի։
1: Հասկացա, շատ լավ, շնորհակալ եմ անչափ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք եթերը հիմա գովաստ, որից հետո մենք զանգերն ենք ձեր ընդունելու 091 76 10 07 հեռախոսահամարով, ով է ուժեղ տղամարդը ըստ ձեզ։ Ինչ է ուժեղը, ինչ է ուժը եւ ինչպես է այն դրսեւորվում։ Համեցեք, սպասում ենք ձեր զանգերին։
3: Գովաստ։ Մեծ ցեղ չէ եւ 100% սապարիկ միասին, այո, զիգզագի

0: ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00. Մեգամոլ, Գայպոտա 16.
1: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում. Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով, ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդայդի բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33, 060-700-700։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
4: Անընդհատ ինչ-որ զանգերն ընդհատվում են, բայց նորից փորձեք, հոգ չէ, զանգահարեք, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին, խնդրեմ, նորից ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ.
5: Բարև ձեզ, Էվա ջան.
4: Այո, այո, ես Էվան եմ, ձեր անունը կասեք։
5: Ես լսում էի, շատ լավ թեմայա, ուրեմն ուժեղ տղամարդիկ մեր բակում իրեք տղաներ կան, ու ին տղավորն է, 55 տարեկան ենք արդեն, ուրեմն Տերյան Կարենն է ուժեղ տղավոր, գրազով գնացել է թուրք պաստավոյին, գողացը բերել է հայկական պոստը, ու ինքը գրազա կրե, իրա աղբերը Արմենը, տոզ մականունը տոզա, ուրեմն սաղ պատերազմներին մասնակցել են, ու իմա այսօրվա դրությամբ ցավոք սրտի իրանք դե աշխատելու արդեն առողջություն չունեն, ու շատ վատ վիճակում են ապրում, այ ուժեղ տղեկը իրանք են, ոչ թե այս, չգիտեմ, պապաների փողով ավտոները առած երեխեքը, չեմ է ուզում վատ բան ասեմ, ես էությամբ տենց վատ բան ասող չեմ, բայց դեմները կտրում եմ, ոնց որ իրանք են ամենակարևորը բան, այս Սերգեյ նախորդ զանգողը, որ զանգեց, շատ ճիշտ բան ասեց, մեր հասարակության հիվանդ մասնիկն են իրանք, որ պետք է իրանց մենք վերափոխենք, մենք ձևափոխենք, չգիտեմ։
4: Ներեցեք ձեր անունը, կասեք։
5: Մնացական։
4: Մնացական ջան, մի բան հարցնեմ, դուք երեխաներ ունեք։
5: Ունեմ, երկու հատ աղջիկ ունեմ։
4: Տղա
5: երեխա չունեք, բայց իմ երեխեքը այնքան համեստ են, որ իրանք հիմա չեն ինտեգրվում այս հիմիկվա իրանց տարիքի երեխաների։
4: Քանի տարեկան են նրանք, ինչի համար եմ ես հարցը տալիս, հիմա կասեմ, մեծ են։
5: Հոգրս 17-16 տարեկանա, մեծս 18.
4: Շուտով մի քանի տարի հետո արդեն կուզենան հավանաբար կազմել իրենց ընտանիքները, և հետաքրքիր է, դուք նրանց հետ խոսում եք, ինչ տիպի տղաներն են նրանց գրավում։ Այ տղամարդը, որ ասենք խոսում են, հա, ասենք ասում են, շատ կուզեմ պապ կողակիցս լինի ուժեղ տղա, էլի, չգիտեմ, ուժեղ որ էս անի, ուժեղ որ էն անի, դենց խոսակցություններ երբևէ ունեցել եք։
5: Ուրեմն ունեցել ենք տենց խոսակցություններ, ահավորա, մանավանդ մորուք պահողներին ահավոր չեն սիրում։
4: Գիտեք, հավանաբար երբեմն այդ մորուքը պահում են, որ ավելի ուժեղ տպավորություն թողնեն։
5: Դե, հիմա ես մարդ գիտեմ, որ ինքը շատ վախկոտ էր, բայց ինքը նենց հաղտանդամ էր, բայց ինքը շատ վախկոտ էր ու ուներ հաստ բեխեր, նա եմ էր ոնց որ չաուշել էր, բայց այդ բեխերի իրան ահագին տեղ պրկում էին, բայց դա ուրիշ բանա, ասենք չգիտեմ էլի, ես մեր կրվող տղաները, որ ասեցի, որ սաղ պատերազմներ մեր բակի տղաներն են, իմ մանկության ընկերներն են, որ ասեցի, օրինակ Արմենը, Եփրեմյան Արմենը,

0: պատերազմը սկսել էր, Քարոյա պատերազմը սկսել էր, ինքը շտապելուց տվե իր գոլֆը ջարդել էր։ Ավտոյեր բռնե վերջը, իրան ճանաչել էին, ինքը շատ ճանաչված տղայա, իրան ճանաչել էին, իր ավտոն տենց քցել էր ու թողը գնացել էր պատերազմ, այդ տենց այդ մարդիկ են ուժեղ։
1: Ես հասկացա ձեզ, այո, պատկերացրի, որն է ձեր պատկերացմամբ ուժի դրսևորումը և ուժեղ տղամարդը առհասարակ, շնորհակալ եմ Անչափ Զանգի համար, ձեզ մաղթում եմ ապագա ուժեղ փեսաներ, ամեն այն դպս, իրապես ուժեղ փեսաներ եմ
0: մաղթում։ Թող առաջի հերթին մարդը լինեն իրանց էությունով, իսկ եթե ֆիզիկական ուժը ինչ-որ տեղ դուք նկատի ունեք, ֆիզիկական ուժը ճիշտ է, պետք է, բայց ասենք խաղաղ նպատակներով, չգիտեմ,
1: դե առասենք
0: մեկ է գաղափարով ուժեղ լինեն, ուրիշ բան մեզ պետք չի։
1: Հա, մենք պիտի կանք հասնենք դրան, որ հասկանանք էլի, որ բռունցքներով հարցեր չեն լուծվում,
0: մեկ էլ բարիությունն է միշտ հաղթում։ Մենք առաջի անգամ ենք զրուցում, բայց ասենք իմ շրջապատը ինձ գիտի էլի, որ ես շատ բարի եմ, բայց մեկ-մեկ կատաղում եմ, այս դեպքեր լինում, այդ վաղթ ուժը պետք է գալի, 55 տարեկան եմ, բայց պետք է գալի։
1: Բայց հետաքրքիր բան ասացիք, ասացիք բարությունն է ուժը, այո, բայց ասեք, խոստովանենք, եկեք, որ այսօր մեր օրերում շատ դժվար է նաև նման ուժի դրսևորումներ ունենալ, կամքի դրսևորում, կամքի ուժ դրսևորել, ցանկության ուժ դրսևորել, բարության ուժ դրսևորել, ներելու ուժ դրսևորել, դրանք էլ շատ մեծ ուժեր են, որոնց մասին մենք հաճախ մոռանում ենք, որ դրա համար էլ է պետք ուժեղ լինել, որ կարողանաս ներել դիմացինիդ, որ կարողանաս ներել, չգիտեմ, քեզ ցավ պատճառած մարդուն, որ կարողանաս բաց թողել կոնֆլիկտները, որ կարողանաս հարցերը լուծել ոչ թե գլուխը տալ ջարդելու եղանակով, այլ խոսելու, միմյանց ըմբռնելու եղանակով։ Սրանք էլ ուժի դրսևորումներ են, սիրելիներ, որոնց մասին էլի արժի խոսել և համեմատել իրական ուժը, որ այս իմ ասած երևույթների համար պարտադիր է, կարևոր է, կամքն է, նույն այդ կամեցողությունը, ցանկության ուժը, եւ այն ուժը, որի մասին որ մենք գիտենք, որ մեզ ասել են, էլի, մեզ նկատի ունեմ շատ-շատերին հասարակության լայն զանգվածներին, որ ուժեղ լինելը լավ գլուխը ջարդողնա, որ ուժեղ լինելը արագ մեքենա վարողնա, որ ուժեղ լինողը խեղճին նվաստացնողնա, նման բաներ են, էլի, մեզ ասել, մենք էլ չգիտես թե ինչի հավատացել ենք։
0: Եվա ջան, ուրեմն մի հատ ես այս ջահելներին ոնց որ չեմ կարում մեղադրեմ այն բանի համար, որ իրանք տենում են լավ հագուստ, լավ ապրուստ, լավ մեքենաներ, բան, ու իրան ծնողները կարող է ինչ-որ քայլերի դիմեն, վարկ վերցնեն, եսին ինչ անեն, ես շատ ու դրանից իրանք չարանում են։ Ես 10-րդ դասարանը ավարտելուց պոլիտեխնիկ եմ ընդունվել, ես այդ ժամանակ արդեն այնքան էի աշխատել, հայրիկիս օգնել էի, գումար էի վաստակել, ուրեմն ես մեքենայի փող ունեի, ուզում էի մեքենա առնեի, ինձ չթողեցին մեքենա առնեմ, բայց հիմիկվանները պատրաստի, ընկերոջս տղա այն Մերսեդեսը առավ, լավ Մերսեդեսը, ջարդը փշուր արեց, այնքան փող ծախսեց ընկերս, որ ինքը մարդ չդարավ այդ երեխեն։ Հիմա ինչ անենք, այդ վատ ապրուստը շատ ազդում է ջահելների վրա, բայց պետք է իրանք իրանց մեջ ուժ գտնեն ու պայքարեն ստեղծեն իրանցը, որ նա այս ասես հալալ լինի քեզ, որ այս բաները արել ես, ու այդ էլ է ուժեղ տղամարդու ուժ։
1: Այո, որ ուժեղ լինեն, կրթվեն, հասկանան, որ զարգանալն է այս աշխարհում միակ փրկությունը, կրթությունն է միակ փրկությունը, լավ ուսում ստանալն է, լավ պիտանի մասնագետ դառնալն է, լավ մարդի վերջը դառնալն է, եւ եթե դու լավ կրթություն ունես, կարողանում ես ճարպիկ լինել, ինչ որ աշխատանքի ընդունվել, քեզ համար այո, գումար աշխատել, լավ ապրել, ինչու ոչ, ով է բռնել այդ մարդկանց, եւ ընդ որում այդ մարդիկ սովորաբար միշտ գնահատում են իրենց ունեցածը եւ կարողանում են շատ խոնար լինել ունեցածի առաջ, հա, օրինակ, հա, լավ մեքենա ունես, բայց դրանով դեռ ամեն ինչ չի սկսվում եւ սահմանապակվում, ու խնդրում եմ, ինչ ժամանակներում ենք ապրում, որ կարելի է մեքենայով դեռ ուրախանալ եւ զարմացնել։ Ես ապշում եմ,
0: ուղղակի։
1: Հա, շնորհակալ եմ։
0: Աղջիկս պարապունքից եկավ։ Այո, նույնը ես կփոխանցեմ ձեր ասացները, թե ինչ ինչ մենք խոսացինք իրար հետ, ասում ինքը ինձ հարց տվեց, ուժեղ մարդը ո՞րն է։ Հիմա պարապմունքից հետո ես պետք է իրան բացատրեմ, թե ուժեղ մարդը ո՞րն է։
1: Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, բարևներ ձեր դստերը, տեսնում եք ինչ լավ է հրաշալի զրույցի առիթը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Եվա ջան, ձեզ ամենայն բարիք եմ մաղթում, դուք միշտ փրկում եք, բայց մի անգամ է սենց ես տխուր բաներից պրծնենք, մի հատ հումորային բան ասեմ, ուրեմն ասեցիք Դավիթ Արշենի մոստը փագան մարդ ա ուզում իրան գցի,
1: ես
0: գնացի Կևյանով, էդի շատ շուտ ա եղել, մի 3-4 տարի առաջ, գնացի Կևյանս, բայց պարզվեց, ուրեմն Կևյան հասա, նորից հաղորդեցիք, որ Կևյանում ա, սխալվել եք Կևյան մոստի վրա, վերջը պոպտաներից չպրծա, էլի։
1: Վայ, ես իրականում, ես դժվար եղած լինեմ, ես նման բաները չեմ հայտարարում,
0: էդի կապ չունի։ Նույնիսկ Ստալինը, որ այդքան խիստ մարդ ա եղել, իր հեռախոսավարուին մի անգամ շփոթվել ա, ուրիշի հետ ա միացրել իր, Ստալինին զեկուցել են, ասել ա ոչինչ, սխալվում ա, ուրեմն աշխատում ա այդ մարդը։
1: Հա, ներելի է, շնորհակալ եմ անչափ, Նացական ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում։
0: Ձեզ էլ։
1: Լավ երեկո, ցտեսություն, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ։ Այո, իհարկե, բոլորս էլ սխալվելու իրավունք ունենք, հա, ուղիղ եթերը շատ խիստ կանոններ է պահանջում, բայց դե չենք մոռանում, որ մենք AI չենք, արհեստական բանականություն չենք, եւ թերևս երբեմն հնարավոր է, որ սխալվենք, ու շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ըմբռնումով, երբեմն հումորով կարող են վերաբերվել, դրանք հուսամ, որ կյանքի եւ մահու սխալներ չեն լինի երբեք։ 091-76-10-07, ով է ձեզ համար ուժեղ մարդը, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ է նշանակում ուժ, ուժի ինչ դրսևորումներ են ձեզ համար կարևոր, որն է ընդունելի ուժը, որն է անընդունելի ուժը, ինչպես են մեզ դասյարակել, ինչպես ենք մենք ընկալում առհասարակ ուժ ասվածը, ինչ է ուժը, ուժեղ մարդը ով է ըստ ձեզ։ Խնդրում եմ զանգահարեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07, խոսենք միասին, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ողջույններս, ես հետ Էվան է, ով է մեզ միացել։
2: Էվա ջան, Արամն ա ձեր հետ միացել, ձեր մշտական լսողներից եմ, ողջունում եմ ձեզ, ձեր բոլոր ունկնդիրներին, ձեզ լսողներին։
1: Շնորհակալ եմ Արամ ջան, մենք էլ ձեզ ենք ողջունում, այսօրվա թեման ձեզ հետաքրքրեց, շարժեց ձեր հետաքրքրությունը։
2: Այո, այո, իհարկե։
1: Դե, լսում ենք ձեզ, ինչ մեկնաբանություններ կանեք այս թեմայի շուրջ։
2: Էվա ջան, ինչ հաղորդումը սկսելուց այն միջադեպի մասին, վթարի մասին մեջբերում արեցիք։
1: Այո։
2: Ես իհարկե չեմ մեղմացնում, չեմ ուզում պաշտպանողական դիրքից մոտիկանամ, բայց եկեք ոչ մեկս ոչ մեկին չդատենք, որպեսի չդատվենք, որպեսի մեղք չունենանք մեր վրեն, նախ առաջինը այդ, որպես ռելիգիոզնի ուղղությունով էլի ասեմ։
1: Մի փոքր մեջբերում անեմ, որպեսի սխալ տպավորություններ չլինի ռադիոլսողների մոտ։ Երբ այս թեմայի մասին մենք իմացանք, շատերը մեր հասարակության լայն զանգվածներ սկսեցին այո մեղադրել երիտասարդին, հասարակական պարսավոր ասված կա, չէ՞, հասարակական քլնգոց մեր լեզվով ասած, մեր օրերը սկսեցին այս երիտասարդին այդպես մեղադրել, մենք գործընկերներով անկեղծ ասած, երբ խոսում էինք եթերից դուրս, էլի բոլորը շատ բարկացած էինք նրա պահվածքից, որովհետև իրապես հունի ցանող պահվածք էր, բայց հետո երբ արդեն խորացանք, ու ես մի բան, նույնիսկ եթերում այդ մասին խոսել եմ, չգիտեմ, ուշադիր եք եղել օրեր առաջ, թե ոչ, ես եթերում ասացի, ժողով ջան, բայց մի ոպե, եկեք հասկանանք, որ գործ ունենք 19 տարեկան տղայի հետ, ով իր պահվածքի համար մեծ հաշվով մեղավոր է այս պահին, բայց մեղավոր չէ ընդհանրապես, ընդհանրական եթե նայենք, որովհետև այդ մարդը ունի այդ դրսևորումները լիքը բազմաթիվ հանգամանքներից, որովհետև իրեն փոքր ժամանակ ասել են, որ օրինակ, հա, օրինակ են բերում, որ ուժեղ տղեն սենց պետք, կամ ինքը դա է տեսել գուցե, որ ուժեղ տղեն, ասենք, լավ ավտոքշող տղեն է, որ ուժեղ տղան, ասենք, վազանց անող տղան է, որ ուժեղ տղան, վստահեմ, նաև մի քիչ թույլերին նեղացնող, նաև այդտեղից միտք առաջացավ ինձ մոտ, հենց այսօրվա թեման ընտրել, ով է ուժեղ տղամարդը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր պատկերացումները, եկեք խոստովանենք, էլի, որ մեր հասարակության մեջ կան նման պատկերացումներ, որ բազմաթիվ տղաներ, ասենք, կարողա դրսում ճնշեն լավ սովորող մի տղայ, ասենա դոդիկ ես, դու խզիկ ես, դու լավ ես դպրոցում սովորում, դպրոցները մի հատ տեսեք, դեռահասների հետ շփվեք, տեսեք, որ իմ ասացները իրական են։ Ու տենց կարող ենք մտածենք, որ կարող է իրենք մտածեն, որ իրենք ուժեղ են, լավ սովորողը չէ, ինքը ուժեղ չէ, ինքը դոդիկ է, ու մեղավոր չեն այդ երեխեքը։ Իրենց դասերակողներն են մեղավոր, ընդհանուր հասարակական դիրքորոշումն է մեղավոր, այդ սխալ fake բարքերն ու կարքերն են մեղավոր։ Եվ այսօրվա թեման ընտրված է հենց այդ լուրջ լրջագույն խնդիրը վերհանելու համար։ Հիմա դրա համար հարց. ով է իրական ուժեղ տղամարդը, մարդը եւ որն է իրական ուժի դրսեւորումները։ Այստեղ բացարձակ չկա քննադատելու կամ, չգիտեմ, նեղացնելու, այո, Քրիստոնյան,
2: ես ասում եմ, դներեք, էլի ես ձեզ ընդհատում եմ, էլի։ Չէ, ես ամենևին չեմ պաշտպանում արարքը։
1: Չէ, ես ոչ էլ ասում եմ, չէ, չեմ ասում դրա մասին,
2: ես ասում եմ ուղղական դիրքից հանդես գամ, ոչ
1: էլ։ Հավատացեք, մեզ մոտ էլ չկա նման բան։ Մենք առանց ուզում ենք ուժեղից, որն է ուժեղը, ինչ է ուժը։ Այդ թեման դնենք մի կողմ,
2: այն համար իմ կարծիքը, ես իմ կարծիքով ասեմ, իմ կարծիքը ուժեղ տղամարդը դա Վազգեն Սարգսյանն էր, որը կարելի էր օրինակ վերցնել։ Դա Մոնտենն էր, որը կարելի էր հայրենասինական, դաստիարակչական, կրթվածության, դեպի հայրենիքը սիրով լցված, դեպի իր հայրենիքը ամեն ինչ կաներ իր հայրենիքի նկատմամբ, իր պետականության նկատմամբ, այդ է ուժեղ տղամարդը, որ ուժեղ տղամարդն է նա, որ ոչ դիմացինը հարգում է։ Չգիտեմ, էլի այտենց ինչ որ ես այդ տեսանկյունից կարամ ասեմ, էլի Եվա ջան։
1: Երեխաներն է, Կարամ ջան։
2: Մնացածը մաղթում եմ ձեզ բարի եթեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, մեկը մյուսին ներողամիտ եղեք, ես սիրում եմ միշտ ներել մարդում, սխալ, եթե սխալվում է, ուրեմն ներվելու տեղ ունի, էլի, որտեղ Աստված մեզ բոլորից ներում է, մեր բոլոր մեղքերի համար, էլի։
1: Դուք շատ ճիշտ եք ասում, ուղղակի ընդհանրապես ուղղությունը այսպես, հիմա ինչ եմ ես ձեզ ուզում
3: ներկայացնել,
1: ահա, ես սպասման մեջ եմ։ Արամ ջան, վստահ եմ, որ լսում եք հիմա ինձ։ Տեսեք, ինչի եմ ես ուզում մեկնաբանել ձեր ասածը, որ սխալ կարծիք չձևավորվի, որ մենք նստած այստեղ փորձում ենք քննադատել այդ պահվածքը։ Այդ պահվածքը առանց այն էլ ինքնին քննադատելի է, հասարակական լայն զանգվածներ անդրադարձել են, մենք անենք թե չանենք, ոչինչ չի փոխվում դրանից։ Մենք այստեղ գաղափարական զրույց ենք առաջ տանում, որպեսզի հասկանանք տվյալ երևույթի արմատները, եւ տվյալ երևույթը միակը չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ տեղի ունեցած իրադարձությունը միակը չէ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք լինում դանակահարությունների, բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք լինում դեռահասների միմյանց ճնշելուն, բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք լինում կանանց հանդեպ բռնությանը, էլի ուժի կիրառություն չի դա, այդ կոնկրետ այդ տղամարդը իրեն ուժեղ տղա չի համարում այդ կնոջ նկատմամբ, որ բռնություններ կարող է գործադրել։ Այս մասին ենք խոսում, որ իրապես հասկանանք որն է ուժը եւ որն է այն հնարածին, այն fake իրականությունը, որը որ մեզ ներարկել են ու որի մեջ որ մենք ապրում ենք, դա է խնդիրը, եւ ոչ թե որևէ մեկին քննադատելը կամ չքննադատելը։ Այստեղ առհասարակ մակերեսային հարցերի փորձում ենք չանդրադառնալ, այլ փորձում ենք, եթե անգամ որևէ իրադարձություն է տեղի ունեցել, գնալ այդ իրադարձության արմատներ եւ հասկանալ իրական խնդիրը։ Այնպես որ շատ ուրախ կլինեմ, որ զանգահարեք, սիրելի մարդիկ, զանգահարեք 091-76-1007 հեռախոսահամարով, որպեսզի միմյանց հետ հասկանանք, ով է իրական ուժեղ մարդը, ով է իրական ուժեղ տղամարդը, կինը, ինչ դրսևորումներ պետք է ունենա իրական ուժը, որ գուցե լսում են մեզ դեռահասներ, գուցե լսում են մեզ, չգիտեմ, երիտասարդներ, որ իրենց մեջ էլ գուցե այս սորվա մեր զրույցից հետո ինչ-որ բան փոխվի դեպի լավը, դեպի դրականը։ 091-76-1007 եկեք ուղիղ եթեր, համեցեք, զանգահարեք, ալո, բարև ձեզ։ Ալո, ընդհատվեց էլի հեռախոսազանգը, լսում են Գովաստ, այս ընթացքում զանգահարեք, ես կընդունեմ ձեզ ուղիղ եթեր։
4: Գովաստ, փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
3: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր, հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, ակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն, խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։

0: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: Վերանորոգում, Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
3: Ով է ուժեղ մարդը եւ ով է ուժեղ տղամարդը, մասնավորապես ուժեղ կինը, ուժի ինչ դրսևորումներն են ձեզ համար ընդունելի, ոնց եք դաստիարակում ձեր երեխաներին, արդյոք ուժ ասվածը կարևորում եք մարդկային կյանքում թե ոչ, 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է։ Համեցեք, սպասում ենք ձեր զանգերին, եկեք խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, բավականին թեժ քննարկում է, եւ ես ուզում եմ, որ չմտածեք, որ որևէ դեպք վերցրել ենք, այդ դեպքն ենք քննարկում, ոչ, իրադարձությունները, դեպքերը առասարակ այստեղ չենք քննարկում, այստեղ ավելի խորքային ենք փորձում, հա, եթե կա խնդիր է, եթե կա իրադարձությունը, փորձում ենք հասկանալ, որն է դրա պատճառները, եւ փորձում ենք խոսել պատճառներից, սիրելիներ, այս պարագայում ուժից ենք խոսում, որովհետեւ ուժի մասին պատկերացումները մի քիչ մեր օրերում խեղաթյուրվել են, այո, եւ եկեք մեկնաբանենք, ասենք, խոսենք, բարձրաձայնենք, ով է մեզ համար ուժեղ մարդը, ով է մեզ համար ուժի մարմնացումը, կամ որն է ուժի իրական դրսևորումը, ուժեղ մարդը, հա, ինչ դրսևորումներ պետք է ունենալ, ասենք, երեխաներին ուղարկում եք դպրոց, որ հարցնում եք ձեր դասարանում ով է ուժեղ տղան, ասում է օրինակ Արսենը, ասում եք, այդ Արսենը ինչ կերպ է իրան պահում, ասում է, դե Արսենը բոլորին այնպես ինքը չեն կարա իրան նեղացնեն, ինքը բոլորի վրա, չգիտեմ, էս կանի են կանի, ինքը հոմ է այնպես դասերին լավ չի սովորում, երբ ուզում է գալիս է դասի, ինչ ուզում չի գալիս, օրինակ եմ, հա, ասում, պարզվեց մեր երեխայի համար ուժեղ մարդու պատկերը իր դասարանի, ասենք Արսենն է, ով այդքան էլ լավ չի սովորում, ով ոնց ուզում իրեն պահում է, ով խեղճերին նեղացնում է, մի քիչ ինձ բանա կիրառում, ճնշող բաներ է անում, չգիտեմ, եւ վերջ, խնդրեմ, սկսեց խեղաթյուրումը ամբողջ կյանքի ընթացքում, վերջ, ուժը դարձավ 0, ինձ համար ուժեղ մարդը չի կարող նման դրսևորումներ երբեք ունենալ, դա ես պարզ արդեն հասուն տարիքում, բայց ըստ իս դա փոքր տարիքից է երեխաներին սերմանվում, այդ գաղափարները հասնում են երեխաներին փոքր ժամանակվանից, եւ անընդ մեջ պետք է իրենց հետ խոսել, իրենք տանն էլ պիտի տեսնեն ըստ իս, որ պապան հարգում է իր մամային, եւ ոչ թե պապան այնքան ուժեղ է, որ երբեմն մամայի վրա ձեռքա բարձրացնում, եւ իրենց տանը պապան է ուժեղ, որովհետեւ մամայի վրա ձեռքա բարձրացնում, վերջ, խնդրեմ, խեղաթյուրումը այդտեղից էլ սկսեց, ու այդպես շարունակ, խնդիրները, տրավմաները բազմաթիվ են, դրա համար երբեմն մենք գալիս ենք, հասնում ենք հասուն տարիքի, եւ հասկանում ենք, որ մեր արժեհամակարգում բոլոր արժեքները խեղաթյուրված են, այսօր խոսում ենք այդ մասին, սիրելիներս, զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, սպասում եմ բոլորի զանգերին, կընդունեմ ձեզ միանշանակ ուղիղ եթեր, քանի որ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք զրուցում։

0: Hallo.
1: Hallo, bei dem Tess. Ումետեմ խոսում այս պահին։
0: Սարգիսի։
1: Սարգիսյան, անչափ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք, ձեզ հետ Էվան եմ։
0: Շատ հաճելի Էվա ջան, ողջունում եմ Ավրորայի ողջ թիմին։
1: Շնորհակալ եմ, անչափ կփոխանցեմ
0: գործընկերներին ու շատ են սուր թեմաներ։
1: Շնորհակալ եմ անչափ։ Դե, հետաքրքրել է թեման, որ զանգահարել եք, վստահ եմ, եւ որն է ձեզ համար ուժեղ տղամարդը, ինչ դրսևորումներով նա պետք է օժտված լինի, որ իրեն համարեք ուժեղ ձեր շրջապատում կամ ձեր ճանաչած մարդկանցից օրինակ։
0: Սկսենք դրանից, թե արդյոք որ ուժի մասին է խոսքը։
1: Այո։
0: Չնայած նրան, որ որ ուժի դրսևորման մասին է լինի, պետք է դա լինի տեղին։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ առաջ լսում էի ու ինչ-որ դեպքի հետ կապված ինչ-որ քննարկումներ գնում, ես ճիշտ տեղյակ չեմ այդ ինչ դեպք է, դուրս եմ մնացել ոնց որ այդ դեպքերի շարանից, ու ճիշտ ասած չի էլ ոնց որ շատ հետաքրքիր թե ինչ դեպք է եղել, որտեղ շատ բուրըն արձագանք եղավ թե ռադիոլսոյի կողմից, թե ձեր կողմից այդ դեպքի հետ կապված, ինչ-որ թույլ իմացության չառանձնացնեմ սեռով, որովհետև դա այդքան էլ սեռով
1: կազմակերպված
0: չի սեռից։ Իմ կարծիքով ուժեղ մարդը այն մարդն է, ով որ լիարժեք կարողանում է իր գործողությունների հետևանքների հետ հաշվի նստի։ Որովհետև ոնց որ ասում է, նա ֆիլմ կա հին սովետական, որի մեջ կա սենց արտահայտություն, ասում է ցանկացած ուժի դեմ կգտնվի ուրիշ ուժ,
1: կամ հայկականը ուժերի դեմ միշտ էլ թույլն է մեղավոր
0: նմանալու։ Չէ, ուժերի դեմ միշտ թույլ է մեղավորը մի կողմ դնենք, որովհետև այդ իրականում այդքան էլ տենց չի հիմա այս մեծ իրականության մեջ։
1: Հա, կարծում եք իսկ ինձ համար ակտուալ է։
0: Կարծում եմ ավելի քիչ է, քան ենթադրենք մի 30 տարի առաջ, որովհետև հիմա եթե ինչ-որ մեկը մի քիչ թույլ է ինչ-որ հարցում, ինքը հաստատ ունի ինչ-որ մի մտերիմ կամ հարազատ մարդ, որ հաստատ կարա ավելի ուժեղ լինի։ Դրա համար ես նորից եմ կկրկնվեմ, ասեմ, իմ կարծիքով ուժեղ լինելը դա իր գործողություն, մարդու գործողությունների հետևանքների հետ հաշվի նստել, կարողանալ հաշվի նստելու բան, այսինքն ընդունել այդ հետևանքները եւ ըստ հետևանքների ճիշտ դրսեւորել իրան։ Հիմա եթե օրինակի համար ես խանարարք եմ արել, ես պետք է իմ մեջ ունենամ ներողություն խնդրեմ դիմացինից, որ իր հանդեպ սխալ արարք եմ արել, կամ եթե այդ պահին պետք է ֆիզիկական ուժի դրսևորում, ես ունենամ այդ հնարավորությունը, ունենամ այդ ուժը այդ դրսևորումը անելու համար։ Քիչ առաջ ասեմ, զուտ լսելուց ինչ-որ մարդիկ խոսում էին երթևեկությունից, մեքենաներից, ախր դա այդ չի, պետք է մարդ ուղղակի մենտալ առողջ լինի, որպեսզի ճիշտ կարողանա ընկալել, թե ինչ ուժի մասին է խոսգնում ու տվյալ իրադրությունը ինչ ուժ է պահանջում։
1: Դե, քանի որ դուք առանձնացնում եք, հա, ճիշտ եք անում, որովհետև ուժի տարբեր դրսևորումներ կան, ես էլ ասացի, տարբեր տարիքի մարդկանց համար ուժը մի այլ բան է, եկեք սենց անենք, եկեք խոսենք ընտանիքի վերաբերյալ, ավելի կոնկրետացնենք ձեր պարագայում թեման, ընտանիքում ով պետք է լինի ուժեղը։ Բայց ներողություն եմ խնդրում, եթե կարող եք մնանք կապի մեջ, մի հատ արագ արձանագրենք, որ ժամը 21-ն է ու վերադառնանք Վարկյաններ։
2: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Մենք վերադարձանք, այստեղ ենք, Սարգիս ջան, համեցեք, ընտանիքում ինչ է ուժը, ով է ուժեղը եւ ուժի որ դրսեւորումներն են, որ իրական ուժ են նշանակում։
0: Ընտանիքում, ուրեմն ընտանիքում պետք է թե կինը, թե տղամարդն էլ իրենք հավասարապես ուժեղ լինեն, որովհետեւ կոպիտ ասած իրանց պարտականությունները ընտանիքի սահմաններում լրիվ տարբեր են։ Չպետք է ընտանիքում կինը ֆիզիկական ուժով գործողություններ ավելի շատ անի, քան տղամարդը։ Ճիշտ է, մեր իրականություն մի քիչ ցավոք, բայց այդպես է, որ տղամարդը հիմնականում ավելի քիչ է մասնակցում, ոնց որ հա երեխաների կերտման, հա չասեմ դաստիարակություն, որովհետև մի քիչ այդ ուրիշ ձև կարա ընկալվի, երեխաների մենթալ առողջության ու գիտակցության կերտման մեջ, հա, ավելի շատ մասնակցում են մայրերը, հետևաբար մայրերը այդ հարցում պետք է ավելի ուժեղ լինեն։ Այսինքն կախված նրանից, թե ինչ իրավիճակա, թե ինչ սիտուացիա է, հա, սենց ասեմ, որ մելունքը լինեն ավելի պարզ լինի, ինչի նկատի ունեմ։
1: Գիտեք, մենք հաճախ ուժը շփոթում ենք, երբ այն համեմատում ենք թույլի հետ։ Ուժը երբ է ավելի ակտուալ դառնում կամ ավելի ընդգծվում, հա, երբ որ իր կողքին հայտնվում է որևէ թույլ դրսևորում։ Ինձ թվում է, որ մեր հասարակության մեջ այդ ուժի կողքին հայտնվող թույլ դրսևորումներն են, որ խեղաթյուրված են։ Օրինակ, հա, եթե որևէ մեկը երթևեկության մասին ինչ ենք խոսում, որովհետև այն շատ վառ է, շատերս ենք երթևեկության մեջ օրվա մեջ լինում, հա, բոլորիս համար պարզ ակնհայտ է, բայց ինչ որ լավ, բերեմ խանութի օրինակով, համարենք մի 10 հոգի կանգնած սպասում են իրենց հերթին, այն 11-րդը, որ իրեն շատ ուժեղ է համարում, մտածում է ինքը կարա գա եւ այդ 10-ին ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնի, գա ընկնի առաջ եւ ինքը դրանով ուժեղ համարվի։ Հիմա իր համար այն 10 հոգինով որ կանգնած սպասում են իրենց հերթին, խեղճու կրակներն են ու հարիֆները, ներողություն, իրենց մեկնաբանությամբ, նման մարդկանց մեկնաբանությամբ, եւ ինքը ուժեղն է։ Հիմա այս մարդու մոտ ո՞նց անենք, որ ուժեղի եւ թույլի դրսեւորումները եւ արժեքները ունենան ճիշտ նոտաներ։
0: Այդ գալիս է իմ կարծիքով ավելի շատ ոչ թե անհատական ինչ-որ բանից, մարդկանց անհատական ինչ-որ կամքի դրսևորումից կամ ուժի դրսևորումից, այլ ավելի շատ հասարակական բնույթ ունի։
1: Բա մենք էսել հենց այդ մասին ենք խոսում։
0: Հասարակությունն է այդ տիպի խեղաթյուրված, որ եթե ինչ-որ մեկը իրան մի քիչ ավելի բռի է դրսևորում, մարդիկ մտածում են ավելի շատ ոչ թե երևի վախենում են, այլ մտածում են, լավ դե հիմա իմ անցավ գլուխը ցավի տակ չդնեմ, նա եկավ գնաց վերջ, որ ասում է թող ինքը իր շարը վերցնի գնա այդ տարբերակով։
1: Սարգիս ջան, շատ ճիշտ եք ասում, եւ այսօրվա մեր թեման, եկանք անգեցինք իմ ասածին, այսօրվա մեր թեման հենց այդ մասին է, որ ինչու եմ ես ընտրել այս թեման, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր գոնե մեր կարճ խոսակցության ընթացքում, մեր քննարկման ընթացքում գալ մենք, հա, ովքերով որ մեզ լսում են, մենք հետո հետագայում կգնանք կքննարկենք այս թեման մեր ընտանիքի անդամների հետ, ընկերների, ամուսնու, կնոջ, որ գոնե մեզ մոտ ինչ-որ մի բան շարժվի, ու մենք կարողանանք ճիշտ ընկալել, ավելի ճիշտ ընկալել, թե ինչն է իրական ուժը եւ որն է հնարածին եւ հասարակական տխմար ներողություն բարձ համար, բայց տխմար ներարկումների արդյունքում մեր ձևավորված ուժի պատկերացումը, որ ուժը ամենևին այն մարդը չի է, ով որ, չգիտեմ, ինչ ուզում անում է, ում ուզում ոտնահարում է, ինչ խեղճ ու կրակ մարդու ասես ճնշում է, գողանում է, չգիտեմ, սպանում է, դանակահարում է, դա ուժեղի դրսևորումներ չեն, դրանք մեր մեջ հասարակության մեջ խեղաթյուրված երևույթներ են, որոնք պիտի հետ վերականգնենք։
0: Դրա հետ կապված, Եվա ջան, կասեմ հետևյալը, այդ ամեն ինչից, սենց ասեմ, ազատվելու համար մեզ պետք է լավ ժամանակ, շատ ժամանակ, Mm-hmm. Որովհետև այդ ամեն ինչը եկել է մի քանի սերունդներից շարունակաբար, այսինքն դա ընդհանուր ազգային կարծրատիպային մտածելակերպի դաստիարակության, ստեղ ընտանիքի դաստիարակությունը, չի ստեղ ընդհանուր ազգի հետ կապված, հա, որպես հասարակություն, հա, դաստիարակված, ինչ որ մի ձևի են եկել, ինչ որ մի ժամանակահատվածից սկսած փոխվել է այդ ամեն ինչը. Եթե մենք մի փոքր մտածենք հետևյալը, հա, որ գնանք օրինակի համար, ասենք միջնադար, այն ժամանակ ուժեղ մարդը համարվել է այն, ով որ ենթադրենք եղել է ֆիզիկապես ուժեղ ու առողջ է եղել, ոչ մեկ միջնադարում տենց շատ ինչ-որ փայլուն ուղեղի գաղափարի հետևից չեր ընկնում. Իսկ հիմա շատ հանգիստ կարա ուժեղ մարդ լինի այն մարդը, ով որ իր համար տանը նստած համակարգչով ինչ-որ գործողություն անում, ենթադրենք ես, հա, արհեստական բանականության հետ կապված, ինչ-ինչքան հարցեր է սկսել լուծել արհեստական բանականությունը, ու միջոցներով է դա ստեղծվել, հա, միջոց ֆինանսական, ֆինանսի նկատի չունեմ, այն մասնագետներ, ովքեր որ գրել են այդ կոդը, գրել են այդ ծրագրերը, որոնք որ բերե հանգեցրել են այդ ալգորիթմների աշխատանքին, հիմա այս պահի դրությամբ իրանք ավելի ուժեղ են, քան այն մարդիկ, ովքեր որ ֆիզիկապես են ուժեղ.
1: Դե այո, դե այո.
0: Հետևաբար կարծում եմ այդ ամեն ինչից ազատվելու համար մեզ պետք է երևի թե մի 200 տարի, որ սերունդը ևս փոխվի ու փոխվի բան։ Մի հատ այնպես լավ խոսքել կա, շատ հաճախ սոցկայքերում է հանդիպում, ասում է, վատ ժամանակները ծնում են ուժեղ մարդկանց, ուժեղ մարդիկ բերում են լավ ժամանակների, լավ ժամանակները բերում են թույլ մարդկանց, թույլ մարդիկ բերում են վատ ժամանակների, և այդ շրջանը անընդհատ պտտվում է, ինքը փակ շրջանը։ Հետևաբար պետք է ուղղակի մարդիկ իրանց մտածելակերպով փոխվեն, ինքն սերումները այնքան փոխվեն, որ մտածելակերպը փոխվի ընդհանուր ազգային մտածելակերպը, հետևաբար կարծում եմ դրա միջոցով կկարողանան այն ժամանակ տարբերել արդյոք ուժը որն է։ Այս մեր հիմիկվա ժամանակի համար ցավոք, բայց այո, ֆիզիկական ուժը, ֆինանսական ուժը էլ ավելի է վերդասվում, քան ուրիշ տեսակի ուժի դրսևորումը։
1: Սարգիս ջան, անչափ շնորհակալ եմ, բավականին հետաքրքիր քննարկում ունեցանք միասին, զրույց ունեցանք, ծավալուն, հետաքրքիր, շնորհակալ եմ ձեր մեկնաբանությունների համար և այն ժամանակի, որը որ տրամադրեցիք։
0: Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ, ձեզ անխափան եթեր եմ մաղթում,
1: բարի գիշեր։ Շնորհակալ եմ, անչափ հրաշալի զրույց էր, լավ երեկո եմ մաղթում ձեզ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնում եք, մի թեման որքան կարող է ծավալվել և որքան հետաքրքիր երանգներ կարող է ստանալ, ուղիղ եթերում մեր զրույցները բավականին խորքային են, ինչն ինձ շատ դուր է գալիս, զանգահարեք, քննարկենք, զանգահարեք նաև, ասեք ձեր կարծիքը թեմայի շուրջ, ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
0: Իմ անունը Արշամ է։
1: Արշամ ջան, ես էլ Էվան եմ, այո, բարի գալուստ ուղիղ եթեր, լսում ենք ձեզ։
0: Ուժեղ տղամարդը մեր երեխեքն են, որ սահմանին են, առաջինը, ուժեղ տղամարդը ուժեղ տղամարդը այն տղամարդն է, որ ունի լավ ընտանիք, լավ աշխատանք, լավ ընկերություն, լավ շրջապատ։
1: Եվ այդ ուժը իրեն ինչ է, և ինչ կարող է իրեն թույլ տալ ուժեղ տղամարդը, դա էլ միան թվում հասկանալի։
0: Ուժեղ տղամարդը իրան կարա թույլ տա համեստություն, ուժեղ տղամարդը իրան կարա թույլ տա դիմացինի հոգսը հոգա, եթե կարա, ուժեղ տղամարդը ինչ որ փողոցում կանգնում է թզբեխը ձեռը, մի ոտն էլ դեմատալի պատին, այդ ուժեղ տղամարդ չի։ Ուժեղ տղամարդը այն տղամարդն է, որ սառնանը բացում ես, զգում ես, որ այդ տան մեջ տղամարդ կա։ Ուժեղ տղամարդը այն տղամարդն է, որ ախր շատ, չգիտեմ, շատ տարբեր են ուժեղ տղամարդիկ, այն պատկերացրած ուժեղ տղամարդիկ են, որ հիմա ես ասեմ, ամեն ուժեղ տղամարդը այսօր այնց անում, որ սկի չի մանանել, որ ինքը ուժեղ տղամարդը, որովհետև իր համեստությունը, իր ծանրությունը, իր ուժեղ տղամարդում 20 մետրից ինքը երևում է, որ ինքը ուժեղ տղամարդը, պետք է ոչ բանանել, ինչ որ մեկին ապացուցելու, որ գիտես, ես ուժեղ տղա եմ.
1: Ասում եմ,
0: լավ ուժեղ տղեն այդ տղեն է, էլի, հասկանում եք։
1: Արշան ջան, այստեղ գրել են Էվա ջան, բարի երեկո, ոնց եք, լավ ենք, շատ լավ ենք, ամենալավ ուժը դիմացինին հասկանալն է, զիջելն է, համեստ լինելն է, համեստ ասելով քո եղած ուժը պարտադիր ձևով ցույց չտալը։ Այստեղ ասած ոնց որ թե համաձայնվողներ էլ կան, պաստոր են, հա, էլի, բա այդ որտեղից, հիմա այս մեր ռադիոլսողները իրոք որ հրաշալի են, էլի, զանգում են, խոսում ենք, բանական, նորմալ մարդիկ, որոնց հետ ունենում ենք ադեկվատ քննարկումներ, ադեկվատ համակարգով, բա լավ, այս հասարակության այդ մասնիկները որտեղից
0: Ժողովուրդ ջան, ախր գիտեք բանը որն է, նայեք, մենք մի քիչ բարդույթներով ազգ ենք, շատ լավ ազգ ենք, լուրջ եմ ասում, մեր ազգը ահավոր լավ ազգ է, այն տեղը տեղին ազգ է, ես ձեզ հենց ասեմ, բայց մի քիչ բարդույթներ ունենք, մի քիչ տարիքային բաներ կա, որ երևի ուզում են կայանան, ես եմ, իսկ գյուղ կա, որ շուն չլինի, Էվա ջան։
1: Չեմ, հաստատ չեմ։
0: Պետք չի այդքան լուրջ, պետք չի այդքան, նայեք, ես ձեզ հենց մի հատ բան ասեմ, հայ ազգը իր բոլոր բարդույթներով, բոլոր բնավորության վատ գծերով, բոլոր այդ որ այսօր նշում են բահա եւ այլն, հայ ազգը ունի մի հատ բնավորության գիծ, որը չի թարգմանվում, դրա անունը Էվա ջան, ջիգարա։ Հասկանում ես քեզ ինչ եմ ասում, էդի հավատա ինձ, ոչ մի ազգ չունի, բացի հայինց, ոչ մի ազգ այդ ջիգարասածը չունի, իսկ այդ ջիգարասածը միատ ինքը չի տարգմանվում, հասկանում եք, այդ ջիգարասածը ինքը միատ նենց հատկություն ու բնավորության գիծա, որ շատ մեր մինուսներ պատում է, հասկանում եք, այդ ճանապարհ չզիջելը, այդ ախր ոչ չկանցնի, հլը նայք որտեղից ենք ասել, Էվա ջան, լուրջ, մի հատ նայք որտեղից, խի այսօրվա մտածելակերպը հասարակության, 30 տարի առաջվա մտածելակերպն է,
1: չեմ, դե իհարկե չեմ,
0: հաստատ չէ, հլը մեր նայք ինչ երիտասարդություն ունենք, ուժեղ երիտասարդություն ունենք, Էվա ջան,
1: Եվ գիտեք, օրինակ, լավ բան ասացիք, ինձ համար ուժի եւս մի դրսևորում, որ երիտասարդների մեջ նկատում եմ, միմյանց հետ մրցակցելու բանը, այդ ցանկությունը, որ ever չեն ուզում մեկը տեղում դոփի, չի ուզում ինքը ավելի վատ պաշտոն ունենա, քան օրինակ իր ընկերը, ուզում են ասենց մրցակցեն իրար հետ ու առաջ գնան, դա էլ ինձ
0: թվում է։ Էվա ջան, հետո մեր երիտասարդությունը կներես, որ ընդհատում եմ, հասկացա, որ պարտադիր չի շինարարության վրա գնա աշխատի, որ գումար աշխատի, պարտադիր չի, կամ պարտադիր չի ինքը այգում աշխատի, որ գումար աշխատի, ոչ մի աշխատանք ամոր չի, բայց եթե մեր երիտասարդը կարողանում է իր ուղևով գումար աշխատի, ոչ թե ֆիզիկականով, էդին համար շատ գովելի է։
1: Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, Արշամ ջան, լիքը հարցերում համաձայն եմ, եւ այո, ուժի դրսևորումները նույն կրթվելու դրսևորումներից մեկն է, ուժեղ մարդիկ
0: այսօր Էվա ջան, հավատա, դու երիտասարդ ես, ես մի քիչ տարիքով, ես ես ազնիվ խոսք եմ ասում, ուժեղ տղամարդը 100 մետրից 1000 հոգու մեջ երևում է,
1: ու պետք չի գողանալ
0: բարի,
1: հա, այն շատ լավ բան է,
0: հասկանում եք, առանց մի բարի, առանց մի տարի ինքը երևում է։
1: շատ շատ լավ բան եք ասում, ու հիմա մենք հենց այսօր ուզում ենք փորձում ենք պարզել ավելի ճիշտ, որն է հենց այդ ուժեղ տղամարդը, որ 1000 մետրից երևում է։ Ձեր կարծիքով դուք արդեն ասացիք, ես էլ ունեմ իմ կարծիքը, որը հաճախ համընկնում է նաև ձեր եւ այլ ռադիոլսողների կարծիքին։ Տեսնենք այլ ռադիոլսողներ ինչ կասեն թեմայի շուրջ։
0: Ձեզ բարի եթեր։
1: Շնորհակալ եմ շատ։
0: Էվա ջան, ամբողջ Հայաստան աստորանքով լի ու խաղաղ երկնքի տակ։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արշամ ջան, ձեզ էլ լավ օր եմ մաղթում, լավ երեկո։
0: Տեսուն ձեզ, Էվա ջան, տեսուն ձեզ։
1: Շատ շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ, սիրելիներ, հիմա գովազդ ենք լսելու եւ վերադառնանք քննարկումները շարունակելու, ով է ուժեղ մարդը եւ ուժեղ տղամարդը։
3: Գովազդ։ Երևի այս տարի չգնամ հանգստանալու։
2: Հանգստացիր, Իդրամ QR-ով վճարիր։ Իդրամը խաղարկում է 10 հատ 1 միլիոն ՀՀ դրամին համարժեք ճամփորդական վաուչերներ։ Ուզում ես մասնակցել գովազդային վիճակախաղի բոլոր պայմանները, տես idram.am կայքում 060 700 700։ Իդրամը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր

0: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A50 728 GB smartphone 217,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 189,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
1: Գովաս, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07.
2: Ուժեղ մարդը այն մարդն է, ով չի հաստատվում թույլի վրա, փոխարենը օգնում ու պաշտպանում է ու չի նվաստացնում։ Ես ես վերաբերվում է թե տղամարդուն, թե կնոջը։ Անչափ շնորհակալ եմ այս մեկնաբանության համար, շատ-շատ շնորհակալ եմ, ունենք հեռախոսազանգ, ընդունենք։ Ավրորան, լսում եմ ձեզ։
3: Բարև Եվա ջան։
2: Բարև ձեզ, ողջույններս։ Լավ եմ, հրաշալի, դուք ո՞նց եք։
3: Դա պարկ աստո։ 100 տարի է ձեր եթերում չեմ եղել։
2: Վայ։
3: Ալբերտ, իջեցիք։
2: Ահա, ով է։
3: Ալբերտը։
2: Ալբերտը, Ալբերտ ջան, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարեցիք, շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ, համեցեք։ Ուժեղի մասին ենք խոսում, ուժեղ տղամարդկանց մասին ենք խոսում եւ առասարակ ուժեղ մարդկանց։
3: Էվոլեն մարդկանց, ուժեղ տղա։ Այդ ուժեղ տղամարդ
2: Բացարձակ խնդրում եմ չանձնավորել թեման, առասարակ գաղափարային զրույց է մեզ մոտ, եւ ոչ թե քաղաքական կամ որևէ։
3: Բայց դեք չի քաղաքականի հետ կապունի էլի։
2: Չէ, դուք եք նույնականացնում, չունի կապ բացարձակ։ Այո, այո, վստահ կարող եմ ասել, որ դուք եք քաղաքականացնում։ Ես եթերի հենց սկզբում էլ ասացի, որ մենք գաղափարային քննարկում ենք անում, բայց եթե դուք ուզում եք կարող եք
3: այդ վերջի ռադիո լսողի հետ խոսալուց միացա, այտենց ուժեղ հասկացամ, այս քաղաքական թեմա էլի։
2: Չէ, բացարձակ իրականում քաղաքական թեմաներից արդեն հոգնել ենք, շատ ենք հոգնել եւ ավելի խորը, ավելի հետաքրքիր եւ ավելի, չգիտեմ, եկեք մեր եթերը չվերածենք քաղաքական քննարկման, ավելի գաղափարային քննարկում ով է ձեզ համար ուժեղ տղամարդը կամ առհասարակ մարդը, որն է ուժի ճշմարիտ դրսևորումը։
3: Ուժեղ տղամարդը մկաններով չի որոշվում, ֆիզիկականով։ Ահա, թասիբով տղամարդն է, իր ազգը սիրող, հարգող տղամարդն է։ Ուժեղ տղամարդը այնուտ պատահած չի, որ բոլորը գնան կռվի, չգիտեմ, զով են։ Կարող եմ չմասնակցել, բայց այնպես մի հատ ուժեղ ձևի մոտ օգուտ տա իր հայրենիքին, որ 10 հոգի մասնակցեմ, չեմ կարա իր հարազին հասնեմ, ցենտ ասեմ։ Ուժեղ տղամարդը այնա, որ ասանիքների էլ քաղաքականոտը, բայց դե կապ չունի, ասանիքների մասնակցությամբ չի կարա թքի հայ տղամարդը վրա։ Եթե ուժեղ տղամարդը տաղություն չի, ընդհանրապես տաղություն չի։
2: Իսկ արագ վարող, ասենք օրինակ, չգիտեմ,
3: այդ արագ վարելը դա ջահելություն է, դա տաղացել ապրել է այդ արագ վարելու մեջով, ջահելություն է, այս վերջի դեպքը տեսել եմ, այդ բավական գովելի բան չի։
2: Իրականում թեման հենց այդտեղից է ծագել, ավելի շատ
3: եթե ուզում եք ապրել, եթե ուզում եք ապրել,
2: եթե ուզում եք իրական աղբյուրը իմանալ, այո, թեման այդտեղից է ծագել, մենք միասին փորձում ենք հասկանալ, թե ինչու է մեր հասարակության մեջ ուժեղ տղայի, ուժեղ մարդու չափանիշները, կարծրատիպերը այդքան խեղաթյուրված, եւ փորձում ենք հասկանալ մեր ապագա սերունդները առհասարակ ո՞նց են մեծանում հիմա, չէ՞, հիմա են դասերակում, որ դառնան արդեն հասուն մարդիկ, եւ հիմա մենք իրենց ուժի մասին, ուժեղ լինելու մասին ինչ ենք պատմում, ինչ ենք սովորեցնում, ինչ ենք ասում։ Ուժեղ տղեն այդ դպրոցում թույլերին նեղացնողն է, այդ ընդհանրապես գիրք չբացողն է։ Այս վերջերս մեր բարեկամներից մեկի երեխայի հետ եմ խոսում, ինքը առասարակ չի փայլում սովորելով, ասում եմ, ինչի նորմալ դասերը չես անում, ինչի նորմալ դասի չես անում, ամոթա ո՞նց նստեմ դասի, մեր դասերին տղեկ ինչ կասեն իմ մասին։ Դա խնդրի։
3: Այդ դեր վաստերն էլ ա եղել, բայց հիմա մի քիչ փոխվել ա կարծիքը, իմ տղան էլ օրինակ դեռ չի փայլում լավ սովորելու, բայց որ ասենք եղել է դեպք է, թե կուզ եղել է հետը սկիսվել է սնապապ, ասում եմ, մինդե կոգով նեղացնում են, խոսքի թուլա ես պաշտպանում, ասում հետ ավում, ոչ թե հետ իրեք հոգով, որ կարում են մի հատ խոսքի իրանցից ֆիզիկապես թույլ տղու կամ չգիտեմ, անտարվող ու նեղացնեն, հետի ուժեղ տղություն չի, հետի շանտղություն է, սենց կոպիտ ասած շանտղություն է, որ ծնողներն է, որ իրանց երեխեքին սովորացնում են, հավաք եթաս կխփես, եթաս ես երեխուն կնեղացնես, են մեկին կպշտես, հետի նույն է շանտղեն, իրատղություն, իրատղություն է, այդ սովորացնում շանտղությունը, դեն ծերմբեսերում գալիս է։
2: Այո, այո, իրականում այդ դուք եք այդպես դասերակում եւ էլի շատ մարդիկ, բայց ոչ բոլորը։ Ու հարցը առաջանում, մեկ-մեկ ծնողները ասում են, չէ, ես ասում եմ ոչ մեկի վրա ձեռ մի բարձրացրու, մի խփի եւ այլն, բայց գնում է իրան են խփում, բայց այդ դեպքում ինչ անեն, չասեմ քարը տուր, վերցրու տուր գլխին։
3: Հասիկ նամուսը պահենք, հաստատ եթե մեկը, որ մեր ոտը տարորի ու չասի կներ ես ու ասի լավ եմ, արե, ոտի տաս բերանը ջարձեք, բնականավա։
2: Այստեղ մեզ գրում են, Եվաջան ուժեղ տղան էնա, որ կյանքում ինչքան էլ ընկնում է, էլի իրա մեջ ուժագտնում ու ոտքի ականգնում ու ուժեղ տղամարդու համար չի ստացվում կամ չեմ կարողանում, հասկացողություն չի լինում, այդ իմ կարծիքն է ամեն դեպքում, վայ այնքան համաձայն եմ Հայկի ասացի հետ։ Շատ ճիշտ է ասում ու հա ինձ համար էլ ուժեղ տղամարդը, եթե խոսում ենք տղամարդուց, ու առասելա կինն էլ, հա, չեմ կարողանում արտահայտությունը մի տեսակ չի համոզում ինձ, չեմ կարող, ես երբեմն ասում եմ էլի իմ շրջապատի մարդկանց, ժողովուրդ, չեմ կարողանում, չկա, չեմ ուզում։ Եթե շատ մեծ ցանկություն մարդ ունի, ամեն բան հնարավոր է, ոնց որ դա էլ փոքրիկ կրուտիտ է։
3: Ահա, տոնալ արիածած լայը։
2: Խիստ հայերեն ասած կրուտիտ է, փոքրիկ կրուտիտ ոնց է թարգմանվում։
3: Բայց ո՞ր են աղջիկները, Ռուզիկը։
2: Աղջիկները, աղջիկները, Մարիանան այսօր եթերում չի հարգելի պատճառներով, դե այսօր ես եմ ուղիղ եթերը վարում ձեզ հետ միասին։ Ջերմ-ջերմ բարևներ բոլորի կողմից ձեզ, Ալբերտ ջան, ուրախ եմ, որ միացեք։
3: Միացեք բարևի, բարև ջան, մեկ շատ ենք առաջ շփվում, որ տաքսի քշում, հիմա չեմ քշում, բարքա։ Հա, շատ լավ է, որ չեմ քշում, շատ գոհ եմ։ Հա, մենք ավ շատ ենք էլի, մանավանդ եմ, սերտանզան շարժման ժամանակները, սա ժամանակներ խոսացել ենք, շփվել ենք, իմ կարծիքը միշտ էլ ասել եմ, իմ կարծիքը միշտ էլ անփոփոխ է, մեր հայ ազգը պետք է ստապի, բնականաբար ես վստահ եմ, որ հունիսի 7-ից հետո լավ ուժեղ Հայաստան ենք ունենալու, սենց ասեմ, ուժեղ տղեկի Հայաստան ենք ունենալու, թույլերի չէ, բայց Վասկոտ Դավաճանները կմաքրեն են, տարբերակ չկա, արդեն էսի են, որ պիկն է, յա ունենալու ենք Հայաստան, յա
2: կորցնելու
3: են։ Էլի Ալբերտը քաղաքական քարոշ ուժեղ Հայաստան ունենալու մոլուցքն է։

0: չեմ ծախսում։
1: Ահա, հասկացա ես ձեզ։ Թող լինի լավագույնը, այսպես ասեմ։ Եվ այո, մեր եթերները եկեք չքաղաքականացնենք։ Ես որ կոնկրետ բացարձակ չեմ ուզում խոսել քաղաքականության մասին, ախր մեր եթերները այնքան հետաքրքիր են։ Եթե դուք այս վերջերս միանայիք մեր եթերներին եւ հասկանայիք ու ունկնդրեիք, թե ինչքան նոր փուլ ենք թևակոխել մեր եթերները, ինչ կարգի խորն են, հա, ինչ կարգի խորն են, ինչ կարգի հետաքրքիր են, դուք էլ հավատացած եղեք, էլ նույնիսկ չեք էլ մտածի որևէ այլ թեմայի շուրջ, այնպես որ ուրախ եմ, որ միացել եք, շնորհակալ եմ, եղեք հաճախ Ավրորայի հետ, կապ չունի, որ մեքենա չեք վարում, տաքսի չեք վարում, իրականում ռադիո Ավրորա կետեմ կայք վիզուալ հարթակ, էլ չեմ
0: խոսում։ Ես Facebook-ով հետ եմ, բայց այդպես շատ չեմ։
1: Ռադիո Player-ի մասին, ռադիո Player ունենք արդեն, որը կարող եք ներբեռնել հեռախոսի մեջ, հա,
0: Apple-ը։
1: Բա տեսնում եք, ռադիո Player ունենք, ներբեռնում եք եւ ողջ օրվա ընթացքում աշխարհի որ ծայրում ուզում եք լինեք, լսում եք Ավրորա։ Շնորհակալ եմ Ալբերտ, լավ օր եմ ձեզ։
0: Եկա մի հատ էլ բան ասեմ, բայց գնա պարտադիր մասնակցի ինձուսան։ Թեգուս ոչ մեկի
1: չտես, բայց գնա
0: պարտադիր մասնակցելու,
1: դա իմ քաղաքացիական պարտքն է։ Շնորհակալ եմ Ալբերտ ջան, ապրեք,
0: ծնվեցիք,
1: դուք էլ լավ եղեք, ցտեսություն եմ ձեզ ասում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ով է ուժեղ մարդը, ով է ուժեղ տղամարդը, ով է ուժեղ կինը, ուժի որ դրսևորումներն են, որ իրական ուժ են խորհրդանշում։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո,
2: ալո, բարև ձեզ։
1: Ողջույններս, ես Էվան եմ, ով եմ ձեզ միացել։
2: Բարև ձեզ Էվա, ես Կարեն եմ։
1: Ուրախ եմ շատ, Կարեն ջան, բարի գալուստի եթեր։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, ուժի մասին ենք խոսում, խոսում ենք ուժեղ մարդկանց մասին, և ով է ձեզ համար ուժեղ մարդը, եթե չառանձնացնենք կին կամ տղամարդ կամ, եթե ուզում եք կարող եք անդրադառնալ։
2: Ուժեղ մարդը նա է, ով ընկնում է 5 անգամ ու կանգնում է 5 անգամ, եթե մի հատ պակաս եղավ, դա ուժեղ չի։ Ուժեղ տղամարդը այն է, ով թուլի մոտ չի դրսևորում իր ուժը, չի ինքնահաստատվում թուլի վրա։ Ուժեղ տղամարդը հասկանում է, դա բնավորություն է, խարակտեր, որը կրտվում է մանկությունից, ստանում է դաստիարակություն, ստանում է համեստություն, ուժեղը միշտ լինում է համեստ, լուր, ձուս։ Ուժեղ մարդը այն է, ով լսում է լռությունը, լուր հետևում է ու քիչ է խոսում։
1: Առասորակ վերջին շրջանում տղամարդիկ մի քիչ շատախոս են, չէ՞, դարձել մի տեսակ։
2: Կա տենց բան, այո։
1: Մեր հասարակության մեջ նկատի ունեմ, ոչ թե։
2: Հա, շատ եմ խոսում, իսկ խելացի մարդու համար դա լիքը պլյուս է, կարա օգտագործի։
1: Հետաքրքիր է, Կարեն, իսկ ով է ձեզ համար ուժեղ կինը, եթե առանձնացնենք կնոջ կերպարը։
2: Ուժեղ կինը այն կինը, երբ որ տղամարդը տանից ելնում է ու վստահ, որ իր երեխան ապահով ձեռքերում է, ու եթե անգամ գործի բերումով երկու օր տուն չգա, նա գիտի, որ իր կինը ամեն ինչ կանի, տունն էլ կոկիկ կպայի, երեխային էլ հետը։
1: Լավ, լավ, մեկնաբանություններ, դուրս եք օֆշոտ։
2: Հա, իսկ այս դարում մի բան ասեմ, Էվա ջան, ով որ ընտանիք ունի երեխա, մենք իրավունք ունենք թույլ լինենք։ Նամանավանդ այս ժամանակաշրջանում, օրինակ իմ Կարինան, ես իմ Կարինայի համար սուպեր հերոս եմ, հասկանում եք, ես բան չկա այս երկրագնդի երեսին, որ իր համար չկարանամ անամ։
1: Ինչ հետաքրքիր է, բայց դա էլ ճանասիրություն է պահանջում, վստահ եմ շատ եք աշխատել ձեզ վրա, որ կարողանաք այդ կերպարը լինել իր մոտ։
2: Գիտեք ոնց,
1: ընդհանրապես
2: ոչ մի, պարզապես իրապես մեր երեխաները, դե իրենք մաքուր են, չէ, իրենք հրեշտակներ են, իրենք չգիտեն այս աշխարհի վատ կողմը, մութ կողմը, ու իրանց համար բոլորը նույնն են, ու եթե դու փոխադարձ իրապես ես լինում իրա հանդեպ, այդ ձեզ մաքուր, ասենք եթե իմ շրջապատը տեսնի, թե ոնց է իմ երեխան իմ վզին նստած, ասում ո՝ պապա, նո, ու քշում եմ իրան, չեն հավատա, որովհետև ես շեմից դուրս եմ գալի լրիվ ուրիշ մարդ։
1: Հետաքրքիր է, բայց դուք իր համար սուպեր հերոս եք, մի խոսքով, ոնց հասկացա։
2: Այո, մենակ պլաշնա պակաս, մեկ էլ են կարմիր տրիկոն։
1: Ես տեսնում եմ, ինք

0: Аз това. Езичлявне, нели?
1: Миш, веля, бербума, верчерас, ерита, сварди, вацари, банече, ерав стимула, ерва, ерсери.
0: Айо.
1: Биде кванце, ева, джан, норица масън, ето жехтава марта, айреник пашпане ловчи, менацаца, че ес, че масън, горда вуцнери масън, патера, жаманак, ева, елен. Биде кванце, Ավյալ երիտասարդի պահով ես այդ օրինակը մի անգամ բերել եմ, նորից եմ բերում, շատ եմ սիրում այդ օրինակը, դարեր ի վեր առաջ վիշապների նշում են քարտեզների վրա, գրված էր, այստեղ կա վիշապ, շրջանցի ճանապարհը. Առակս ինչ ցուցան է, դուք չգիտեք տալպայի մեջ, այդ մեր մարդկանց մեջ, որ մեկնա վիշապ, ու հաճախ բաներ կա, որ պետք է հետ կանգնես, պետք չի, դու ամենա ուժեղը չես, չի կարելի, դա դաստիրակությունից է գալի, դա համեստությունից է գալի, մի օր իմ ծնողին չզանգին ասեն, Կարենը իրան լկտիապան ճանապարհներին, խաչա ես միշտ ունեցել եմ լավ մեքենաներ, ֆինանսապես ոչ մի բանից չեմ նեղվել, բայց երբեք իմ ծնողին չեմ զանգի ասել. Ուզեցել եմ առաքշում, ես կարամ անց, ես անց կարամ քշեմ, մարդը աստուն ավելի ուժեղ հավատա, բայց կա համապատասխան տեղ, կա համապատասխան ժամը,
0: դե հա
1: ու նաև ուժեղ տղամարդը այն է, ով որ նու ես դա իմ վրով եմ ասում, ես իմ դևին կողբեքի տակ եմ նստսրել, իմ մեջի դևին, իմ վատին, բայց բանալին հաստատ չեմ շպրտը մոտս, ու երբ որ ինչ-որ մեկը խաղում է կողպեկի հետ, իմ դևը լուր նայն ու ժպտում է, սպասում է դուրս գա, հասկանում ենք, այդ չարությունը, որը հիմա տիրում է, իրոք շատ է, ուժեղ, չի դուրը չի գալի ես վերջերս այդ արտահայտությունը, ուժեղ տղեն, ուժեղ տղեք գիտեմ չարություն անելով, համով չարը դա ուրիշ է, իսկ դա ուղղակի լկտիություն,
0: դե հա, իրականում ամեն ինչ խառնել ենք իրար, արժե համակարգերը լղոզել ենք բարի բունի մաստով, լղոզել ենք, ոչ մի բան իրատեղում
1: չի, ես իրոք ես իսրտե ուզում եմ, ես չգիտեմ քննությունը ոնց է գնում, բայց ես իսրտը ուզում եմ, դա ուղղակի ինչ-որ ֆանտազիա լինի, սյո, երեխեքի ոչ առողջ ֆանտազիան, ես չեմ ուզում երեխեքին կպնեմ կամ բան, բայց ես չեմ ուզում հավատամ մեր երկրում նման բաներ, մանկապղծություն, մեր պատմությունում, ասեմ ձեզ, 70-ականներին ես վերջերս եմ իմիտալոց իմացա Գյումրեցուց, չգիտեմ ինչ կանովա ճիշտ թե բան, լսել եմ, 70-ականներին դեպք էր պարզվել մանկապղծության, Կամազի վարորդի հետ էր կապված, ասեմ ձեզ, գլխավոր հրապարակում այրեցին բոլոր դատախազներով, ոստիկաններով կանգնած, ժողովուրդը կանգնած, նայում էին ու եղավ սամասուտ, ես պրոստը չեմ ուզում հավատամ, չեմ ուզում դաժը լսեմ, բան, ուղակի հասկանում եք, շատ է տարածվում նման բաները,
0: իրոք, ենքան է տարածվում, որ մարդիկ վախենում են արդեն ապրել, ուղակի ապրել, այսքան սովորական կենցաղային գործողությունները վախենալու են քեզ թվում, նույնիսկ հասուն մարդու դեպքում, հա, այս վերջին դեպքերից հետո լուրջ եմ ասում, ինձ մոտ պանիկաներ են, պանիչսկի ատականներ են հայտնվել, շատ տարօրինակ, անընդհատ զգույշ եմ, անընդհատ ուշադիր եմ, ավելի ընդգծված, և ծնողներին հատկապես խնդրում եմ, շատ խնդրում եմ, որպես երեխաներին ուշադիր լինեն, ուր են գնում, ինչ են անում, ով է իրեն զանգում,
1: ես եմ պապաներից եմ, անկեղծ եմ ասում, Էվա ջան, ենք որ թե հղիության ընթացքում ես իմ նամից կոնսուլտացիա բաց չեմ թողել, ու իմ երեխայի կոնսուլտացիաները մանկաբույժի մոտ, թերապևտի մոտ ես նաև բաց չեմ թողում, որովհետև իմ գործը գիտի, եթե հարցը վերաբերվում է իմ երեխային, սյո, Այդ պահին կարմիր
0: ունովքին ստխան։ Երեխա ունեցող մար, եթե երեխա ունենալ, ապա այդպես ունենալ։ Եվ ոչ թե ունենալ ուղակի, որովհետև ձևն է այդպիսին, ժամանակն է եկել ու վեր

0: ասել, դե գիտես, ինչ մենք հոգսեր ունենք, մենք պիտի իրան պահենք, մենք պիտի ես, չէ, ժողովուրդ ջան, երեխաները պահանջում են ամենայն պատասխանատվություն, ամենայն պատասխանատվություն,
1: այո, ու ես վերջերս արդեն մտածում ենք մանկապարտեզի մասին, 3 չառաջուրը գնացի մի հատ ցանոթ մասնավոր մանկապարտեզ, ասացի, վայ դիմավորին, վայ եսով, վայ կե, վայ բարև Կարեն ջան, պաչիկ, բայ սենց, վա, ասի երեխուս ուզում եմ բերեմ ձեր մանկապարտեզ, ասի ոչ, ասի քեզի ճանաչելով մենք քո երեխային չենք ընդունում, լուրջ եմ ասում, ես ասում,
0: վախեցել են ձեզնից,
1: պետք լինի տուտուզին տվեք, պետք լինի չղայնացեք վրեն, էլի եթե իմ երեխան ինչ-որ այդ չարություն անի, բան, ասում եմ, մենք ամենց չի իրան լեզի, մենք հա իրան լեզի ենք մեծացնում, մենք իրա դաստիարակությունով մեր իմ բոլոր ֆինանսը, իմ բոլոր ժամանակը դնում եմ նրա վրա, ասում եմ, բայց պետք եղած վաղ չղայնացեք վրեն, անկյուն կայնացրեք, այդ որ մենք մտնում ենք տուն, մաման լվացքով մի հատ չրտում էր բերներից, այդ մեծացանք, բան չէ խավ, էլի, ասես չէ, Կարեն ջան, չէ, ասես արի, կներես չէ, դաժե խորհուրդ չեմ տա, ուրիշ մանկապարտեզ,
0: հա, հասկանում եմ, էկ Կարեն ջան, եւ ձեր նման ծնողների կողքին էլ կան այնքան բարձի թողի երեխաներին, ուղակի այսպես բաց թողած մեծացնում են, ինչ ասեմ, ինքնահոսի, ձեզ մաղթում եմ համբերություն այդ բարդ ընտրության մեջ, որովհետև դա բարդ ընտրություն է, նման ծնող լինելը իրոք բարդ ընտրություն է, այդ չափից շատ ուշադիր լինելն էլ իմ փորձից ասեմ, իմ ծնողներն էլ իմ հանդեպ այդքան չափից շատ ուշադիր են, բամբակների մեջ ոնց են ասում, բամբակների մեջ են մեծացնում, հետո մի քիչ մեծ տարիքում, մեծ հասակում դա էլ բերում է իր հետ խնդիրների, այսինքն երեխան անընդհատ այդ պաշտպանությունն է ուզում, հաճախ կարող է վախեր ունենալ եւ այլն եւ այլն, դա էլ մի այլ տրավմա է, որը այդ սիրո մեծ չափաբաժնից էլի մնում է, այնպես որ դա էլ պիտի կարողանա կառավարել,
1: այո, ընդունում եմ, բայց հավատացեք, մենք մեր Կարինային բամբակի մեջ չենք բանդում, մենակ դենակ կնիկս մոտա պոլիպեդը տալի ձեռացմոդել դավայ պոլերը լպա,
0: հա, այդ լավ եք անում, այդ լավ եք անում,
1: որ ինքը ժել է ստանա փոխարենը, ու ինքը իմ երեխան մաքրում, այո,
0: վայ, շատ ունիկալ
1: տարեկան երեխային, ասում եմ գնա ինձի ջուր բեր, սարսետ կա բեր, հելա չի եղե ինքը շեղվի խաղալ, նոր գնա բերի, ինքը գնում բերում ա,
0: հա, իրականում բրավո ձեզ, միշտ ձեր պատմությունները լսելիս ես սենցի անում եմ, ու սենց ոնց որ բան եք անում էլի, ջիջիլ եք գցում, երեխա ունենալու կոնկրետ,
1: դե շատ լավ բան ա, սա աստված մեր հայ ազգը մենակ շատ անշատնա, Աստված օրհնի Հայաստանը եւ հայ ազգին։
0: Ապրեք, Կարեն ջան։
1: Ող չարիկը մեր մեջից դուրս գա, մեր երկրի մեջից դուրս գա։ Դա կլինի թե մարդու տեսքով, թե բնության աղտոտման տեսքով, թե ոնց։ Մենք պետք է ապրենք ամենալավ երկրում։ Մենք պետք է ունենանք ամենաուժեղ տղամարդկանց, չէ՞ որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին ասաց, անհնար է հաղթել այն ազգը, որտեղ տղամարդիկ ուսուսի տված ֆոտկերով հարվածում են հողին։
0: Իրականում ամեն այստեղ դա է մնում ասել, թող որ իրոք մեր հասարակությունը լինի առողջ բանական, եւ մեր ընտանիքները լինեն առողջ
1: եւ ամուր,
0: եւ ամուր։ Շնորհակալ եմ անչա, բարևներ ձեր ընտանիքին, Կարեն ջան, լավ եղեք։
1: Շնորհակալ եմ, Եվա ջան։
0: Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Գովաստ սիրելիներս, գովաստ, վերադառնում ենք շատ արագ։
2: Գովաստ։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100։ Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին եւ 10-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին եւ 9-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև 23:00. Mega Mall, Գայպոտա 16.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25:10:07.
0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, ով է ուժեղ տղամարդը, ով է մարդը եւ ով է ուժեղ կինը։ Առասրակ ուժը ինչ դրսեւորումներ պետք է ունենա եւ իրական ուժը որն է այսօր մեր օրերում։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։
5: Ալո, լսում եք։
0: Այո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
5: Բարև ձեզ, բարև Եվա ջան, իմ անունը Նվեր է։
0: Ուրախ եմ Նվեր ջան, դուք գտնվում եք
5: Ապրոյի եթերում։ Ես ուրախ եմ, վերջապես կարողացա կապնվել, շատ էի փորձում այսօր եթերը լսելուց։ Ճիշտն ասած, ես մի քիչ կուզենայի հարց ձևափոխեինք, որովհետև երբ որ ասում ենք ուժեղ, ուժեղ տղամարդ կամ ուժեղ ինչ-որ բան, այդ համեմատության մեջ է ուժը, բայց ես, երբ որ խոսում ենք հասարակության, երբ որ խոսում ենք ընդհանրապես, միջավայրը շատ կարևոր է, թե որտեղ են, ինչ միջավայրում են ու որտեղ են չափվում, այդ ուժը որտեղ է չափվում, ես կարծում եմ, որ ուժեղ այն տղամարդը կամ այն հասարակությունը, որը արդարամիտ է ու համարձակ, այս երկու կոմպոնենտը պետք է իրար հետ համադրել, որտեվ ուժեղ, եթե ծանրամարտիկը ուժեղա, ինքը ուժեղա ծանրամարտիկների միջմեջ, ոչ թե շախմատիստների, եւ հակառակը, այսինքն ուժը որպես այդպես մենք շատ ենք իրան հասարակացնում, այդ բառը որպես այն տերմինը, որ ուզում ենք բացահայտենք երևույթը, դրա համար ես կուզենայի այս հենց երկու կոմպոնենտով նայենք, համարձակություն արդարամտություն։ Եթե առանց արդարամտության համարձակությունը, դա այսպես ասեմ, Հունան Ավետիսյանի նման, ոնց որ ասենք կրծքով բան փակելա կամ անպատրաստից ինչ որ գործողություն ունենա, որը որ ճիշտ չի, այսինքն դա այդ համարձակության մասին չի խոսքը, ու եթե արդարամտություն չկա, եթե դուք չեք պայքարում արդար բանի համար, այնքան համարձակություն չունեք, որ ասեք, որ այս բանը արդար չի, այս բանը հասարակության կողմից ընդունելի չի, լռում եք, ծածկում եք, անտարբեր անցնում եք, այդ է ուժի բացակայության մասին
0: ասում։ Բայց չեք կարծում, որ արդարամտությունն էլ մարդկանց համար տարբեր է։ Ինձ համար արդար է մեկի գլուխը գնալ ջարդելը, մյուսի համար արդար է, չգիտեմ։
5: Տեսեք, ես չեմ ասում արդարությունը։ Արդարությունը իհարկե, արդարությունը օրենքով կարգով եւ այն մեկի համար արդար է, մյուսի համար ոչ։
0: Արդարամտությունը,
5: լավ, արդարամտությունը, այսինքն դա այն միջավայրի մասին է, որոնք այդ միջավայրում, որ ասում են արդարը, սա է արժի համակարգի մասին է։ Արդարամտությունը, արդարությունը եկեք իրար հետ չփոթենք։
0: Տարբեր են դրանք։
5: Արդարությունը, հա, արդարությունը բնականաբար շատ տարբեր են։ Արդարությունն էնա, որ իմ համար մի բան արդարա ձեր համար ոչ, որ դա բնական է, որովհետև դուք ունեք ձեր կարծիքը դրա մասին, եսին։ Իսկ արդարամտությունը այն հասարակական ձևավորված արժի համակարգն է, որտեղ որ ասում ենք, որ չի կարելի օրինակ կնոջ մոտ հայհոյել, չի կարելի օրինակ ձեր բարձրացնել երեխայի վրա, կամ արդարամտությունն էնա, որ օրինակ չի կարելի բղավել ինչ-որ մեկի վրա, եթե ինչ-որ մի բանում տեղյակ չեք, որ սխալվել է, այ ու կողքինը անտարբեր լսում է, թե ոնց է մյուսը մյուսի վրա բղավում ու ասում, այսինքն այդ անտարբեր անցնելու բանն է, որ մենք ուժը կոտրած համարում, այսինքն ուժի բացակայությունը համարվում, այդ է մենք անտարբեր չլինենք, մենք արդարամիտ լինենք ու համարձակ, ամենակարևորը, որտեղ շատ արդարամիտ մարդիկ ուղղակի ասում են, լավ, ինձ պետք է, ես խառնում եմ ես գործընթացին, կամ լավ, ինձ պետք է, ես մի բանով զբաղվեմ, կամ ես մի բանին արձագանք եմ ունիս, որտեղ բան չեմ փոխել, այդ անտարբերությունը բերում է հենց ուժի բացակայության, այդ համարձակության բացակայությունը, անդրադառնալով նախորդից նախորդ բանին, որ ուժեղ Հայաստան, ուժեղ բան եւ այլն, ասեմ, որ փառքը Աստծո, մենք ապրում ենք ամենաուժեղ Հայաստանում, այսօր ապրում ենք, երբեւե Հայաստան այսքան ուժեղ չի եղել, այսքան արդար չի եղել ու այսքան, այսպես ասեմ, պատրաստ չի եղել ավելի մեծ քայլերի, ավելի մասշտաբային մեծ հաջողությունների, երբևէ, ու դրա համար մենք պետք է կարողանանք շնորհակալ լինենք ու ասենք, որ Ու դա ոչ թե կառավարությունն է, ոչ թե մարդիկն, այլ հենց ինքներս մենք, որ ես էվալյուացիա ենք ապրել այս 30 տարիների ընթացքում, արդեն հասկացել ենք ինչ չի կարելի ու ինչ է կարելի, այ դրա մենք հասել ենք 90-ականների հետ համեմատած, մենք չի կարելի ներն ավելի

0: Այսօր վա ուղիղ եթերը ներողություն անհամեստության համար, բայց հրաշալի էր ուղակի, ուղակի հրաշալի, շատ հետաքրքիր քննարկումներ, շատ հետաքրքիր մեկնաբանություններ, շատ հետաքրքիր զրույցներ, հետաքրքիր ընդ որում ոչ թե ուղակի հետաքրքիր, այլ խորքային, այլ բովանդակալից ամենակարևորը, ոչ մակերեսային, երբեմն կան թեմաներ, որոնց շուրջ խոսելիս չես կարող ուղղակի մակերեսային վերլուծություն անել եւ վերջ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր այս վերաբերմունքի համար, ձեր ակտիվ զանգերի համար, ձեր հետաքրքրասիրության համար։ Մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր կարծիք, մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր զանգ, մենք կարևորում ենք յուրաքանչյուր գաղափար, որը կհնչի ուղիղ եթերում։ Իհարկե փոքրիկ եթերային կանոններ ունենք, որը արդեն շատ վաղուց, որոնց մասին գիտեք եւ որոնք պահպանում եք միմյանց կարծիքին, ուղղակի չգիտեմ, բացասական չարտահայտվելը, սպառնալիքներ չհնչեցնելը, հայհոյանքներ չհնչեցնելը, այդ պարզ մարդկային կանոնները պահպանում ենք ուղիղ եթերում եւ այդ կերպով շարժվում առաջ եւ զարգացնում մեր եթերները, մեր ուղիղ եթերները, մեր կապը այդ թվում։ Շնորհակալ եմ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորա եւ շարունակելու եք լսել Ավրորա ողջ գիշերվա ընթացքում, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք միասին երկու շաբթի, շաբաթ եւ կիրակի օրերին կունենանք ակտիվ լրահոս։ Ավրորա Նյուզից մեր գործընկերները կաշխատեն ձեզ համար ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ, որ մենք այսօր ունեցանք նման բովանդակալից քննարկում։ Բարի ուրբաթ երեկո բոլորին եւ բարի խաղաղ գիշեր բոլորին։
1: Գովաստ։
2: Տեսար, հավանեցիր, սիրտդ շատ է ուզում։ Մի սպասիր հարմար պահի, Rocket Line-ը քո կողքին է ցանկացած պահի։ Գնիր հիմա, վճարիր հետո մինչև 60 ամսում Rocket Line թվային ապարիկով։ Ստացիր մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամի սահմանաչափ քո Իդրամ ընդ-ID բանկ հավելվածում։ Ավելին Rocket Line-ի մասին idbank.am կամ idram.am կայքում։ Ընկերությունները վերահսկվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33 060 700 700։

0: հոգու սաֆարիքի հետ։ Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա-Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Ռիկովստ։
1: Արի Մոբայլ Սենթեր։ Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 217.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 189.900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։

0: Acum, Domus. Mai sean zehcer, Domusum. Minchev 50% zehc, aveli kan 300 tesaki pastarneri hamar. Jamanakakits, dasakan yev yurorinak lutsumner, yurakan chur chashaki hamar. Shtapek Domus. Manramasnere domus.am kaykum.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: ովս։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատոմ սերիս գիրքը դեռ տաննա։
2: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: yayın.
1: Jama Xanerekne. Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ exterioriz.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Ուշադրություն, մայիսի 8-ին, 9-ին և 10-ին Մեգամոլում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 8-ին և 9-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև 23:00։ Մեգամոլ, Գայպոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: պատրաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.